0: muhana ambacho muhana wa unongo oyizi yangi kwa ambako toka kwa murungu wenje mbi wenje na mkuu wenje pambero na mutima wenje mtara shapeno ngira shipa mi muhana mkuru nishashi dangiro ndatero ndange mehiviri kwa mai ya ruka koga mkombanda mwisho ya puke Yesu wenje mwa mkuru nguno charika tengu tuchua mere narwe kombando donga mo ena enene himise enanda riponundi karerera tangi koma saonde pa njapo ke mkuru nguno charika tengu tuchua tetu limpo kukula mene shuwana mwana mkuru ya tuwe shuma vya udungulisu wanuka po wavi ugura etu na matule kare kakuru sebaro shari mene ano kushu ngele no ilika ishi po muhana mkuru shari mwacha ngaturi jana ule kove kushete shima tu mbukove po shima tu ningire kove uru bilo longopilo netu Kristo muhamu kompanda muhana mkuru nguno shari tatengu utushuwa na mpano matu ya njoba na shuma kufikore mkatiko maka mwe maranje na mkuru wanji owa mesha mawe huko mga dawe huka uru mwe mawe ya ukako vituwa mako ngero muhana mkuru na mbano ngunda vizi ya yako vituwa mako ngero muhana mkuru ondepo yo njia puke nga ika kare mkatiko vituwa mako ngero mkatiko menjuwa mmar varawish wa wantore la ondepo lo hako hoke lo ondepo lo muna vita matu kele kansala na kubimbia isi nene kukio mase kwa menara Yesu mbimbia Yesu na mbano matemba manyi nga jinga kwa huka vei nendo uji muhana mkuru matemba manyi nga jinga nga viwa vena mbano mwa hingo matemba ngo okutwaro ba nashi wawo figurono kutwaro nga mapeke tu mapeke enda nga viwa venguri mwakatiku uyende miyenge liwa vongjira nga kaya mwakatiku uyende nga kaya mwakatiku uyende mbarao shari muhana mkuru wika na tupatero mbindu mwakatiku njira mkuru tupatero mbindu mkuru tupatero mbindu mwakatiku njira opo orikana muhana ngariro puwa mbaranje na mkuru wanje bati yako murungu we muhana mkuru matuka anjo ba nashi wawo figure mwakatiku make we shimabi ya kukako temo isi ya bari nji kushwa wanashewe kakare nonduri doko wa mitiri muhana mkuru wanashewe kakwate na wa mitiri dumawe hungire repite mwini navi uye menawishi navi uyo munga jo kristi munashari matuka anjo wa mitiri wabibu wabosikole mbiti wa wanashe uwe po masomape uwe po unongo nolondi ya muhana mkuru wa shari na imbo bebe shewele mwa hostel ambari uwe iheno ina mkuru wa shari uwe po mireti ma muhana mkuru wa shari uya njo nduri doko ukaye mwakatiko wanashi wabosik katiko wafikore o mambo mwale shangere no motone mwale shangana uka serere konde ya muhana mkuru nseri singa vero mborote ya muhuka andiri mkuru nguru nseri tiatewe to mwadikana hitamu katiko mate mbali hivyo ngera hivyo shi paturwe hivyo shi hinge o mbibuwe njo ndike muhana nga ikakayeko mbado mate mbanga muhana mkuru nseri toroba nduwe muhange muhana ya njo mbubi roko vanoche mwafikore mkuru nseri vepoku risusu parisa vepoku shavengu vepuma vera erua kwa uche luseni ya veka ni oba ndo batare muhona mkuru wetu mwa njambi matu kumbuko ze kwa nakuro kutuvu bila mkuru wa shari mati ya njyo matemba na matemba kwa manine nje pita mehi mkuru wa shari ukiri ya kumuri ombe po njia puke uka isako ubaro wa mzore ya mkatiko matemba mkuru wa shari mati ya njyo makuru ndu vetu lika na mkuru nguru wa shari tetengu utushuwa lika na muhona mkuru utushuwa kula murekoto yetu kwa kwa te vetu lika na shuwa ve lika mkatiko wanga nda shuwa ve lika mkatiko mnjuo rira ushabari na ushatatu mkuru nguno shari tate wetu mwa mati ya njua njua wako na fareta mati ya njua wabere mbeli mwa na fareta na mbeli mwa mganda na imba mene wiche sembi hamuni kakakuna mwiche somo dhukove wako njua wako mapa ndo mwana mati ya njia kove shivaba hakewa mwa shivaba shite po zoja kapena njenji haisiwa wabari mwa mtu mwabe kutaba kwa tevao wako njua wako mahove wako nguro muumi so mwana mkuru shari mwana mkuru anachababi ya rukako mfikore nushu wampiti hina kiene nisobeti ene nisirapo mave ya ruka kabeno shike na shive hena kwe you are the provider obe moti ya nini sirepo nda katino mproto positi ya moti ya nini sirepo na ngale katino kima wa isakuro ndolo teksi wanayi kufuwa kwa stole you are the provider moti ya nini sirepo uza zi maki ya njema makewe kristu muna charibo ntangia muhana mkuru wetu mwa kristu mkuru ungo tango nungo hiviri kwe mkuru wa shari mkuru wa mbatero mkuru unongo shuangaye na mado kutukoro kishi mbarafi ya wafi kore obe mwene nisire pouri abi hobe mati ya njama katiko make we obe nguro mwenye nisomua singa uhero mwashi wa mundu singa autuwa po njira po maope heno njira singa autuwa po njira po njira po kare nge tu hongore ya mwina vihe mkuru wa shari matuka anjo ni tanda tu oba ndo ni tanda ndo tomporoti ya muhuka andini uwe piji samu katiko lombu hawa uwe samu mwama kende muhona uwe samu mwama katiko mange hano vikari hano makaya muhona mkuru utune kwa unongo wa mkuru wa shari ni wakoni sana kutiko mbepo veho peho rombe po zeli zemburu kena ove no asatu haura no kwa isa okheto kwa to kwetiko mulungu e mati anje to kwa to mukuru sheri ado unga ube shwa mu ni ngori be poku fija mbe pena ora be po kusha be pandele po beno kai mukati onjo yo nje poki mwana matu ka eto team no sleep ade matu ka eta pasta nga yo ngwa kuno mbio team no sleep anji mwana mukuru sheri pepita pehita perara pependu kira mwana ove ngumo mushiwa oba kambura zeho do team no sleeper oba mbongolo ba kambura zehe mwana mkuru kukura memongia panja vitu kukura mekatumba tukura meporumbo kwa kusho mundambi tele za hamu zede rokiye kubaka do kutu nyuana mkuru isiari utu tila mkati kwa ngamburi yo mwana utu tila mkati kwa ngamburi yo mwana vite uwe ngo kutu punda no kutu tofa mwana aro no kumuno rumile nangari heka paru kave mwana mkuru obi nabi hindi matia nji mkati kwa mase we nundi mbitu webe sabe kumi zira po matu kubo mana eta tunomuna na inyombe po njapuke. For in the mighty name of Jesus Christ, we pray forever and ever. No more we pastor in Gondo. Adikana. Children gender. Upon my son, Mate. Ah, we had dinner in the cup. Amen.
1: Amen and amen. Okay, but my Yunga.
0: Amen, Pastor Gondo. Have you blessed day today?
1: Thank you very much.
0: Same to you.
1: Yeah, Mama Chirunga chatiki wangu kiaruka kuingizi sambaye. Yeah, matuka enda pome na tulimoka rote kwa thongo mbiro nje tu kumbi namba nubapuwe kumbuwa la uliri. Imoro mwapenduka.
2: Hello.
1: Imoro mwapenduka.
2: Penduka mwoye.
1: Mwaka
2: penduka na wa.
1: Mundu waka raerwa.
2: Mwaka tu kumbiro wa nesu skole wina na wengi rakato.
1: Mchungu no.
2: Mwono shari wote mbatu ya mba mwagati kuruwe ndu itate mwona ngwa ute hino handu wa utate nyambi mtuhika. Matu kumirewi na mwongi wetu wa ngondo na mwongi wenge. Ayo mwende perindo pehila kapenge mwona mpwa masamuwa ihe. Mbano kwa kutoka mba mwona shari matu kumbeo anashe uwe kula itate nyambi o mwona shari. Kari yungu wako ndio kucha mwona komanda nguhe na kamari ya tate mwona shingolo petra gairu katate nyambi. Ato ningile kwa etate mwona komanda kutarika na tamo katika ano shio skule wanduma ya weto ularika na weto njenda mwona matiku nita atuwa kutoka kwa wengira etate mwona wa yuruni hii tamo katika wengira etate mwona isapo mbapo ya fata na isapo itukambi ya ura mawiri anga kombande wengira ndaya kushuituka ya uto hiyo we wohorongo na yeye mwongo mbili anga kombande wengira poruwele wa inga uto shima vingi nga jinga ukite nchituka puya lukuli ya mungole iha kutoka mwono njira vika wikarale. Kwa ndo wangulo miti ni hiko kurara na utumio kuparetu hiko kutuwa mgele haka mo. Kwa nga wazira alika na kuchayye ni alihaeta ume yokme zutale mkatiso hii hauto tate. Matu kumbiro wazira gana mindi ya hita mkatiso wazira tate mkona komanda. Kama maumba mwono wazira tate matu ni jeme nawe mkona komanda. Njo utu wate mkona uire omunachari kinga matu ni jire kowe. Njo utale mkatika vihe tate njambi matu ni jire kujio masa mchari tate njambi. Yo utale mwina mwolo petro azae ruka nuhika mbi inga wina nuhika nao kwa uenambi mwakatiko ya lika natao njenda tatinya mbi kukuja mbiaye ruka mbi mbi maitinu kwa njati wa mundu maitinu kwa petro wa mundu alika nashaa kwa mandu uenambi menaro kusha kuna hita kwa uenambi ya rukete hini hona kala kono njenda nuruho ya tate mundu uso kukukaenda so inawe mbi tunaka kukoro mundu ombi mazi ya ruka kutia katuna mwanu wale kutaku ya tatinya mbi kujibila nga mbi na ya ruka ndi imo wihauto nooye mkona komande huu wata te mkona wakite uke inandi oyo petroa nooye cha ima tukaya na yaru kete hii hatu kumi ime na Yesu Kristo ni ame amen amen
1: amen na amen okwe pashinene
2: okwe nda mwole
1: kwe panatu lima karo teke tunga kuthungu mbiro mathe kumbwa na wanao jetu kumbodo minute mulo wana imo ya piti mumbari yo muku mnene wa thonda wa thonda hao thinina kumwede mbuye uishatano kambundu. Othonda hana imbo mwede ndino ndi mavi ya mavi kapita. Mwoga tutewe wana manda. Atutewe pero shivike. Iwa manda hako shivike. Alido manda haitenga. Lomwede uisha hambu umwe. Mburo mayori no milongo yu alina hambu umwe. Moro mwapenduka.
3: Moro moro.
1: Hii mwapenduka.
3: Mwapenduka na
1: mwamu.
3: Mkana ya karo mwenduka
1: mwenduka.
3: Ni umbura toku.
1: Njongo no.

0: tu yere kena uyi baya yodo baya watangwa baranje na mkuru wanjo shari nangi kuru tuwerole baranje na mkuru wanjo shari jutu pendula baranje na mkuru wanjo shari wapuro kutangwa mumu huko munele uli baranje na mkuru wanjo shari matusha nangi kushari shwe muona shutupa arwe baranje na mkuru wanjo shari okuda kuyanwa ringandukume muona njo shari matusha nangi yesu kushove rike muona kapena nguatana na ove baranje na mkuru wanjo shari matu kutanga matu kuhithi rike mumu huko munele uli muona njo shari Tangi koru tuwero uwe, tangi koshari shwe kumbando minyo vetu yesu anjo shari. Tangi ushako tuzembi muona anjo shari. Otango mumuko munende uibaraje na mkuu anjo shari. Ushashima tukaito vanasho skolo, ushashima vya aruka baraje na mkuu anjo shari. Kariro vengumo kariro muhongore baraje na mkuu anjo shari. Otango koshari shwe kumbando minyo vya muona anjo shari. Ushashima vya aruka muona anjo shari. Maweka aruka puna ove yesu anjo shari. Moka kapuno matemba mwona mwave karu kamo baraje na mkuru anjo shari. Moka hindo vaenge niwe wonjamo baraje na mkuru anjo shari. Mota kwa mumuko mwenele mwona anjo shari. Ushaguro mwongorowe baraje na mkuru anjo shari. Kariro vengumo kaita mwoma matemba baraje na mkuru anjo shari. Kariro vengumo kakapuno vaenge baraje na mkuru anjo shari. Kahindo vaenge niwe wonjamo mwona anjo shari. Ushajimawe kakara po katiko vipuri nita mwona anjo shari. Wakati kono njirada na mimpi ya mwona joshari. Okudako nota, okudako ista, okudako westa, okudako sao za baraje na mkuru anjo shari. Gariro ve yesu anjo shari, kumokewe shevera mwivya wawe baraje na mkuru anjo shari. Mwote angwa mwomu huko mwenele uwi bara uvo mbara. Kushakapena nguata na nawe baraje na mkuru anjo shari. Matuka eto uvo mitri mwokatika na mimpi ya baraje na mkuru anjo shari. Okukewe po unongo uwe kuhonga baraje na mkuru anjo shari. Okweno kuriha iza kushomongo wangu wa unguro mkunde kwele dhabu kwa mwona joshari. Kota ameri ere baraje na mkuwa joshari. Kepo unongo wakukano mure kima mwona joshari kwa wakwa baraje na mkuwa joshari. Kakapuno va ungure ale mwona joshari. Ova vatere mokati kolo skolo do masrone mwona joshari. Ova klina baraje na mkuwa joshari. Kariro vengumo kepo mata mwona joshari kwa unguro shungura shwe baraje na mkuwa joshari. Kakapuno vana kolo skole mwona joshari. Wakatike ire tuza na mimpia kerepo masa o unongo wakuna na mwona joshari. Ombepo yoyo mauichiro yo unongo baraje na mkuru wa joshari. Oshachimave unguro ovi ungura mwona joshari. Pevi ungure na wa mwona joshari. Kariro ove baraje na mkuru wa joshari. Kuyanjo umundo unongo ove mwona joshari. Umerike ndelwae mwona joshari oja jesu kwa yoyo baraje na mkuru wa joshari. Aja maturi kenda nye motu usawu se mwona joshari. Bili mokatiko miti maeto vike na baraje na mkuru wa joshari. Mota kwa mwomu huko mwini nebu ibaraje na mkuwa joshari. Matuka ete ave mberi mwodo na tareta baraje na mkuwa joshari wa vere mwona joshari. Kushangariyo wangu mwono kore kero mberu kiyo baraje na mkuwa joshari. Kombanda ya baraje na mkuwa joshari. Gariyo weka kai puno mitenda vieno viungura mwona joshari. Kewe kuma ata mwona kweno kuria ila mwona joshari. Gariyo wangu mwono kapatuwa miyero peke peke mwavi hepa baraje mberi kombando mkiyove ya baraje na mkuwa joshari. Mota kwa mwomu huko mwini nebu ibaraje na mkuwa joshari. Avi ovye matia jano kere mwona joshari. Oyajima tuto shiviko shipe no mwedo mupe mwona matu alombura mokati. Tupo mata uja tukaende kwa murumono shungura chwe mwona kweli haitha. Tupo mata wakweno kuri haitha baraje na mkua joshari. Tutako shukuroide uja wasire ete baraje na mkua joshari. Orondu mohingi uja tapeno shino shiro kome baraje na mkua joshari. Kota ngomu mwuko mwenele mwi mwona joshari. Avi matia jame kere mwona jajima tuto yu wala mwuka mwona joshari. Antino yesu. Ushatwe kune mbiko maraje na mkuru wa joshari. Tengu usha wetu sila mwona joshari. Ngotango kuna kundinunga kongarwe. Menara Yesu Kristu. Amen and amen.
1: Amen and amen. Oku hepa shinene mundu watate.
0: Oku hepa shinene mundu.
1: Kwepo mambongo madhe hakukumbwa na wanthongo mbironu. Hendu kaenda pa mwena wa minuti inga pimuru wana mbali hapidi mbali.
2: Sy gees van gemak en in my siel alles net vrede

0: Bana mambari wanji moro mapenduka.
1: Eh moro moro eh chat kuje na mapenduka.
0: Eh tu mapenduka.
1: Eh. Kama tu natu kumbu. Tuna wakere tu afemba. Ya. Dangi muna wa mukuru mwiri wa muhuka. Kuma tuporu wege kusha tukare kau. Muna wa mukuru. Wajama tu kara tu aningira kowe tu aningira masa jesi kasa utu shimumba. Makare kama kandu kutuwe ndui. Wewe no to lechuwa omasa wenge tupendwa muna wa muku. Wewe omuka paningirwa chinene paningirwa longira paningirwa ba mikiri paningirwa mahongero ahe muna wa muku mehi alihe. Ngoga mele hindi tate wewe. Amano yeho wa muku kapelo zina zina tunje kwa patu bango kuri hege na kobe te singa turo bandu iri. Singa matu kodoka kutate polongora matu kolongora matu rianja. Amati angiolo njira koma katiko make oe muna wa muku. Mwanombuwa tuoro tono kufara kehi koma hii peke peke kuwa kama kuwa kakara mauba wao masuiro. Yambi matu ningire kowe kusia muhona ngarire suwewe kotora nungarire tuwa sebero njira muna wa muku. Kuruo shari, shari suwe kashi rumbruko, shari suwe shika rambo, shatu rambo. Osi matuwe isi anja kehi, kehi yekerwe na masekero nchamo. Wangeli wanjira weshero wanjira muna wa muku. Kuro wanjiro ndo tate. Anzana chomba mawe kotoka. Mawe anguku kotoka wakatiko maho ngele kakoto sisi ya wali muna wa mukuru. Amba nongarili owe ho wa mukuru. Owe ngumo tuurunga wakatiko lonjirando. Uri angele wakatiko lonjirando. Uri anjo unongo no wandu kakui imamba toro matemba muna wa mukuru. Vekare olando vapore. Vekare olando wa uri vifuruko wa. Wekara mawele mburu kapo kusha watu oro minyo yobandu piatewa hiru. Ejitake hiyo ziwa wazio njambo muna wa mukuru. Ekero enda foro kushevera ngarishevero mwengirano. Ngarishevero matemba ngarishevero turi no matemba no marama muna wa mukuru. Njo urile mukuru ngumoro wechevere muna wa mukuru. Obubasio otora o matemba sima atora kukanduropo wanase mehiro wale sewate mehiko make hekuma vei. Oya nje urimo katiko vonjira. Namba na nje urira veho wa mkururu kwa urira wa chevero vonjira. Abe hakara shimo shima shihi wosi kwao. Unangwari owa nesejima veho rondomo katiko matiba ve hakara ne muma. Veri anje ke hiyo siyari siya mkurondu mkuru. Eye ngoe ngo veko minyo kusha vesu vaneza kia weyum. Sima tuve anje ako masano masoro wete katina nasa kusita oveni. Matusha veho wa mkuru minyo vyo mkatiko make we. Gariro ve ngumo vishindi, gariro ve ngumo vishevere. Kariwa nguma vitaka visa mkatiko olonjira muna wa mkuru. Ngoo miti rino hawina. Matu vetumbu wano numare kotoka kekweo lisi ya wali. Matu wango kusave kare no unongo no uzemburu kuhua. Mwona mkuru mewe poma save kukaa mkatiko mahongero wao. We kuhongo wa nasho kienda kumurungu tate weiru. Nge uru ya mkuru nguma vitaka visa mwona mkuru jima leo toku hita mkatiko olomba anga lao no mahongero wao. Njambi ngarile ngwarile wangu mewe po unongo no vondu kesa singa anjire kumkarewe salomu. Matuwe anja ke hiyo mege kerewe na masa mokatike vahuki adhe hine popeye kupeno oskole yana mimbi ya muna wa mkuru hitamu katiko dhomi tenenda muna wa mkuru vekare no minyo mikore vekare no unongo uwa vekare no rufuro uwa vekare no mureti mawaku honga muna wa mkuru novandu mbeti odo skole muna wa mkuru ovi urvi odo skole adhihe mehiya arihe ndi muna mkuru matuwe anja ke hiyo kerewe Eja Yehova mkuru nguno masa. Ngeveta kamisa wa mkuru kukwa rondisi wa vina peke peke. Kukwa anjo meridhili la kutizo.

0: mulongero muna wa mkuru nuka epitire zimave utoku oshinaji ya jipuri wako mundu kutio skole maranje na mkuru wanji ngarilo weho wa mkuru nganomba mbuba ya ngarile ziwele kotoranu omano ngarile mbwe kwepo unongo nodonduke ngarile mbwe kwepo miretima ngarile mbwe kwepo we overike nguma wetaka msia kapena mundu waru nguma wetaka msia maranje na mkuru wanji njo urile mkuru nguma bele mburu kamo hili ana mbano kusia hewa mkuru orule nima wehitimo katike hilo skole njambi hanjo vahenge ni wina wahindi mare makarapu na o mwewe taka mizano kuya nja o viunguro viwa mkatiko make wa mwanubuwe vepo viunguro viwa mungwe mekwele ndia tena kade zuwe vepo viunguro viwa mkwele orisi habari muna wa mkuru bekaro mi omiungu timoru suero ngamburi lo ape hakara bekaro minyonolonde randa ikume me kuingungu matira na imba watidi wa muna wa mkuru mrela kusha oskole no kuhe na muna nika nagoma kumari mkusha wekare pa morotu jiwa kara kumwe na imbo watidi wa veunguro viunguro minyo vya ikume muna wa mkuru eto hagemo katiko kolomitri po katiko kolomitri no mutido oskole muna wa mkuru njo muhona yesu watu vienda ki hiyo masa na masa ono muna vitawa hepo viungura sata na matu wango kusha maa uge mkati kwa wandu mashindi siwe nuna ngwari pekaro hangemo kati kolomitri no siuru shio skole muna wa mkuru njo urile mkuru mwona mkuru ukoto lomitri shiwa ndaa rino loka akaa mkati keti kwele tenga na mbano wete oro viungula ya kusako mkuru pekare mkati kwa maho ngero kuhongo wa nashe kondo wa nashe wapu buku wango kusha vetu urunge muna wa mkuru mkuru wa shari mati anje minambike hiyo masa na master loe owe nguwa atora ngarile nguwe nguwa eto mahongeronga erilo mapupu muna wa mkuru ape hakaro loka haka ape hakaro mdira unangwari epsi opisha vayapuku kahonga vanashi ovandu wapupuku marapolo moyo klasa lo mahongero uvele noira iye uvele sima beta hewa omutive waskole osiurso skole sima shiri angamo katiko kodos klasa lao hanja uye uliporu vedero leo mahongero muna wa mkuru njo Yehova mkuru binambi matu vienda ke hiyo masa na masa roi tema katika uwe skole ape nambu mawe ya rukamu katika uwe hosele muna wa mkuru kashewero wa nashe wetu muna wa mkuru muna siga muna uwe mbepo lombizo uye wazore ra muona yeso mbepo na matu de nakaura wakatiko kodo hosele muna wa mkuru owa nashe wetu leweka eno no mahongero mawawe kare no marilo mawawe kare no maro mawangu mawere ra muna wa mkuru matu vienda ke hiyo kere na maza kodo huku adehe ine de hindi muna wa mkuru tupepeza muna uwe hosele onduwa mboma uyaruka muna wa mkuri rirole gumorire omuchebero musembangu morire omuchindo musembangu morire omukombobero musembangu odosala muna mumuraro banasie muna wa mkuru ombindiyo eikare mkatiko odosalando chabo mpepa iye yomborera chabo uripura uye wamuna vita uhakara mkatiko mahongero banasie masisi muna wa mkuru matusha nangi hiyo wa mkuru kusha ngotu vire mwidi ana vano matu vieza ke hiyo masa na masa loe matusha kusheti hitwa rarayere mba hiyo wa mkuru metu vatkere Aduja Yehova mkuru ngarilo we nkeumi. Ngarilo we muhona mkuru, ovinambi matu ningirile mba. Matuja Yehova mkuru, tuwa anjamo katiko makewe. Nuhumwe mapekara, omgubilo omuse mba. Jima ikumbwa na wamu inda lehenda kumbwa na ituno vinambi. Osha shimo langa muna wa mkuru. Matuja shira ikumwe, apekara imwe jima itaraka pena shipo njimwe. Shima shikara mkatiko mba. Po ondo mena jima ikara mkatiko ronjira. Yehova mkuru muni mashevere. Avihe matu ningirile mba nero kusha eteto veni ya eteto wa oba sorondate oe mbue tutu hapo uwa shanga tushevere ka wetu hinda moka tiko uye weto wa mbasata we nutu utukumba uriri tuyunguro viyunguro we mbue tutu wakera komando uye wakutanguno aduja hewa mkuru ndange hewa mkuru kusha utiale mamaraka ndange kusha wanashe wetu mawe kotoka mawe shindike hieraka matusha ndange kusha no mawe hiti makatiko mahangero wa avekara no hange okuri honga matusha ndange kusha no hongo mitri zetu uinabi movi zuru movi itadere avihe mavi ikara no ame nara yesu rondu yosu wa wasi otila no mumupara amibiri po katiko mahangero mbili mo katiko longira uinabi meti za numenene Munda mbili po kapena shipo sima shikara mkatiko njira. Mwonaro nga mkuri onongu mbilo njima tukumbu. Yehova mkuru matu chanagi usha motu uvile. Okula kunenga tuko uroma yuva mengi. Woko mwurungu. Nandi mawe wala mkatiko usha kuno kupepera. Muhona mkuru ngumewe shindi ngumewe shevere. Ola nene mawe kara nolomba kubo kuhikiko ungu. Kusha uhakara uhaka mburo hiyo lombe pera kusha uhaka valo kuvera. Jambi muni ngumewe shevere. Oma nombowe shevere ulombura nolombura. Osimewe shindi ngumewe shevere. Noho mkupepera ngumuna wa mkuru. Ovinambi matu vienja ke hiyo masa masorowe kana ningale kare no hange yokuyeto hange ndipokatika kwena mwase we bekare no no nombondo bwa kungura kumwe omuntu juna iko skole makare no hange yokuyenda ko skole muna wa mukuru matijana ngisho mina ndi movivu matijana ndi no kwina no movanene mo ingirire mo kushavekare wa harupu wakukutiza unduwa wakuhikika unduwa wakukano hange unduwa iko skole nokukotoka bekare nombonda kuhonga muna wa mukuru ndange Yehova mukuru kusha Yehova mukuru metuvira kuna kunenga ndikorova ivo mingi ngatanonga hivi riko mwasi wangu ma eye nguno charo singe engu harunduruka oshari chikarambo no machikarambo machikarambo kana achishindi ose mutu zapopuye ndangi koshari okuda kunenga ndikorova iva amen and amen
1: amen and amen nokuepa chinene ndangi mane yako kumbana wana dzo ngumbiro mauya ruka ko matu omara no mauya ruka ko kodo skole ekwedori chavaline kwede na hepero
2: Die Heere het my met sy gees aangemaak en in my siel

ngapenduke machevero vonjiro matemba mae vango kuenda mae kura kura muna wa mukuru adarika na njau hide wakati kolonjira njau chindo njau ingira unene we mwakati kolonjira njau raiso charishwe mwakati kolonjira mwiri ondatu oiri oiri wa profete maranje na mkuru wanje wa profete nga wependuke wekareka utuma maweri yeke negosyari matu wango kuingira nolonjira matu wango kuyanjo matemba mwakati kolonjira ondatu shewero matemba uyanjo unoko nolotuke kuimbamba toro matemba muna wa mkuru shiwa mawe aruroba na shiwa mawe kotoroba na shiwa muna wa mkuru ndio hite na mwakati kwa hili ondatu matukutuwa tutumbula wina nolo mitiri nolo skolu ofa nomodo hostela mo hili ondatu onge tatewe iru namba no weho wa mkuru mwakati kwa hili ondatu wina matu wango kujera kari kalbare mwakati kwa hili na miti mara roba vere peke shiwa veri mwakati kwa hili siyo shiwa veri mwakati kwa hili mkongire shiwa wapanja wabotuke shiwa wapanja roba suwero wa muna wa mkuru matu wango kujera hili mwakati kwa hili na miti muna wa mkuru hita mwakati kwa hili wabotu hole mo hili ondatu wina olo njua watu hola marande ya kanga ya kiremba raje na mkuru wanje njo mehu mine wakati kwa hili ondatu o hilo himi cha hili ola yo mwe gelishima nyanga wakati kwa utu kuondore na muna wa mkuru mehu mina mohamu nikavea njo maza kuimba uvigundi maraje na mkuru wanje o hili ondatu hita wakati kwa wana siyo mitando hili jima vesito vide no visu pi njo hita wakati kwa mitanda etu siwa mawe haka na siwa mawe tukena kano tulio siwa mawe jito vino vihei mkuru siwa mawe kendiso wanene wakati kwa longanda Ola nene kavea raranga mbaveri mwolo kaka wawa nasi muna wa mkuru Njo uhigire mkati komita na weko toke popelu na wawe muna wa mkuru matuweende ke hiyo masano masorowe Owe nguwa soro kuye mamo katiko hili ondatu Mwe hili ondatu wina matu wango kia njo lokereka ovetu muna wa mkuru lokereka lomake Hita mkati ko lokereka shumodaka mkati ko lokereka mwavi hawe romate washo Tati harika na njo kotoro wawan Owa nduwa mkuru bari mkati ko wonjiwa watate washo njiwa ya tate ya rilo shita mbatundu Onjiwa ya tate wanduwa haruka mwolo imo mihinko no mihinko vya tate wa iru Namba nongadiro weho wa mkuru wengu mahiti wakati kolokele katamuna wa mkuru. Njo urile mkuru muhona mkuru weko tole popelu na yesu. Kwa changatuka le popelu na yesu opo pa wa muna wa mkuru. Njo hile wakati kolokele ka njo hile wakati kolokele ka njo hile wakati kolokele ka. Njo hile na una ne ukele ka mbara anje na mkuru anje. Njo hile wakati kolokele ka nwa honge nwa kendo wa kwate nwa kendo wa evangeli muna wa mkuru. Nwa kendo wa luba rizia wakati kolokele njo ya mkuru mbara anje na mkuru anje. Nova ka no armendo va tare ko miero ya mkuru baraje na mkuru waje njo hingirire mukati ko loke da kana mwa hito lomba ko wandu sizo mwa lo ko hito lomba ko wandu wandu baru ka ka ba ka ha ma ko ya baraje na mkuru waje batu ningiro inabike hiyo masana masorowe atu hiti mukati ko longa nda muna wa mkuru to hage no tukiwero o longa nda ba hanika mkuru wo si ari baraje na mkuru waje to bore na mukati ko longa nda wa ba itu wa mukati ko longa nda ka wechi na hanga wandu baru ka hanika mukati ko longa nda we ya nikala hanikire muna wa mkuru Matu ya njolo winambike hiyo masa na masorewe muna wa mkuru matutumbula wina notukupotu ndino muhuka tuhanika Mwaka tiko hili ondatu matu wango kujia muhana uka hite mkatiko longanda Uite mkatiko tukupo muna wa mkuru Matu wango kuhingia no longanda wa kuru rumendu wala jana mkuru wanyo watu tumbula Wanganda wa murumendu wa mkuru rumendu jine na mkatike hila mongwa Atuja yeho wa mkuru mkarofure leke mkatiko wanganda wa murumendu wa kajiri Murumendu wa muhonge jine na murumendu wa mkuru mkatiko uhonge murumendu wa ruwa nombaranje na mkuru wanje Atuja charisi shikarapo masikarapo Kita mkatiko shiku tushaka shiri baranje na mkuru wanje Katina kushuwa na barete katina masa Oku wango kwa wango kukura mundu kwa mundu matu wango kushia muhona hita mkatiko shiku tushaka shiri O shiku tushikare na mpwati na shikare na uhange Shikare na urusu rondo shikutu O shiku tushoba kumbe shinene muna wa mkuru Matu nikiro vinadi muhona mkuru shinene hita mkatiko viuru Hita mkatiko viuru muhona mkuru shiba penduka Oba na nama ve penduka muna wa mkuru Matu ya njano kolo nganda Kolo nganda loyo hepa puka maku faite robo nduke kufa ikuri ya kufa nyande na muna wa mkuru Atuja uhange gaikare mkatiko asha Sipeno masia uhange Gaisho uhange gaikare na ene Wange nga ikare wakati kwa wanga ndando Orusuwele nga ruko toke nesu saizu wanaro na wanye newetu Kamu karo hange na orusuwele muna wa mkuru Kamu isu wa maraka raka Kamu yetu hange njima ikiwa wa mkati kwa wanga nda Matule mburuka muhona yesu Atu ningire na hono hange kwa mako wanga nda kupaka enda Wana mkuru katina kwa mdo yuko hemi liwa wa mkati kwa wanga nda Kwa ni matu wako kushombe kwa orusuwele ikuwe mkati kwa ikumi wa mkati kwa wanga nda Iye kombari na mkati kwa wanga nda wabandu muna wa mkuru Onde sepahindu wako orusuwele eto wana sheba yesu Mati anjo inabike hiyo masa masrowe. Tomotu kupo kutuwa ya muna wa mkuru. Injo uhiti anjo masako warumendu muna wa mkuru. Owa wasyo murumendu. Osu urujo kare wengo mukaendo mubatele. Yanjo masako shuru kusho mukaendo makaendo. Bakari ito mubatele wa muna wa mkuru. Yanjo mju wa masa mkatiko shuru. Mupau nongono wetu ke mupau mbika mino. Kura isyo osu urujo unane we mkatiko mkanda muna wa mkuru. Kusha wasyo mukaendo. Isu subaruwa ke hiyo mkumendu we. Mukaendo tengo murumendu we. Mukaendo mwa mungu tima. Omukaendo mwa orusiwero. Omukaendo mwangu hali akandoma hukutu mkatiko longanda. Mwana wa mkuru longanda. Tadila wabaka enu beyanga sanamu. Novina peke. Mkuru wa chare

0: Kwe pana otrima karo kitu kuna ngumbi romba ronji moro mapenduka.
1: Moro.
0: Hii mapenduka na wa.
1: Mapenduka mungare wa mwana.
0: Tetu mapenduka na mapenduka vi.
1: Kako tulino poporo wedero kukumba megu wo anashi oskole no donjira.
0: Njongo nona imbibili kumunyo we.
1: Ya. Iviri kwa mbara yetu. Jero moko mbanda. Wapire kutangwa. Nondari yoye ngumoshindo minyo yetu mwana. Kuganga ndatwa kwatwa wete mbaru kwa kwa murungu we matu nyingire kwe katuna ku yaru kwa mbunda mwono ondo yewasha katuta kame mwona natu sisi kwa meho wetu mwome kwa mbanda huku kwa shari wasitwa mtumbuka kwe rukwa mwakati kwe ili na mwiri nino njimuna shari ndangi kusha ohimbo yango ngota na semba manu ya dikamisa o washiri njiro ngunde mwona kwa minyo yetu opuma tuko kurekare kako kumurungu we mwatiko hili na mwiri njinonji ama tutumbuza mwona oshiwa na shoye o kumurungu we nukana shewe oskole mbaranje owa na mkuru anje matu ya anja mekerwe ena masa semba misa mwono owe nguro mbuti ononja ndero semba misa mwona no mauwa wa masu wiro wanga anda undi nondi mwono shewe vandima we semba mwako ya ruka kwa oskole mwona matu nyingiro sharishwe kula kombanda mwona mkuru ukuweta kamisa kihio yu wawe yonjamo muna masae matu weanja kwe mwona nuko mbanda ana wambara anje yohana mkuru anje shu uye mbu kwa ndera kwa hiri mwona owe mwona kolimu hiri mwona uwe nukunguro vihimise mwona undistensa kwe kashina mwona kamu mkato kashishiro shishairi se kwe nungwari washa shie shituwa kukwe na tu nyingire mena Kristu mwona owe mose mba misa wa shako mbango weno puma tuku ire koweno ku nyingira koweno nira karo meri hekene no nira karo meri supari siro mwona mkuru kusha utaka misewo mwona na shima we kurakuro kurako rwirongo peke peko kienda kuyaro muna shari okudamo Yerusalema o Samaria o Yudea ambara anje Yehova na mkuru anje matu ya nja oshiwa na shoe mwona mkuru no napuma peta uwa odo hauto mwona nduma de pingasa no murungu no murungu mbaranje mwona na mukuru wetu matu sha injo ulire mukuru semba mosha mukuru owe mukuru mwona kakuno mukuru wale mborowe marisha ni mbaranje yo na mukuru wanje no verike uli kwa semba mama mayurungu nane na kombanda na kombanda yehi ndi mwone te kutwa semba mena mborowe mwona maritu hongo kukusha uyembu mwona ondonga moyo lomba dedwe osho shiri mwona kushaka kuno mauvara yawe nungwaro uvarombo wembo anja ku Yesu Kristu ngaliro uvarambo mwona kombando vita wa ngaliro mpindu yonjona yo enja shonona ko himbo yango ngo tosharisho yesho atumbukisire kwete mwona eko embora Yohani sekondurisha tate de mwona ambo ume kushayari moshimbe shorufu yoro mwona opwado kutanani sawa sharishi opwado kutanani sawa shongashimo gasemba misa mporo ewi na mwona mkuru kusha osha kemboro wako rinde kusha vita tumavisi wako mwona osho shiri kushonga mburi roma unjiro mwona norufu wero vya kapita mbio vita tumwona washo rufu wero kariro rufu wero we mwono anashe shimawe ya ruka kwa skole ya rura ombango yovanashe kwa skole mwona injo ukare mwuride mburu kawa ya rura ombango kwa mitiri mwona mkuru osho skole po meri honge ronge kaonjira kwa mikono vitatu ya rura ombango yovanini mwona veriro vanine kwa anashe vao vekae no uharupu mwona vekae no upaturuke kuno kwa mitiri mbara anje Yehova na mkuru wetu matu nyingire kwe semba misa uri okudamu Yerusalema o Samaria o Yudea mbara anje Yehova na mkuru wanje no sho shiri kushana shira tumbuka ya yuvandi owe nduasha wapulire o mambo o thondaha mwona mkuru vengi mwiwa mehire tura na mimbia mwono shiwa na mashi isane wa kujoshina ngamburiro oshi Kriste mwona mkuru nungu waro vengu ushure koto minyo mwona nungu awaneka otupanda todondu nda panjarele mbara anji na mkuru anji na pupe na nda panjara ngundo vengu uri mkuru muna shari tandavari sauri ekero ero shari mwona kumbando shiwa na mokatiko ondorongo na mperi mokatiko kuhona miti mwona mokatiko iri na mwiri nino njimwona washo sharishwe opusho osharishwe opusho na mwoma orongane no odondiro mwono onda tandavara

0: Kwepana tumakara itu hangumbira mambara njimu roma penduka.
1: Penduka. Penduka mombe.
0: Tefa penduka.
1: Tia kongumbiro.
0: Njongono.
1: Ya. Jambi hiya muhona wetu Yesu Kristu. Mukuru omu ya poke nguri mokombanda nguri tate wetu ngutu shiwa. Wete mama tulikota meniru kwa kumurungu we nguri kusinga urombara. Matu ya kove muhona chinga matu shosha kapena uwaru nguro shao venunja mwetu kaina kwa rugu hitha tate mwishali. Wete mba muhona mkuru oshali matu likulika kumurungu we matu likota mene kuru shinga urombara urombara. Matu shandangi kuwa vile muhona mkuru mbiutu shinda. Yutu shitira muhona mkuru oshali. Kukutu shinda no make oshali muruvirenga mwaruko mutenya na utuku. Matu kutanga shinga urombara yorombara omuhona wabahona apena apena matu kamuna muhona waru muhona. Tulikota mene kwa wimenara Yesu ene huwendi wetupa miyuru na kombande. Kishe na hili mweuri mwamu ya menwa o Yesu Kristo mbara omuna wawo kwa tfairi kengu hena hindi. Waline nilo ndova muhona nungalingwe kututira kwa himbo ya ngolongota kushete tuko hoke awe ngwa kambura mwye. Ahapa njara nungwara kare numunyu waru. Mati ya menandi Yesu Kristu kwa murungu uwoye muhona mkuru wa shali. Ama tutumbuba odonjira zetu azehe mwona mipi ya muhona mkuru wa shali. Ama tuwefake hiyo make weke hiyo shali shoye muhona. Ama tusha muhona njo upero nda ya kodonjira. Njo utire odonjira muma muka enda o matemba peke peke. Njo upe mo o shali nuhunya mutima mokatiko vahinge na mokatiko vitole. Muhona mkuru kusha peha ningi umengu ishi mojimashi putara muhona mkuru wa shali. Matu liyari kana kove, matu kumbu kove, matu shogizove nguro muvatile muona matu ya kove, katuna kumbu hamandu katuna kwa leku matu tupuka muona mkuru oshali. Injo muona mkuru ferulo njira, derizo njira, ongarate, ndihena indi maade shito shipo kovitore muona mkuru oshali. Matu likota mene kove njambi, matu ningire kove nguri njambi ya kove muona wohange tate. Tiyo vanache oloskole muhona mkuru oshali mbuma vete uwa mvitore peke peke muhona mkuru oshali vetika muhona mkuru mshinga ulo mshizero muangu hakotura. Alika nata tema tulikota meneko ve menali mweuri Yesu Kristu nijue tupa muhona mkuru mumatu ningiri muhona. Kwa kuja muhona au henguri mokatiko njira au henguri mokatiko shitore akavale porumele no kuhina shipojimaji mutunu muhona mkuru. Matushuwa kuja muhono vya unu uvaro unene kumbando muna vitangu wangu kulepano kunyiona muhona mkuru wa shali. Nete tuliku munda uwe muhona mkuru weto watu merukuru olungu bilonda matu ningire kusha tunontone no kumurungu we. Omuna vita matu muyaru rapeji matu muyata no romba de muhona kenashima ningi mumafa uwa manene kenashima shiti muhona mkuru uvaro. Jambi hea muhona wetu Yesu Kristu muhona katuno mundu walo ikumatu katuno nguilo yalo ikumatu kumatu kundi ya kumurungwe ama tukukove ama tuningire muhona mkuru nukuli tupalita muhona mkuru oshiali ama tushuwa kusha muhona mkuru ove mkuru munene nguwa parangu ya uhi ove muhona ngu hakotula muhona ngu hauwa muhona ngu upura tina kovo nguilo vetu tatomu na shiali mbaranje na mkuru wanje muhona matu ya kovo hili no hili uluwele nuluwele matu ya ushe tunomu ya me muhona kutuhungi ya po muhona mkuru wa shari. Owa muni mambo we washanga tukwe kove nowe motu yama muhona mkuru wa shari. Washa mama kewe kamatu tu muhona mkuru kapena kumitu haka na mekerewe. Matu kotoka kove muhona mkuru matula mbo mtu ya poli menara Yesu Kristu. Matula mba fata na nguno vine ya omuna vitano minyo vietu ngu hawa ngawishu minyo yetu vitone muhona mkuru wa shari. Matu mwiarura kongofe kapeno shikushu muna vita fata na shimashi ya kombando vana shivetu na kombando matemba nguma ya kaenda molo njira. Olo njira matu veperula nombindu ya Yesu Kristu ombindo ngoho kenja tika kumutiku ngongo tanjihe nani. Njambiwe yulo muvatile njambiwe yulo mkutule muhono we temba kumurungu we. Na wine tematu lifupupalita

akurika ndaka ditina evangeli mavesha nao veni kusha ewe evangeli ambo mbali atono namba nukrame etu tuite makarwede kitoko ngiriki iya tuite makarwede kitoko ngiriki nu enji shitivi ya kushitavi iya kaka mbali atono nje namba nutu hite makarwede okongiriki iya mepa mungi wanjengu wakadho mbawe mwashi wa mpara.

0: Okwe bana okura manamba nubia kaini kuno muhonge wanje waka zomba we muhonge puli wa penduka.
1: Ba penduka na wachinene. Muhonge wetu ngondo wa penduka.
0: Tena yu wana yu wetu wa penduka tuliko zomba ze.
1: Yu wana chanya jie mwa penduka na wa.
0: Mde fa penduka.
1: Ya. Na. Kwe pashinene. Yu wana no mashimini kwa mkati kwe diyo muhoko mnene. Butamba nungu na mihi ya kaonja kwa murungu meni ngilevi ya hawa. Mwangu wanji mihi pepo kaimburi yoke mwembo. Na tukaonje na kwa mkati kushungu na chaye hawa mkufu.

ya ndangi muhonanga seronga ya ndangi kuba nachimumba sewana wo mabesha kungira nami muhona Yesu na wakati ko marorero na wakati ko michi tena wakati ko lompame no kungira nami muhona Yesu ndangi kwa nachimbo mabesha kucha nao na bana mena ngoshi wana shi shi ame popedu oratio de o mungu nda uzepo beprate ni wakati ko mbuda ya muhona Yesu batu kumbuna bana shi zumbo ndangi muhona wonjamo ndangi muhona kucha mwakati kwa hili ya nambano wetu pendula farara kwa mba ndenga harekelewe farara mondoro mina ye horwe fa penduko upadema uya toke mauka mbro uho mauta roshino matyo kundiro mena rochari kamo uwa wingula vietu njabiyo muna maza wete mba Yehova mkuru mwakati kwa hili ya mwuko mnene fato ngama mba Yehova mwakati kwa shiwa na matu wangoki anjompuze iwe mwakati kwa shiwa na Yehova mewa nga usha unyinga nisi unyinga nisi hilo mutima Yehova upatu uwa mafija pomu na maza kuche mboro mure mboro andino ndiri ya mepomu ndungu mwenja pomu na maza wapita mwakati kwa muhunga nguwe na ujua usha njambiu lipi Yehova mkuru mwakati kwa hili ya nambano injo yanje ombepo onjapuke mwave maeprate ni mwakati kembondi menala natenu muna nombepo onjapuke amen mbano shiwa na shia Yehova mwona mkuru mwrifu na mwonge wenu omashi ombara omwonge kathombawe mwakati ke hirapuki omokalpa na mwongoyo Stan Phillip mwiri ya mwuku mwango kumupa embora Yehova mkuru ni matuleze kundaniela ekonvoli shatatu matuleze embora ndaniela mwiri ya nambano mwako kumpa na maecha nepukati nyersen marakiza kuja omundu auhe eri kota meneko kiserengare wa shomundu shongoldo ombara njazi kwa mwakati ke hino live maili atikiza kuchangamo mundia uhe mwakati kwa unaniwe mwakati keke kwa wanduwe wake hiye uwanja vemba vese kuliko tamena kwa ngominya yoshingoto ya hongwa ine mwakati nyesera ahongono make wo muni ahongongo minya nji hizi ki mwakati kwa rusha nja kamo mundia uhe mase kuliko tamena mwakati kwa ngominya njo mbatu leso mambu wetu kwa mwakati tenga ombarani mwakati nyesera wa unguli zisire oshisere kare wa shomundu shongoto shoutonga wadometa omirongo vivadi na habo mbashi nuparanga wadometa mangara inja tuneye wechira wechiri kire moru chanjaro andura moru kondoro shihuro osha bapiron indino ombaraya yanja omarakila kwa mahongoreva yo avehe kucha weborongane kucha owa ingona owa nane olo hongora no vanane olo hongora lokehi no viuru nova hongeno nova wongewe bimaliba nova pangure obanene bokehi nova ungure avehe wotukondwa tuona owanga ma owo basere okukara popo manyando wo madikiro mochisere karerwa cho mundu ngwi isya zikiwe iyo mbara nepokadiesa araje ombara ya yandu marakida omanene wakati ko badu avehe uchave woronga ne obandu baonge bobimaliba obandu obaungure bapeke beworonga ne mukati ke yuba romadikiro wo wosisengini na kimachizi kwa mukati ko rushanja o anda ebeze kukarapo mukati ko madikironga o mukati ko madikironga obanda ebeze kukarapo obahonge ave obahonge ave bazi obahongore ave bazi imbashi bala lokuoronga nena omadikironga nuchiba kurama kwa murungu wochiserekarewa chomundu hi omurabaere oshakibisa neraka enene nacha vandu wobiwana nomihoko avihe nomaraka aehe ene maumuru ombosiro iodohiba nobanyande wolongoma nodohiba novinangoma novine halpenu chalumba ovinangoma avihe vyarwe mai posire mumwe mokamanga omaimburiro shia utu ene mamuri pete namu kotamene kojiserekarerwa chomundu chongoto ticha likwa i ombara

mundu gamwa auhe buhino kuwa onzuru mikano kuri kotamena kuzyo mayumba chimanga nezukoro muliro mambo meta na o iwe tiyadu nukupoza o wihaze tiyadu nukupoza o javaerero vina vye shia pose o maimburi yo shiyadu nukuimbura mamuso kuwa onzuru mika ahuri kotamene komukuru kwa kongwa mbogatiko jitenda shongoto kwa zikuwa mbogatiko rusha jarwandula no mundu kuhena tienena kongu hena kuhuzuru mika maungwa mbogatike lukoro murilo ma tiwa katike lukoro murilo ombarane mbogatike zila maikuwe muma mbogatiko wandu mbogatiko hili omuku mene mwe kushangamo munda uhe kuhena kuliko tiamena mbogatiko shinde kujipukai mbogatiko liko umukumwe mbogatiko ngoto ya hongwanji omundu mongwa mbogatike zuko numani ngiri nizuwa mbogatike zuko ndi au hebu ena kuruwa koma mbogo mbaranji mbaida sila mbogatiko ili omukumwe o mbara ya liko shina kia honga na wanji nene ujo wanda ve veri kocha wena kona nechini kikucha vi onguri mkuruwe e mkuruwe jiwana chisi wake hiye mkuru wa wangu ya wewe mwa wewe wake hiye ombozi ya shia kote leo hiwa damo munda uwe uzo kuliko chamena kwa shiko mkuru wa mkuru wa mkuru omundu kuhena kuliko chamena omundu kuhena kuwa mzurumika omundu kuhena kieto maro wa mzuriyo kwa winambi omundu mwa mkatike lukoro mwuriyo na si o aati aningi hiye natuka wanja kumurungu luko muhingo mwi mwaka mangashi wadu ombotiro yovina ngoma obandu obiwana omikoko avie no maraka aehe wawa onduru mikana veri kotamene kojitere gare wa shomundu chongoto kisha zikiwe hii ombara nebukatiyete omapanga wandani elieta tumayepewa onjo yokuhi na zubiro ombara morwewe oshinge rondo wa Babylon chiva wa rondora wa Yuda owo wachana hiko mbara Nebukadnezzar muhona ombara gahupe orure muhona ombara warakiza kushia kuboka manga ombotiro yovina ngomachia utwa omundu auhe ngawe ondurumika neri kota mene kuchisereka lewa shongo ndono kushia auhe nguina kushita nao mayumbwa nezukoro mulilo pelo wa Yuta chivabuwa kwa mokushevera orukondwa oshihuro a Babylon, Satrak, na Mesak, na Abednego. Behi na mduwilo komaraka, komarakila, uweye, muhona, ombara. Owo kawe, kawe riko tamineko, mkuu uweye, nukawe, uondurumika, kositerekarewa, chongoldo, siwazika. Obarumendu, batu wamoba, ba, utuka kombara, alesha baro upurure. Barapeno, barumendu, ola obarumendu bayi urya bua twapo okushebera rukondwa obarumendu ba mama kabena kubura tena ko maronga we ka kabena kuwo ndurumika ka kabena kuliko tamena ko mukuru we ye mabe panzo kuliko tamena ko mukuru we bage cho kabena kuliko tamena ko jinasha we peje de kuliko tamena ku jabiri ke jabbi watu panda jabbi ku tushebera jabbi mbutu yama jabbi mbuto munamata bage panza rumendu bara kuperure awe rapote ya kombala, awe ingilo mabonga kombala, uche warume numba, mawe panza au kuliko tamena, kwa chindachio ishuwa zika. Mawe panza, awe na kuwa ngo kuondrumika, warume numba omesaka, na apet neko, na sataraka, warume numba, mawe panza, mawe chewoka wenda kuondrumika, nuka wenda kuliko tamena kwa chindachiawe. Ndakiyo yowe mocha jike, yowe usha jike, nuri kota mena kuye, nuwa kurama kuye, warumendu baba panza, okwena, bunda mame luku chavi, owaru mame nosiwa, owaru mame uwa meduko, wacho waka wena kuri kweta, nuka wena kuri kota mena kujina chave, yo jelo kuri kota mena kuye, owa mkuwa muna masa. Kwa matu kwa wanja kumurungu. Kwa muhengomwi ombara ya soma denge shinene, na ila kila kusha owarumendu mba veta tumba, we etwe komurungu wayo baraya shanei kuwo baya toma nengo baraya kumurungu mabonga ayi toma nengo ise kama kwa si havero ayi wako kurita uno mbanda shia zono kumu wakujo warume ndumba nabe mbanda kwa wena kuwa wako kurikosha wena kucho ayi nishia pindike chinene na ila warume ndumba

ya kumene kurepa kuyene kurepa nambara makuba onja kurukondora werukwao mapanga wa Daniel yetatuma yewarwa kokuta ndinone pukati yesera wapindika wapindikira chinene neye wativariswa omurunguwe ko satrak na mesat na apet neko eye oshara kida kusha obarumendu be rundise ezuko potu hambo mbari ko murungu wa indu aruhe uine abarakida kusha obarumendu obanamata chinene woshimbu mbashe chovita lepandeke lepandeke woshimbu mbashe chovita lepandeke obarumendu betakunda nubewe yumbe nezukoro murilo obo oshiba pandeka ngunda aveno olombanda azehe okusia odo hema otupera olonga kuna vemo meyumbu mezukoro murilo nambara ayo umbu mezukoro murilo wangia mukoro yonjo nambano ongara kia zube ziri loro warumenu mbabe mjio wachirimba kia kurate na keziri londi warumenu mbabe mjio wachirimba ongara alire kia kibarise murungu wayo kia tutike no maza omu ngombu hena ya roe kupindika mokatiko una ne wajo alize kia kibarise murungu wayo na ila awa ma na kujo murionga uye kisiwe no maza nunga wa kisiwe kumbando mwikato hambo mbari kumbando ya inishu ya kisiwa ruhe nunga wepa olo kodendo nino lontike do oskepe na wepa neko warume nuba we tatu kumwe nunga wepa neko warume nubo warume nuba na maza na kundo warume na wena makori no donka kuno odo hema no tupera ave kaburo warume nunga avele umu meduko no omba kaburo warume nungo kumba meduko ave tiyo make no mauko ave umu warume nungo mokatiko murio ave umu warume nunga warume nunga ye hoa mukuru mokatiko murio mokatiko iyo mkuko mine wapo uniti mwari pura teme nusharika nabareta kutangumutu mwawani mtu wami kumbiri kwa tamina kwawe mtu wami kumbiri mbine sina kumba roda mbine sina kumbiri kwa tamina mbine sina kumba kavira mbine sina kumbiri kumbira mwakatiko hili omuko mnene mbwe ebo maripa hami maowe kucha hapo tulipunjambi kwa kura kwa punjambi o kutu wakura mba mwakatiko hili anambano ale gomelu koro mbunio nambano ombara singa ayayanja omarakida omadeu kucha edu kodi rundi siwe sinene oturu mwoshi Oshinga apa nyosa obashewele batwara obarumendu leta kumba keduko. Ibino tatra na mesa na apet nepo ngunda awa pandekwa oshiwa wira mamuliomu maururuma. Mokamanga nepo katnezer wa sekama.

0: kweba nao pati nanje mutaka me mhukumu nini watho ndahambwine ya miheruka kurutenda miaka ini kuno mkwetu mbiri ya mika hengali mwange watire ngo mnene mbongo uruwe wano Christiana Muyahere watire numa pa kwa ndino ndi mkwetu mbiri ya mika hengali yuri kosho wako yuvango kura mpitwa yuko mbako ngo metupe ushe mundu mkwetu mnene mwangwi nga hino wapi nduka nusho shungura mashi munika vi mapeka endavi mbiri ya mika hengali mbako mbaya tako vengo
1: omoro ko Namibia au yang umma pura tenno shiru tenga mini kwa numoro muange ngondongi jipambako metoro mapitiro ndio Dr. Alex Arimbon ngo kutupu rimbo pumo ko ngere meka mbresha kagusha wotu ne yo wara no tu ko sa sipeka la shiari wa sonda oke anjo ngumbiro oke anje munino oke anjo muhunga oke anja mapitiro wiyo wa okukunyita jo munda yo shimari pitinei ashi angalo munu anje mauka ndakanda meho anje mae papaida ya mino yaje mari ombi metu nuko munyo angali mukuru tenga tenga mukuru enje pomunyo mesu bana meheka no amingi omoro chinene okweba chinene o shashinga para o waraisa tulimo shirongo okoba kuba mehira shimbingwe mu kondwandwi orwarongo okusha kwemembu muhino kusho shimbingwe chiri makaru kondwa kwa matro kakari pepe shanyo boimwe ya o shimbingo mushiri na ehi wa chinene rodondundu ndi Maria ndari mano mahwa ndi Maria ndari mano micho minene ndi Maria kushwana omu chotiti menasha mati enda tu randata o kutrahiti muruko ndo warongo ya trahiti kutako murongana wa mati enda tu randata kumano michikende kukutiongu do na miba kukusha o shimbiwe shirina wapotia shi waka za munda mwasa nyombo ime chumo chumo endere kwa wako uwa uyende kushimbiwe anjiwa machimunika kiki machimunika nolo nudolo mwashi nene ogusha peri nao potea na imorubebe ndwi yuo ndio kupita olo hanya ulo ndengo nda meta mwampa kuhushiro uliri nutulimba ponganda mnume nungo mnene wapire mshuu kwa shinine muhonge kresi ya namu yahere wapire mbongo uruwa nonu shitwa utukamba kia kutawe shawari weta tumawe hungire mawe mpovi kwa ye mbongo uruwa no ya tekerano shungro shinine shawia puke wanja mbio kumutanga no kumuhivirika na kufa pombo muhunga uwe uwe kushoume na wahu ngile peke peke na mawe ni kile pongaro yosho mundu ngwali no kumwina no kuhine dungane no nungwa wangwa hangino lufi yoro shashimu po ya tine kuimba o tulupa wino puiri na ishima tuingiro wa duwape nduka oko ushakuno uta adhungu na kabia uto koronga na nungwa limawe kunjita bilikuna amumini mbisha omuhonge mitiri katambu shatu mshuwa mitiri katambu kothiamo bongoru wa nuno shia kushe moro mitiri
2: moro kine nuka shine ne mtu mwishi lo tanga njangiwe yuru kwa hili do mungu kawusha wapitike yuga nuno mwishi lo tanga njangiwe yuru kukia chile wa vengi mba utukambi utukile mbele mkoto wa shi yungwe muno ni mwishi lo kwa kwa kavea da ulo kupita muna kusha kaputa da pushike mwishi mbicho kukusha matu unguro viungura vio mundo munene matu unguro viungura mundo hongora wa mtu unguwa toro shi wana ya lonto mkwa nja yu unguwa lontunto unguwao kuyeta kurupanda rwanjambi mtu kutwa rongane nene vena babu mhuka mbunu mbwi na pano yishi metara kwa napashi shiwa na sharonga na kutukupa enene o mwuluwe ndo mko gengu ika wali mwalino vito vingi muye ete mkukula kwetu na atu mshuosho mwuluwe ndu kwa unguro shiwa na hino shimo mwuluwe politika o shashima tienda atukuru o uwawe obi ungura vena ingo masange na wao alishi hata na ukile shukungura shanjambi anjimamu nukusha muto shungura shanjambi oshishi yo shina hepe lo kumbanda injo politika atuka muna sha utoku veleka vye vali kupeta pa mwe mungu wali shinene apama mosho ungura ihi chicho uhongi ya kusha muka kuno muna kutuwa oronga nene mpono mba nomuru vendo mkuru kakuya hima tuki ngiri uhongi wa utu ndino ndi hivye mwela imba mba bato ole lombo ngonji uruwe nendo ndi alike hilo ruhi ndo kukonyi toku hitwa poko kusha hiye kukena kena hina shia kena kena ndino ndi o muru vendo wa muya hile nguwa ungura puno muhongi shikutere murubere ndo mwongi chikufere ngihire aungulire mosha njombo imwe uja mwongi umu ya here nguwa ungulire mba mwokoto wa shiwingwe okuwa kubamba nwa nje podo mponde rembo no kopeno murumendu mutarele murubere ndo ngu wapuwa he uja nande shira li ekwa mo louda pamwe ro mata chua kamburo do ngoto po nambo kehia mwuki yomu yomu honge puwa he yon die ngu atu wangu alino munane politika ulini nambano ajegu mwongi ya here maungulire mba kulamo shiwingwe maiko kariweba matu de mburu kodo mburu onguru inda do mirongo hambo umwe na ine mbo yo bilimo na matere mu mirongo hambo umwe na ine o rubere mu honge shikufere ndo akonjo shinene no mbongo shima ipiti mu injo ruhindo shiba itane no iyo mu honge melta e ngwa na mbongo ruhindo mu kotwa sha njombo imwe na kandumbo okusha mu honge shikufere sha itana kumuhanga omu ya herawe kunduko cha njombo imwe nuhanjo moshi mpecho vii shitwa imbi okuko nisho kupitiso mpongo nji kuchagie kurikula mena hina chie kurame chie chie kurikula mena nai kaino mwusane uno kana kumakupula
1: ya kurama mbimi nike muhange maharero kamuyo mewa shinene mbikute kume na muhange omu ya ruke usha muhange omu ya herako memu shwavi moro
3: mwitane uina shiwa na mashimini kwa mwuko mwenine mwambwe uhi utengu mwudumo tango shalisha jambi shishi nuhu wana shi hachi tumukona shishi tupendula mwruwele na mwiri wa mwuka ae nabano usha kipura rwe mwita ne wanje matupako mpangani matupako mpangani ya peke mwishi wa shonga mpuligo ami pe mwishi wa ruku toho munda mbili omosho mutiti shashimi umunu nao mokite kashimi ya shima etwanu ere mupotu unugumana noko rupangu umuhonge okay obo mbura nao shima tukuru umundo shio tamu ye mwishi wa tamu ye shio haro mato mape osho mwashe umengu mokuru mwangamburilo imwe umwe wa imba petukulisa mwangamburi ya ushia nanti no dino tie kukulama tite kudika matie kudioba honge wina amena wuchia mwangamburi ye ya mwangamburi ona mata chimo tara mundu kuma aruye chipeno isto akere kanguma konye ucha mabade chipeno dontiro uina moke muwala poiti hambo omundo upo topote ucha kwa shiwe mbora mkuru kwa shiwa madhubari tiro kwa masa uina kwa rino donku piloto na masa uina ucha chingari inera karo masa ucha ucha mpangane chinine mushi wa shonga mburio ya ucha chime mushi wana sumundu wena ndi wa waiva hivire nu owa nduwemwe noho yuwa shirari rendi posho sha mbondi ndisha wakoncho konchiro mbwa wama no mautu kilo nuwa pantele ponga mburiro mbondo rapasa kuye rapasa kuye mina usha chiri omu nukwa pantele ponga mburiro ngatumi uwa reseni na chiri mbagane chiri mshiwa shonga mburiro memu shiwa shonga mburiro mshiwa shonga mburiro
1: nambano ndino omirongo bitatu na rimwe matuma no mwethe mbo usha tano omwethe mumwali iyuaro marondero uomute omwethe wandu mumwale mburuko wa ositiri shinjanjo omwethe omundawe mbumeri ya luko kutara iyuara Afrika na yenu mapakwa ndio ndi matuma no mwethe mbi owe ukashini ni kutako mronga ungrano mite andambu mawe kuru mwangamburi na iye apo shimoto wala iwari bitatu mbio rihongere kumu ya rugemu ya here ngumatupaka ndino na umne kwa uwa na umpuma upo ya tene mumunusha muno dhondwi mbari ndatu ndakuna mumunusha bui nembe vihe matfaere uyapuke mbi chao mbongwe ukuwe ikaenda kwene
3: matfaere uyapuke matfaere uyapuke nu ongari ye merero mehugira nje ochi nechipa hungiri ye kushapotiro mundu hamu kwa na ingwi hapo kacha tutora poshi kwa kama hatu ya urina tia ruka uri hapo ponzo mundu uyapuke osha ingwi numutu chumechi na hepero kutoku chita nu chesharira ete nene dumbarie nene kwe tatui wanuchiwe ripo wapupondiri wando wanene wejita wapupondapa uyonje u mtu mdoho uto kukonda kukani nu ete pondondo yonkamburiro osho isha pondiri wa mundo hamu kwa na ingwi osho ningira chinene kujambi osho china he mbura laluka sekondondo isha mwongo na rimwe edo isha mwongo na etatu ndivu mare cheme mbumure wabavi chima mwishi wako kupako wana chile mwivi nambi ziri uviwawiwa hapo ihome yuru kashi ni mpenei

0: Ligi chilene come ho. Non qui in pampo ma venire, e me lo pompe per giappo. O già chiarito se io a sia peke, o già chiarito tara peke, e tempo avuto capo per una ye, si sono pompongo, o ci vada sempre a capo per una ye, mi curitino, la moca tico siwana, o se si siore o si vuole ci nene mo diventi un campurido, a tasso cuni gira con semone to pompe con giappo che e tu culture, si ma tu bombaruma tu, a tu haru come non buffende. Kamburo yetu ipa me tutore le mpape okati kwa mapeta tutore le mpape kesire te kufuwa shungu ya shiko mbulungu mwishiko shungu kamburo na mwishiko utaka mi mwishiko andaye mbibyo shiwa na mbibyo nukuta mwunambia viho shawo shawo nubaye ndo njiro nde ukula mshimbikuru hungiro romana neno ompa vuno novito peke peke mata mwishi nene te kukuta matuta tereko mwishiko shungu kamburo shiri osho osha non pongo muro con voi, ma si vince in papà, in papà, mi cambia un po', tutto a poco, o con aroma, a chi è sciomita, da tu hangate no vim, ma tu, tu ne come una osia, metto poma, tu ne come una osia, tu poma, e curundano a Richam, Anducavea, a Mimbisia, a Yuari, a Simarici, a Usiange, curungiro, munue. Lei in banda, da di non di timo, andambuni, e curungiro, munue, tu già di non di timo, andambuni. Ikuli hunge na hepe no chinene orondi ilo kucha tu hapo motu waere lepo ye tandu motu oramba kutu waere hapo muhunge wi wetu mumupotungwi hapo raso kupena ndumba ndumba hingile chinevu se achari hombe ponjapo kecha tu ningila kucha nuhu se tupo mbe ponjapo ke kukusha hitu kuture kwa mapando kuturi tukare enja bimo wachiri na mouze mba tulio wataka mimu njia ye moshiri wa shisho gamburi lo kukusha kwa mandro wiyuwa wina tukadirele mwemba mumaku fa konjongo njirombwa fa roshiro shiwa fa pantera ponga mburilo wapase wa kwete kukamuno ruenga romunye chimu nandumaru kamuno mwange wetu wa mwiyahiri
1: kutiri katambo nongo ya maguru nginjongu na unjipego sha oshashima tuko njiso kutufapo na hii na tulimo muhuka rukuru matu wango kutufapo uyapuke weko uhange ushapo na wali unemo ruwano mehira shibime nambano vepuri popegu mba imba puta nuka muno viwana momu nusha hapo wakuna mbepo waeto wana mwishe waeta wando wanene waeto otate no shukuru wano buma wekuru mwurenge wana waeta konga mburu ya honga usha hapo shiri wakaro njasa yuho ngongwe imbi hina bagasa hina njasa harwe
2: mwisa ne wishito ya muhona bibi washima mwishe wishito ya mundu vimu kongolera mwurume ndo kumwari nurusu vero wapeke chimo tanga inonga inende mbororo wako lindo mulongo na ndatuma lisho lukero luka pito vina avihe wa ilimu ya hili nda avire kere shinene po ilimu ya hili nda ature mulonja tuwe waromu ulonga niso mua waromu kune orusu wero mua waromu pahyo mua waromu kwa mokatiko kupa hashinene alue shi tulipo viungula mbi waromu pake alue makula ushanu hapo mitanda mshu ungula hii lipsh omuriguma paho mitanda oke hilo orusu wero ndi peshu kwa kukusho mitanda omberi ovandu wananeva muhuka nuri mero mambo ngawi kashi nene kusha hapo mitanda viripi mo katiko rusu vero mdupu wangu kutatela shinene kwa mwume nduwa mwia herengwe alu ya konjita kusha po katiko shuwa na shetu chokerero no shuwa na shonda kume peka rusu vero waka shuwa uchiri mwishimbele kusha kumero kusha nao alu ya shimuli polomba kero shipe no vata lele no wako nkolombo kondo olalwe nuchine mbe hingilo maraka nga wakita kume aa konjo kukucho wandumba ete nga veye kumuhungu wanduma ngawe kare ne mbora peke nduma vye hingile po kishitu wa homo kwa na hindi mwishana ke hiyo yorupu vero owe mwaka mbura kwa ushashua lu ondilo ngama hima ita mwini so shimbingwe na angali rengu deri muno mwimu okotu wa ichuwa kwa wako wako wamba ondilo njo mtu isha ke hiya kerethi ya na mwia heri onandoru suwero lwa peke ndo na mbano mdumo pa hako kuchano hapo mwendo nguwa mwia heri ngwene ishiye heri po hapo suwero ndi mwakatike tu omwa nombwa kuna onodo ndi na mbano madhe hepo kushashua uji nungwali mashashiro kapeno mundu uwaro nguso kulesha shwa o mashashiro nga eri moka tiketo veni o ete mbututo kutole kwa mundi lo uza pa mundi ete mbututo kutole kwa mundi lo rusu verondi okurufara kwa murungu o mundu wasa wa mopa hako kujanuza hapo o shiwa nashi shisha oke hiya kirete ya namu ya here na bando ndio ni mawe pa hao nemu kutuwa shi vingwe shima vepa hao kumawe eta kukusha veshe oke hiya kachikuwa shike mwondo o rutavi lo rusu vero o mutimbu o tutavi o tungi tumatieto vi hapo vingi kumutimbu wa mano apoka kawushiku muka kusha mkutuka wako wako omihapili yao mavikoka omihapili mungu medungo mkonge ngui bunde vili moka tiko minyo vietu vili moka tiko minyo shiwa na hii mvito avihe mvito opolo tika omedi sita kutoka kuhonge okeli mukuna noshi wanauri lokutwara ko murugo nchi nene mbapa machi wango kupanguka

Oiri, ya tono hambo datu, inji ora tu NBC, ombude mo mulari wanji siro mbaranga maila suwa ikibito mbarongo andu mgenje. O presidenta netumbo nandi daito wani ngire, o mahi wa Afrika, o kungulisa oluturu wa marandi sasaneno, o makutuke okoera hiru Afrika, o kuyerura o marandi sasaneno, no longe chefa mekoero wa Hindi. Chiahu ngire pombo galeri wa mahi wa Afrika, no vichi tuwa vya maya risiro wabina, njari mochodonji, o shugurushehi, che ya risa kucha o marandi sasaneno, o mahi wa ekoero wa hiru Afrika, yeso kuhenu na ongaro, inji okutatera kwa marandi wabina, okudako longanda, o mahi wa penje, nokuta okukulisa omarandi sasaneno mokatika do odeni. Eye wayalisa kucha pengeno dombulo domute dondondo yokomba nandiri mikoero hiru Afrika, nehinda paranga dino shua na shomitanda monao omarandi sasaneno.

0: kwatikuitira mbudza uvira ndondotwakura nderi koma kwamo itwamba tiyepinda ndotwakura nderi mumashangwa ukatukambulemba
1: Wakashingwa kathaona investments EC puno mbere wa mutoro wa rukono wa Sesfondain na maijetele wa Sesfondain Agricultural Mini Expo kwa shikando shitenga mwawaji maijito minongo yuari na hamo mbali kwa mwadho uisha hamo mbali gandoshi maijite tenga kwa kuste kututuuto mashitiru wa mani ngiru wa kwa expo nji mwadu wadha pombero wa mutoro wa rukono wa nwadho stora ongondoro kama Sesfondain minongo yuari kuchuna matuka anonga ladina mwa Sesfondain wakakarata kumari wa umbi onango mwaka wadha kumathire tano uridi orisha tano minongo yuari tatuna rime kujulae matuka anu maatiru wa dhombade matutoro mfuko na omuamua Sesfondain Agricultural Mini Expo njo. Uungeshe fautiti, maufutu mathere hama ndatu. Uthombiro wa dhoro mende, nwa cooperative kama na imaethutu umayuviane. Okapana uke na ushikari ha, nubi kulia makithutu orande yovi, nuke na ushikari ha, makithutu mathere hama umwe. Okaruwe kwa unashe kwa manyandiro, mufutu orande yovi. Uthongano madheka hapo, odo mda, odayana fama, UMTC ya Namibia, okosteka ya puo, ofid master, no Ministry of Labor and Justice, no NASTA. Mdabo njoro ka, matu mkotokele, murwedhe rashimanga. Komuhoro mu mambanga konyibithiro ko murungu tonapuka changwa ko noro hamu ndatu imwe ombali weimwe ombali ondatu weine ondano ohamu ombali popu miss julia ponoro hamu ndatu imwe ombali ohamu ndatu ohambo umwe odhoine mbali weimwe ohambo mbali
2: onjibithiro na hepero ko tututo batuta o NBC yimuyetere opupuru kwao ove muhepa okupitisa ombudo yo marandero vina mwinyo Nuko na chimariva. Riguta kuno NBC, kucha umu na undinga ndumbo. Oruto roye roba tuta chiro ahitimu nduwa sana na umaunguru wakumwe kuno NBC. Mwe nene kupitisa umbude yo marandero wina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nu wina, chiwaranda obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando bivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka ene kuna veri nyaira koka veterwa. Morupare turo marandero. Nu utwe omunwe koruturo nduwathane no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe. Ombari ondano. Ombari ohambo umwe. Oimwe ohambo ndatu oimwe.
3: Urukondwa rodhongo mbechirwa karana yarwe Marushi TV. Ondengu onyingi, omakwikiro manene, omeka build onene. Omeka build yapako yapatuluka, no mawithiro uodho pereitha kovihepwa urukondwa kuruhupa. Okudhako vitunge no viungulithiwa ngako vishaka nene, no madhe ngururiro kwa makwikiro omeva. Kapene nyando, uodho pereitha odho mbwa kovinambi uhepa. Meka build, okutungo urukondwa rodhongo mbe, okutungo Namibia, kaliangere omeka build mepako ndino.

0: matwende na urino mitomirongo ivari maito no muvyo muvisho atanjitwa nyika muri wetu ndi nambano kuno mothuru the kwati nyumba kunji kumitiri yomba hengari kuri poskole njo gustav kanjimo shinino puri yomba konjo
1: okumbire kuneno kweba stella leparwa katiko kwarwe kwe njipe oshiwana machipendurwa shinene nene likana ko nene mbero wahongwa ndi ta poskole njo gustav kanji shandikiro kwa stella jiro registration ayo stella na yutu ni mo muvyo ya kwa hivyo mimi zingani nomi nongo yuwa liulida anjo shimungula yosha kaenda o vashi angize wa oronga na veri mbako pero ya shima tungiro shiwa na shiwa oronga ni ya shiwa ya rukuru ni muko mwenye likane we kushangitu wa nashe wao hostela likane wa nashe ave himbo wa ulizi nga weke kushangitu wa yuwa nini osha kwa mbabu njitu karanda yo wanashe mbwa kakwa na weke wa vima atrasa ya na mano tuwa perwe raro kushangatu hii hendurilo shiwa lerosho Siwa rio siwa hostela, siwa na shimbe mwa ya mbuwa hostela. Oyo shima tuka mbuwa na siwa tenga ulimbe ya po. Kwa wanga tuwa hanga tuwa hendu rio siwa rio siwa na shesele. Oyo shima petu nini kitharika ni kushabi wa na shimbo. Mbake ya pao mbo, mbape ya beha muno ruwe de mwa hostela. Ya ogo shalika ni siwa na ngashiye rukuru ni mbo wa kato na mbafu tu yuwa rio kura. Hanjiwa tuwa yuma trasa ya kuye fome vei. Okule ni kuhepa mtu hostela, shiri kambako kambute kwa sipi mbali na kwa kwa ngoli. Kai noma yango njuisi ya rio kwa murungu, onora wa mundatu imwe, ohambo mwondano, ombali ohambo ndatu, ohambo mbali, oini no hambo mbali. Onora wa mundatu imwe, ohambo umwe, ondano, ombali ohambo ndatu, ohambo mbali, oini, ohambo mbali. Okule ni kuhepa ambako, miko tura kushu watelongo.
0: Okuhepa?
1: Okuhepa, shinini.
0: Arugana na urishipi na njuisi ya wina, mazo kuturu ngira mba urianje muyamba, po mbaru mwivu, mbaru ine, ondano, ombali po mdatu. Tukaenda pamwe na uririnu, kuna matu mingide po mbiri ya mikangwa hingati kwa tukamburemba.

0: matuka ndani yu mito mura wala hambu mwemberi kwe itikamburi wambako mudambu guri guri mudambu wa shivingwe.
1: Ok, presidente, kwe parula no ishuwa na hitamini kiriku nguina mbutu kia atikaya nambu mikazi wa mbo nji meu minika kia kimiri uri o sekina sara hita kilimu chilo mbuko wa kubwa negira chindi nge fute no chungu la chomba kero yomuho nge kresi ya na niyahire nguwa pire nguwa pa njino mei negira chindi nge mochilo mbuko wa kubwa mchili kwa kubwa chilo mchilo nge chapo kivyo mulo nge uchike no chindi nge oshini mungira nge nge nge nge mundambu njira njina ikala mundambu ya wacha njombo yi mwakari pepo njira ndi imba ni tenu njira kumbo njewe watanuku kwa sasa mundambu wa reyamu kimi kushinyo rondo kuto kata mwako wako uoke nda oke nda ikihi kwenjiwa mara njini kata piti namba ya chua kala mundambu wacha njombo yi mwakari pepo njira usha mwa njira kukunda njira wako kimi kushinyo kwa kukuno ka siya liki yochumisa
0: Kati to kango de magi kondo.
1: O ishamari. Vina wa ekisa. O bana ni kuna na wabongo yo.
0: Kwa tukambi de manu tiere rukawa.

0: ya dijeron para todos el
1: Monge, tomonge to, bishopa, bishopa upi wa mongo njiyo uruwano, mungwe tupena o ma mbiro njiyo denge yuwa. Nei, etangiro kwa mba gaenda kumungu, mba tuka gaenda kumungu nesi shumura, mundo ma wakiro, wakrohama, yu mba kero, mungwe kire kwa mungu ya hiru mchipi, mchirangu kwa wakowa, kuhama uko kwa mungu ya hiru. Bakirondina noho.

Tanga, no bibi kwa jali jamu hona, omuunte no miyano wetu. Wetu pendula mwe hili omuhuko munene mbunombi.

kwa wina benu umunye mwa ndanga bini kwe umenu kwa jirike yetu mwrampo katiti wena ndi mtali wa rukuru mwananga utu kamuno kutatihewe muna bini kwa ubedwa kwa mwrampo katiti kwa kazi ya liwa nadi mario di zero di a chimanga ina izoma tiri na wuri biliko ya muye biliko ongeza set na jara abe turu mire mo biliko munda dom kuru mengo akwa hengi ngwe hingi medwa kwa he dalo mo kuru ngongo etu mo kari wewa kwa mwenye dwa kwa he mimi nikile po na zetu mashara mbeni po niwe mila wewecha mwenye chachi na meu munu na mwenye mwenye mwenye po na ina kwa mwenye keo wa hame wolo ojo mwenye reo jwe na reo yu wana mwenye kwa tandole do mwenye mwenye nye kumbe munu ya tuto tumba na mwenye kipe na wako wala na mwenye mwenye teke teke alika mwenye mwenye kwe ndika ndoku okumi milikana uliri no kukuruke otaten karu anje no jang anje no ro kudu anje no ni makati kusunga kemuko munene kurambi ndika ne milike minyenu ndabiko tokepe nyanje de bona fondi kente kudu jaisi ndini kumama ndini kumama amune mugatin kanje ola ndimbi na uli o mama ola tena kanje okay. Okay. Ni kwa kuwa kero. Mwakazo wa mwa kwa mina imba mbe kongorela mwondile chingi onji kwa ujatukaruma depamu uruwenga wa mwini ume duwa mkule muhonge kuto wa mwende ni mwili ya mwuko mwende ni mwende mwili wanda kutitu ya mpandero muhonga tu wanda kutima tu seka mwuku jamatu ima kwa kwa mwende mwende here wanda kutima tu longere kwa longere ye nompe kwa yoku jamatu kwa kwa mwende orombi tuwa longere nompe kwa yoku jameka kwa kwa mwende andiu halili andiu hapwene ne wanje kai kai na hili kapene chino kapene jina jimo kapaha yo kopene ne kopo chiti levi ote ya chiti watu katamu ya hili hili kuna kupa hondi we kupa kumo kina jimo za kupaha ombe pouli jimo za kupaha mwili ya muko mwene mbo kuja hii tunekobe kila mwana li tunekobe no wini no abu wina mbali ndero kia kupa kumo yende leo kuye kuburo kwa hiraka baende lo china chime mewango kupako mwambi wakurupa wanjo njiro nde hiraka ondase wa malipose uli so nela karo maza uli li ahi sili sili mewango kutoro jimbinu ewe waraka hanja ndi chima tupako mwambi ndungo mwonge ingu waka mburona kate wafekama nu nda kujo andubari kuhuwe hapo nane walipi washa iho wajabi ihe uwando wa shabi ya takubu prate do maraka wapoko maraka ya taku anjeka hino umundu ku mwaso kie prate na yezu amen wapoko maraka ya taku mbongo siya wala kana iha chua kucha murubendu wa shabi nuwa humile kuye wasa mwache mwache mwache wabi samba buina uji ahama. I'll be back there then.

wali mkwa chivi uhira mongwa njiburo nguru ya bongo yetu mgenerara nagutaku chitube na wameha kukajwa nina wabeti majara ya bamunu nawa mdumbo mumba lina kakako dimakona munipa miria njiru kuliso nduri amen babano raka ndori ndibe nanga uje raka ndori sewa mali pose mwa muandamu chibo mwa ango kuzunga sana mwenu miyamu ya heremu chibo mwa ango ku wandu macho mwoke ubukutwa kutwa onje kwa mwa kaira uri kwa macho mwoke chibo mwa ango kukara ayo mamu duka sana mwenu yemuruke raka uri Oldu waromurongo mwa, waromuyuro mwa, walime rakaro mmasa nga alipote. E rakaro mkogo. Rakaro otati. Rakaro mkogo. Kito wako ya mwuriko jambo prate de mwuru uboko takudu. Kito mwa prate na wazima uwa na wa, rakadonga ande mwute kuchamuyendo mahujiri mwuru toru weni mwa mwango kutoro mwangaro weni. Kito mwa mwango kutoro mwango weni. Omba ni kwa ndipe mupero muhuko mnene kunembo esupi. Omu profete mika umu haa profete mba atiti mkati kwa profete. Ima hungile, jime wanga ujanda nilera karo muhonge, jima ni hungile kwete mweli yo muhuko mnene mbunombi. Numi ya rukile kwa mereze, kwa ujanye, inge, asi hosu wete kwa shibisiwa. Imu ikimu, mwana jima ningile kwete, ochohi, oku chito usemba. Okura manga murusubero rukohoke nanako mukoka okura manga murusubero rukohoke wena jabi nokuri anga mu berisu parisiro ko murungu wanja ndiwepo epo dira piririre ko mujalirire mberonga ne kalimbo kweta ke mudoro ngane nemba mu iyo muko munene ipo sochera karo muhonge ni makozero iyo zeni na jima mboroko kupita mu mwanda wokienda kima hungire kuno lana chele kima hungire kuno chua na nombongo ye obuja Ramange, abi he movie. Kitulimba na hiki hiyo tena nji kitwa ora ngani nemba. Ngonga ni ende mbo mali hungire mbo ra hozea kwa kuchesu wana chanje machi panjara mkina njikamu nuko hina njibiro. Oma mbo shirika miyazo na. Ureru mu mundu wango kutu. Kwezi ano horeru mwe ochomuru ize ekara moka chike nunoho. Omundu kubi nangarasi. Omundu kubi nangarasi wazuga. Oiri njiwe ya meneye. Wokumu na jeki. Nous, Mboro mprofete mika ni mari hungire mari jamaku ete tolipo tu paris ompo tu ombe po. Paku jambika hepa wambungu hilo lojino vingi peke mimi tukungu ha. Ete tukungu ho tututetu no meri anje ilo etu atukungu ho midaro motu tutetu atukungu ho. Atukungu ho kuhingo kuzako jirongo no kienda ko jirongo kuzako mpakero kienda ko mpakero. Mboro jambika mbeka. Oro yu moko buru wa mungu, enda kutukungu hira njambita, enda kutukungu hira njambita, enda kutukungu hira njambita, enda kutukungu hira njambita, enda kutukungu hira njambita, enda kutukungu hira njambita, imi bihena kushato kunjambi. Jambi wango, omeri anjere, lo wampe kwa peke okulamu, lo kutukungu hira njambita, enda kutukungu hira njambita, Uhari domu kriste, kukuri sana, odio vichito wewe nungaro wewe iharide, ayo hako mbelele u kriste, wena di muri sana. Uri domu kriste guno, omme honte mul, imbake no matri, ya wezu wewe kishompe kwa isha wiko lombongo. Uwandu bumawe kahewana, bumawe hungila, omme no matri, imbe uwa kishompe kwa isha wiko lombongo. Upo tuwembe kwa. Opo tuombe kwa mwale ukamu katike cho shiwa kriste. Kujatudu uwe kwa marongo mapena. Nga anjwa memorandi ya terenole.

0: mara katumba kisipa chimo hili iti ambo mbali ndewe mashinde umuru mongore mwili lepa hei umuru muhamu mbili mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko mwoko abori pe munjo bako ba munjo mu bi pele ne yo chen bi pe munjo abu nyara na no bi ka tumbi oko kya bi no chen chen ndo ndo munjo shu nene ngunda me cha mo chen go ji he pulire on tiro yo mo hange on bara mu ya here uda wa hama mu chi ku tshao kuma cha kariga mwoge kachitewa epangaro era gupu sato kuhe pulido wa nduwawe usikutu shao enante tengara roranchi ojimewe katito siyo njiwa hamesire mbayi hamenoshine ne mba shandange baramu ya ere kwa msire ndo no etuwa mwesire na mbara ngo ito etuwa mwesire na ime mbana sire mba marisa kama kwenye kilo wambara epsal miranda abritu ame ne mbi orifilero ame ne mbi orifilero ime mbi alimba alikana wajan dange wajan baka hurula rufero nigo alika katike tu yemo hange huko nigo kuhepa juwa nangati ya rulo hange amen
1: huko hepa sinene tate Philip. Ik zie toch, u hebt nog eerst ingekomen. Ik is blij dat u...

0: akapena kuti hakati rombare kuche kutwari kechemise kutwari kumari kutwari kusakoto kutwari kumbai taya kutuka na inganda chikando chiteni nasha miyango kuchamu biwe olonani lepere wako chomize lepere o vashina miyango kuchamu jitare kwa nani kuhura kutwara wanana leka teriwa lepere wewe tenga leka teriwa hiyawari akunu honga tukoto zendo lisha tati shima tupe nduka mwuko mnene shimeja kati ambano maturu ngele tuka onje kuchime jirare uja I'm going to go to the house. Kutora mbetupuka ya mo mkariwe wa shimbe ya mkariwe wa kuta hii yuri mo tonongole kumashu mtena kwanje mbopiro waka shangwa kutu ara uro hauta kie kurunduro kama hauta unja anje kutara kuinjo ye uja ambapo nabo kuto oramba mamu banase mamu jihanda apu banase maa kari aika muna ambama kwa irume hona ema haye makubale kutuwa kinyoro kutama hauta
1: Remember,

urange shifa kahidi uno mwinyo shifa ndiviro uno mwinyo akiko nito patimo hilo wano sereka yo kuno rupara wana uje kashongoro ariyotu waka hitu atuka ture rongura no rongura wanda weko toka kwa hako toka shifa kahidi ya kapuwa nani yoko hatu atuka ture atuka kara rongura no rongura nganda weko mburu miongo vita tuna ndano osika ndo sumwe akwari kwa mtu na kwangu onyari ndo ndeko ba avori uriri avori uriri anje wakata akomba kwa mtu na kwangu ndanda hindo ya kone sebate kwa mama wete ora wete kisa mwaka kwa lo private ya mwishio mwisa weka kutuwa kwa mtu ndo yuse nda avori uriri inga tafe ipo mwene no mwukuta na ukawea kwa profete atakota yesha hii wambi wanje kamuya rowa kamuya kito sinya o kumuli jambo kumuwa haa mambo kumuli jambo jambo mbo kwa weke kwa kwa yoni ya ruke ye kata hee mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume mwume

0: mu ibura kuko ibura umwe ndo mutakiriro sitwa riposa kuna jongoro cyo gutahamba gaja cyo aho ndo ndo mu sigo no riposa ko fara ba no kunira ko sitago ndiye ndiye ndiye ndiye wa guta ni kaenda nao kuma mbini kaenda kwa kwa mbangu pili api ili ya kwanje kumpiwa bakuru washa dika na shuwa na shamu ya hede kwa kena kuma la wamera ila kia nini shiri shiri ya kwanje ngui ina ugresti ya na kwa kumbureti kwa matu mungura nwa kunda mbini ya mba mesha ntangi kwa kwa jol muo etu ya kontangi ongo mia ya tele pana ndangi ya wandu wanje kwa shina shime mwere ne indi mane bika bite wandu wanje wa wahi yako bakuru kani wandu wanje waka rukero kashikongora chiruko hama wano epe twarondeli suwa amemuna ere ndo kyo kubamba okeri zako murungunu chitwa kupo uyo wa uyo wa wete ufemu Charongeri siwa kupaye nene. Uja tutuwa sane. Uwa tera sane. Tuka ende pamwe. Sipa haniko kudamba nu. Matu u iye uyu wa weto veni. Oku hepa kende no.
1: Oku hepa shenene kumbine kanjo. Mavenda mavi madukomo kwa soo wito hivi. Tatu vini vitano uiri. Ombini kanjabu kwa shikutu shaka hambundu. Naya njiyo yu ino mafiri ya nonga mpaka mbura Ndi hineja kakuhuli Mbuku itanguna mba kula maronde kuhu kuri si wamba Eo mbume nungo wikura ranji yaka ingunga kwenye washa Amino wa miyangu kia njia Ndi hongu ndumba shari washa manji Ndiyo Mbuka ya njia Inakumbe ya kutu Ita lapo kuchipu kutu lapi ya njia yako Mini gile chifu chifu lapi ya njia chifu waka puo waka puo Mato na kuru mewa yu ndi lapi varibu tuni Mbogu nungu kipenga ni nari
2: Aya, okwe ta Mbari ngile, wadu rukuru Kisi ame All protocol of them Mbogu ya kwenye Kisi ame kisi ame kisi Mbogu ya kwenye kwa mizi wa Mbogu ya kwenye kwenye kwa kwa kwenye munga Okwe, Ya, ambana mi Mase kamizoji na shimwe Berikuta kwa shimumba shimwe Onguru nyoka Ikuwala nukuheno kati Okuje shimumba shi Murume nungu kutuwa kula menemba Omutena wa mama Amongu ntwanchi Okuja shimumba shanje shi Ashimu nukusha Omukwetu ngutu waka pamwe Kutuka onja pamwe Engu Mkwa matumu pokati umakatona na kwenye nguru nyoka njiji yetu wala nchi wawuja ami mshipa ripo mtu mawe uruka uliri menji toro loranda o mayozi yani walando mayozi yani inayomba mwanja tumba hapo pumuli alika nye vandu wanje uwa kari mwanja kariya wa ya umwa yengu ino posi yangi alika ya umwa yengu ino hoteli Okuja, wengi pero loranda mayozi ya ni Umeanjanda Oranda nda mayozi ya ni nda Amimeha nani Oranda mayozi ya takumea nja kushikuturi li Kito na mula rumu wali kwa mula hunde nji wali rumu Kito na mba Oloranda nda mayozi ya mwenda Inomashe mura manji Ukaa ponga ndanchi. Nu, uvalimwe, peri mba mino mutenda kwa nje nguwa kupakoji wa nazaka matuka. Nelu ndira nje, kuperi mutu, hini kiyonje siyo kuteka mandi. Atuya mba, atuse kama shatu katao muwitu. Turume ndungo siwa la aje, asa mbongo mboko mutenda kwe, asa mikuwa irele mamu cha mamu karara, ukari mbo. Atuya mba, Tenda tuto nende na turaramu atule pago kakombo. Asha, maangu kurunya ma, ya ito anashe. Ya maitu eji api, apeto owe tumbo po ya ronge nyama. Ayi eto

hapo kajiomba pili barara. Hata baba ni mmoja. Apora kwa kama kukete kimba. Acha kwa yarea ya majipa pewa anachoanje mbali.

0: malefa
1: ndipere na wakacho ali mufarondita kumbanda chimanga mu mulepa kuno muyaruke ochikotoke ochongude onjiga njengun mwana mato kutumpa pepere mbo uri kwa lumwana ramu amu toka utukunu tu utunye za nyingi mungi pimbi yange kumwa kumbiwe inga mbiri hongo mchini mabe shampino shima yamba maku kumbira mandi pa uri osha une ya neta kuu yende mdu anje dangi wasosha une oyata ofoksa ya kukusha kimbo bakwa kajon kukadi tu mwakuveri mshimari yashi kukuna rwe kukule pashenene mwagu hongo manapu pata kongono o fox akuje fox aho kuri popelo binjuka mulingo mana wevu akonji
2: ya o kuri no kuhepa

ngubio ndeu vege kutore nya mati anjon gero nene koshuru shombongo na injo bonga ile ndisho to nene ya upi ati anjon ndengero nene kombara kapuo kama uhona paria hengerimba ati anjon ndengero nene como kind of visitor na indo donga o hari o shashira mini kwa pa namba ino kwa ngo ku morofero rubedembo uina mati ya njo dengero nene como ime ndo kwa musara yo mahi nguma uto kutu handuiza mo Namibia mune ndo waru koro uya jima mwe tu mahanduiza ilo chumu ya handuiza mu ya kwete unumuru mendo enu watera meri rango kure no kuhepa shinene abara mami ve taru ya kandaka tukume ungire murume ndo mkwenja nje oserando wakarombo mnako yuwa ngomi ana kwa kouti ile kutaru kwa abatawari ngamba isho mbe mwona nishimbe yamba daetwa ongwatero yange njimba kwa tuwa kwa chikotoke wote wa mbabangi ya shashere mbanda ahorongo ya tu kwa hii nyango mnyadu bateza orukoka wahongade mweza omasho ngero wata deshi kotoke mwe tupo wanashemba umu ngetu orongani sambandi nondi mbutukara pamwe mbutukaenda pamwe mshikutu shetu cha shikoteko kuripa hakujatuharia sana eteko shikando shitenga tushue kushatwa kwata sana vino noshiwa na cha shikoteko jishiri mwukoto wa shimbingwe ambayo noye cha shirongo shime kwa siyo osho ife yalimba no yalimba no ya wakusha omurume ndelu mbira nje wa mama ungura keko yome wa kombae wapanduki filo kwa kishemo mutena hame mba muma zire mba wakusha kanashanga kwete samudu na romburo murongo nechu pembo uri jikaro katiko na shinene inakushu wakusha ina uri mba matu nijiro nje sero nyo wanjipara rukuru wakusha wawandu shiva unoku uviungura shive ya te shitwe ya mamawe ya mutu kwate wetu pakusha tulilo vashikotoke shadu na kupito kuyenda kongotwe kukwandanda epo kutufatura oshima uto kuyamba kuno batena kwetu no maru ndiwe no banguze kusha hapo mwazu kusha wakaendu mjio nje maveri ili no kuriana kusha oza mbono oshimu nete okusha o opusha kambura sanena okushua kusha nangwari wakwetu mba wana sewa shikotoke shikotoke o unguwa omashe wa shidhu wa muparandu ya o ndumba kwa mukwa o shima yudu kwa mukwa apu o ndinda kaene ya pekiwa maji waka umbiru wa mangawe kuwa mongonda onganda wa mbandi ukusha nateshi yudu uma kwata shikotoke ukushu wakwata kuna shuwa na shafiu ushuwa na shamurangi wanda wembo wongwe uwambu umashu wangatuku ete kule weto wambo vahia shashere chatengu shiru umashu we mkazo nungwani shashere ule kusha inye haa pandariko anasebe ola bandu okusha tatishima tatishikotoke shima pandukwa akulu ngatamu ninwe kusha omashe wahia shashere omashe wahia shashere ata muninwa kusha washive mubarandu ngambo ngakule omwambo wahia shashere naisa pewe puye kusha makare no munyo kudam
mbono wina mama pa umbiro waro njumba ujo wapanduko wana chwe vali uri uchiko toke mumukado na kumakwata wana chwe vali wakuru na yore njive rikoko situa kukusha oputu waliha oda mboga hiyo shashere obanda horongo ya kuka mwikuwa mwane kusha shere nkwi muka endo mkweyula kwenye nguma kwata oba nyumba waka wekoto wamba wa kweli ya kaetamba ya hii kaeta hei ina ya mkuru kazi okusha nabano vengi vetu verunga novana shevarwe mbuka tatu mkuru rume kwenye nguwa tupuka mwita yovande usi ya hama kari meyuga raha makari haikondonga akapanduka ola naishe momukaendu omwambo omwasho mukado na omurumendo omwangu nerumbi na nanihari wambingana vebari varoa onaishe vebari omwangu nerumbi onihari nerumbi ve nguwaru warombarako omamene nguwaru warombarako omamuhokuta ondonga kimai yanguno uja nihari palo kuwebu karamo vita yogando isho kuyegu kwenyito kuyegu watera oshiwa na shola herewe shima shiru mwitawe hama kani kukusha osimbubo shingi shola herero mumu na tatengwi kashika omashu waka shiapa omashu waka shinyara yi kashiapa mwapa nduki sa mkaendu mba ukuto omashu omuhona akwati sa mwa na shepo apanduka mwa na shewa randu kahino hambo mbali po hambo ndatu okusha ovita oka vitato moshima wiko angolo wiko toka omumu no vandumbe waka weko toramba ingwi ino mkuru kave watake ngwa tupuka ngwini no anje wali onga nje waka weko torangwi okusha oshiba lunduruka okusha ndongo kia wako wuna ano anje oshiposa shaka enda shihavero obuma vete kumuna shihavero anjewo uhumandu ova shimba oshihavero shandonga kana ashi anje wako anashe wa shimba okusha opusha ira kakota ulima oyo shimbo wanashe aleta ura anje kuya omba yokusha kare sokumuna okusha ina tretere la kutuza shiwaka ya kopuo mutu meka mura usha ina wakaptura koshi anja semopoli oyo nambano wanashe mwashi kotoke mberiko koka okomba Olando vengo shuwe muna kusha ombo wetu mbuta mungwa nao wakumba lo kieto kananga kukusha mwanao wachitwa kaenda pamo eshineno kukonjito kupahe kuru hongi wakurite rame na uyeto shuwa meshinene tukaenda shinene puna yefru kashimune tukaenda shinene puna yane muyahere izia yane wakakara pamo ekoshiko te hungiro kama oronga lina weto matenganga mu oshinami shimu ino shishe jisha tera lakino muru mendu na muka endu omutena omuru mendu muwe mkuru ngui wa ungura mkakarara oshu njifuwelele shinene jitu wala pondiro nyi jitu wala mba ogu kambura sana kande yuwando shata mwanombo na kukusha oshu wanashashi kotoke wali nolendiro mpari imwe yomuda nduwa mungi njiri watile kuhiyo mega wapakirele lomo kutuwa kakarara

Obisomo nao, otipara sana nwa pokati, atuko njika atuombo shimariba shomayo vi, ya nino masere ya ne, atuwa na pokati, na yovi evari na masere evari, ya tenye waka kakara, uzo mayovi evari na masere evari, kwa eta yirimba, ka indiko, okangore, kaya ne, okupitira mo, moi wale, tokitara kujavya wala poka, poka diya wala, okusha, oshiro ma, kutasa neno wakumwe, anunumuru menungu menta, okuenu kushua sana, okuenu kushua sana, kwa ungura kamo mokakarara, okurane yoviri mweno, matere muyu na miro wa muyu na muyu, anumu ma yoviri darino imwe, atulara mwintu imwe yohoro mende, tatu shua sana kaparu kareo. Kwa sanene, nga bangandi nondi. Kukusha, kreje kusuwa sana njira katiro uto kupahafu na hii. Kambu, na mitiro muyaruke mitiri wanza. Naro jire waishi kwe. Njati. Amisunde kere hongo mitiri, mpeke muzaza mpo. Kukusha, shomundu yengu aliko kakarara noho. Atenge popu, yako mitiri. Oshikwa kuhera sanene, shiko kwe. Uganda tutu moskole anje watengira kumurungu anje amuninga ndu itiwarewo cho presidenda ya waho nguwa USRC kwa vio kaa kubusha edu mpondyo kamera ye maharara haikondo kwa minova hiyo nje wa kwa minu ya pondyo huku kutubusha ikamburu yami kuja anje ulgoe mbutu hiyo waziri kutia tono rusulero kwa mtundu njima inu kajima ipa hapana. Kukusha aminoshiwa na hichiri kwa tahasa na faitasa na rukuru kwa shimbasha hengo mkutu mendo yetu ndi mbote kaira mbote njipo kiyoku kara mbata ino vingure vingi yohoro mende kwa ni mao mwa mpae ni omwanda nga diki pati kwa shiwa rongo esha ulimunga ndio kwa muhona mbate rongi ya ufama tanda ha ujero vingure shimbasha ndio kwa shiwa rongo eche kukoreti etere alzino ndi Oni sintasha kwa maandamu ya hile mambo ya kitu uwete mba kipo wana kitu nomulani kutupaka na tukano maono ngale leshamo dombura nao harika nye kipegeriwe na tuka ende pamwe kusha tundire mbore tunuri hatu wango kupikide mbore nale kusha kina hanja ukawa nisha nae mbore kusha wapa tira penje ule mbore kwa andega mongoni na tunuri kwa mashalwani kukula mundambi kwa nashe wangu eda naonga katika kujua kujua oa yuhe mahuta muhe uwe mwuse noho kukuta akane na yefuru kashimune akane na yane mwuko njiko kutara kusho munguri mwini nukuri okuri kwa bako kujua shima tukama ni mbondi sanje kwa kano muha nila mbuma ungara amano kushuwa na amamu mwurumendo muha nongiwe njio loveta mbura nje oisha wa nje jimba utongi Nyanjo kuyeno kuhepa kuimbo mbakara noruka kwa hambara kano ya kujitoro la wisa jende kwa pale menda nite mukura mene popo tika nge pomposi lewenu po shumu nanjo mbako njimba kambura nji nabano onjo na hepele shimene kushiwa na shepe shimene shiki hupa mungu oyo mwanotu ya mema aya mema okutio dovesha haki ilike Ije ya memwa o kukura mena po na kupitifira po o maudhi uoshi wana o kura keyuga nga keyuga. Onjuli haa morisha wari, orisha tatu, orisha ina. O mayuga ngo matenga ye wari, o mayuga ye tatu, pekara nepu kushiriro o kukura o do minista. O hunga no kusha, ongwa wina yorive, Shivi heno kukaenda momwano uwasere kwa uveta oshapu ya hea. Ongwa ya chipene usi kipiru no mahiri wako movi ungura the ministry yue. Okusha orisha ina rive o ministry maifo kutubira kwa makulilo wetu. Okusha kurambo upeo ruve leno upeye plural orisha kwao loku itifo mtepo njiguro mwushena okushu kisa kusha. Kwa nende, poe hungiri me, po shishituwa shinesho shiwana, shimo wangakusha, shihungiri we, kwa
gambo shikata na ukire mo maunguriro pomo veta njina yi leupanihiwa okuja ovinambi anakie nino kushita no kureno shiwanga okutupu unongo no londunge vina peke peke okuja moruvero hamu kwa na hindi oshimbi yango kunango shiwanga kuja harikane kungurise shimu heno kutumbisa madihiki mwenyonyo chamba la torre lo kara ripongwa cha jangwe kana ro wene kamu tupo yungu na usha tukare kanje ni simbi anjo kangore kanje okuhinda mo sereza po kuhinda mo okawaja bakokoshinyo amomune katana urira mo mahungi ongore anje ouri ni oabondatu oimwe ompari

0: ine oriri ohambo ndatu ondano ohambo ndatu oine oriri ohambo ndatu oimwe ombari oine oriri ohambo ndatu ondano ohambo ndatu oine okuja ohindi chirene hinda mena wango kutona okuje ami chibene kuliwa kuchirungire emari esike nekukotokere okuja ushango esemeza po WhatsApp po hindi kushinyo po hindi no meshangwa po hindo mbapira yuna yo maybe no murume ndo mwe muremane meka mura jwa mashete uno oshipota jodha fara manga ino mena yanja kwa mutengwa rukoro wa handu isi wa poruvede ndu heriro afo kuwa ndu isi wa poruvede renjiwo poruvede okampa njo yarwe amuto kuhu okuwa ndu isi wa omungure wa horo mendi shave chila ka ndu isi wa kusho mungure ngo horo mendi wa ministri njo apewo njiwo njo okusho do kampa ndo kupeno njiwo ili apewo uwebe ndo kupeno njiwo kujo njiko visiko hamu kwa na njo kuja one rivira wetu okutora kufa kwa mpanda leka mpura uja momwele uja hambo mbali na uja hambo ndatu uviungura yetu yo pale menda siri ya manuka okulianga ino programa ya njomuni njime kuliangira oshimbingwe omashete oshombinde omongwa oshapo mayuva nao ongama okakarara nekuonga odho njemeno okuhakaena kuno vandu kourike waveni etoro ngutanji amomune katavusha mekasisavi uja mariombo ngario mpatuluke kayo shira kayo vipo kani oyo mukura mene kwenu opale menda oge kukusha mpikare na nguta nokusha odo njeme no denu tutare kusha odo ministri pondo odo minister madu ene no kudia uja shime puro shinaja shimpingwe kashino kukadhiru wa iyo director poyo iti po uyo mundu oke ina shiviru wa iyo minister mo pale menda eviri dore ndimarimu kutupo ndimarimu pata ke pando kusha eye wadira no yuto no kena opie pape viri randa nda e pando kusha mshimba shanga ino o kampuwe kanje uri kusha mpia njere poru vede o wapoito kule no kwepa
1: o kwepa sinene mutema kandulo ya mbari kana shi tuko mundo shi kandulo mbari kana kumure kena mi ina mwindi kitiri o shia kolo kwa toke nguno o shia kolo mbatero o mbatero nyalo kwa chwana saka he koma hei yori o mbatero kwa wako chwana shongure kwa muta randu Leha kukonja mbapo Kumakende no meho kajo Tunguli Tumukira nguanje Kutili na kubo penumbu Mwagu kusimalea vayalu penu Nje nguno
2: Pero bueno, la puta maru con chica con gotrembo.

abantu umuntu anje alikamela miyani nizizilo wami nizizilo ana yako olisizilo kanisizilo kako olisizilo ili olisizilo kanyo ya yangu tumapo ima hawezi na ikato jimbo yangu kukupanjari ya bandi wame niko nambano bajere kwa kwa kwa kwa mwishimene ndo mwurimendo kutu hakaene lukuru wa pira kwa nana kapitu mwurimendo

mondo. Bangala pomo mendo amu ya hirimbi. Baje aguro wale muso kwa kandise. Kaja jimba hongere ba kanda ba kandise wale muso ko omuru andu wa shuare. Shuare wago muru koro muni. Mwati ya nawe ya tate hiya haruku ya mu. Kima wando ima waka oma wa hima ya na hiya haruku ya miya hima ya na rukoro. Waruku ya nashi umu wa shumu wa mbeshi meji wa rukoro. Tulipamwe. Mwendo wamu ya herengwe. Oru tangara shuare. Shuare mwendo wa rukoro. Ama amu oru tanga. Waka shido ukosengo. Kasi doko sengu wa rukoro. Wana juwa rukoro tupunya. Tulipa mwenao. Shuare akwata kandese. Kasi doko sengu akwata hiya murezi. Hiya murezi akwata ina mama. Kandese akwata venu wa uri. Tupa akwata ina hivi. Tulipa mwenao. Yena ulegu ye kuma kwata. Mama karunga ife. Kayo. Mwaka watu anagema. Mwaka watu mama kari hehe. Mwaka watu anumu. Mwaka watu katua. Mwaka watu kutakuna. Mwaka watu puku. Tulipa mwena onu. Oguyo mwena ujo ongwata sana ino yetu. Ino andumu na kakaso nwa. Kaila uka pahewa. Tua enda na onu. Tua tire kwa mondo.

0: kwatasanirwa pamwengo. Kamana mambo mengi ya kuingirwa rukuru. Yanaende kutonewa kwa mba twali pamwe mwechemwe. Bikamu makuti mja akori ya kumbi kwa jambi shela ko ina bomango. Enangala si mene ne mea rukuru peika pelua. Mba buru kutie mwechemwe mba jene metupuka nume kotoka rukuru ya. Yungura bima ya mwanganda bikaremu. Chime kapoka kehira kwa ya kwa. Etone mwangole. Mwanganda upa kupiwe mama. Mwondati. Teno yungura yoku. Yoki yelonganda. Mwurume nungu wanganda nyemasha ikarembo. Kamina kungu. Yoki yelonga mwondano umapeta. Kanyibili mwondati. Chime mwondati yoki yendako mwanganda mbika tuliko mwisoro mbingo. Kya yungu na. Kanyi apiti mwondano. Mwondati imi ya mwomaru. Yoki yelonga rangelewa na shiwangu. Ovi ungura yenji hawela, bina mwako ule, ovi kusha, hivangero kusha, eha karapi kune romunye lukwi. Ene kumeja, tuwa onjo njiro nde, uto kuhungilo kumupozo mora yonji lebulu keraka. Ujo rukivero, nomi kuhangero kupanjari saka paru kare uri. O, chiwa na yoshiri ukoro cha paranga shinene, ino ya kuna wako etu wawe mbea. Kaino pia kukamburo wewe, mbea, batale, hewa, wakapena mundu umate kama. Kalau pernah orang kata ujian sekama, ujian mesin sekama. Kuringan mahu ujian ukur. Guru itu kena pergi di guru yang kena pergi orang kiri ujian kau tapi. Ujian baca ujian baca ujian mana kau ujian. Gemuk parang kau itu kena nak tubuh ni. Nampak tu kau juga kau nak kena orang Holland. Kira mampu ahun kira engkau sih ahun kira apa mungkin engkau mahu ini. Wang kira mampu mawa. Wang kira mampu aku mesti kira pamu. Kwa mbepo le yanga, nishipapa nangui. Nemo nishipapa upomu nukutambo. Kwa mbepo male yanga. Kwa mbepo male yolo mbano lombi. Na yole ulo mtuge male yanei. Numa mupewa. Kwa zao mwanombuga hatu hapo. Na ye mbwa yiko kwenu. Kwa marumbiwe. Kwa wanguwe. Arumeni mbalaka hapa mwene. Kezi ya na kameune. Mbalaka hapa mwene. Mungkin. Kwa nduwa mwenye mbeku munu, mambombe yondangi. Na wana, alu jimo kano ndange ho, kutawila kwa nduwe. Baende kuno mwenye mwenye mwenye, waenda kwa nivu watati. Mwenye mwenye mwenye mwenye kusha, elu mbilanje, mwenye watu ya hitu kuchirukoro. Eye no, hii yangwanje nao, kutati. Haimba wa mwenye mwenye mwenye waka hivuka. Mwenye mwenye mwenye waka hivuka mwenye mwenye mwenye watati. Ujambu watate na mama waenda ketamboraji mwafika mango wini mtu waende pamwe wakanyo mkama na wangu wale hawa na mtu wakapa hauka ndo kutema etu uli mwaka chiku wako hamu hitu waenda hatu hono kushotie ukaramba tukare pamwe tuwa nashia mwana tuwa nashia mwana tuwa nashia mwana kwenye uri maja bie kulia jita uchahilanga na nilu kwa lipa baba la tulipamu oku hetu
1: oku hepa chingaita na tuka eda kudu uku
2: Kwa hivyo mwana na mwe mwenda mwinu kusha shingambe mutetele nao wako yepa shinene matuliru katuliru watupi shinene urutu watuta lupi mdumuzi katitima mwini kayo mamu shiro shiro shiro nakari katitima kusha vya karele merero merero no horaro huyu ungulo kuyandio ndi mtu katitima ukumu kushangoro umutanda wali nami umetiri njio nguno mtu watate uliwe nero na ufonda nungamba njio ndino wa wale mbwa. Anda komitri, mula-mula anda kalah sebab dia tidak berhenti. Anda tidak tanya kami ni.

0: kwa na ngo yere kiza muro ngura mu biro njo ruto gatoro mu mwagi gaza mu kimwe bira jibye okuye kuba twazura ndazo yefere kamurwa yitina mombat mbando mira yeye kuma itupuka okuye kunga mu au yali kale pende mu birongo yenu mutiko mu duma munyi hanai makaburo rande zedenda matwala ku kamurwa no mana mangupelo ko kakakotation ndiyo ya kwao urubinde tetana nambara na itoro tata pokuja na yimura bituma no dombura dai pokuja matu kujita ni tuwa tuinda na kongresa nolo nene mpura nji tutaye pokuja matu unu anacho uchua anacho mitanda na wakalo na uwe kutuhori ya kutuwa izirendo pokuja kuja ndande yetu matu wako manu yunda uchua anacho tehito wananewarwe hanjo yunda ya kuram ndiyo ya kwao mbimbi ndika kita hika ya mnitiri kuma ura jina ishiti yane tangare matu ungura mwanawe kandye kukara na njio nangu yo hand over kito yitenda kujari kilo juwami atuka muna hau nyambi maria kalipa hivi ungurazi huku ya tutiriko jina hii kanduko mawa jina hii yane kujulae hongu wa jitwa tuwa rangu tuwa munu kwa kujo mitanda vietu jina katuli ya nduwetu wa nini mwante ungu na kujihuro huo jina weki yo maandromo ile mbui huku ya ndifuite muto na weka kwa jeku liyolo hatuwe kwa hita nonga vana oro CRO oro kansela oro traditional authority hizi zendo oite ana nokuta ko jingura yetu ndiyo ndi mtu apiwa ndi matu nyandi na matu farati oku je uba ndombe hanje radika ne wenje nongo bona ko bisure kula ndi bire ruko ambo ka waya tutoro ndi ta ndi tsara ndi kana ndi ka ko bihuru mba ikara pe ya pa yo kungura yungura ndi bene ka yetu oku mani ngi yanje mba rongo to Iwa roku oronga na mwakiwa Ino shima liwa shuma terere Ya ukumu tengwa ten Toro mba hii Na hii kushikutu Ino shuwa shima shi Ishirimo mwenye wanjo kusha Mea nchere mba kinonjo na liweuri Ondi Atuka enda kumurungu Waka tangi rohuri
1: Porque por nada me he hecho para nada más. Porque no te puedo ir a chunga, tú y por su brazo, un vaquero. Pero un momento mojongue, un momento mojongue, si no me voy a ir a chingar, un vaquero, pero ya no me voy a ir a chingar. Yo a lugar un club, mamá, si yo a lugar un club, o tu ano, no tu papel que teche. Una y un mapa, cuando vino tu tipo, lo jamamba por Ikeende.
2: Ameshi wangu usha tuko tokeko kwa programa

ngayi ku semo kuma kwa maana ni tungana. Mwenye kwa mara pina tuje kungie kula kendo kweka pombo mwenye mwando ili oina oma mbongiri mbana yuri limitati ni wanja maka chiko wengi wa rata yuko rubomba onguru ingo kaya kara weka weka ndoro vizino wa hongo ume po shua machisha oranga na moko wako wa ohunga na shungu la shugusho pale menda hapo yungu la enu ino rikuwa ya vinene ndi yungu la kompande ishua matofrati nagusha ishimo shuvina ndi moto wala mihungindi nai Mwenye ndo mwenye mwenye kire ingi shuwa mashuwa prasene Nga ino kuhakua kwa kukiko ini mwenye mwenye kwa mbamba Wa kwa faukuru meyugiri mwenye masere mwenye mwenye mwenye mwenye na hampo mbali Shia rime mwenye ratu kwa mwenye usha tatu Wapache wa mwenye ya mayaina Waka puno wando vengi shimene Mba kwenye pamwe Ya waungula puno mwenye ingi Wakoto wa maxi wa lohonga wa mprofete kashuvia pawa kana mbunga kara kuna mu profeti mu nasharimu bangwa kara kuna mu honge mukuru ndwa komo mu ngondo kara kuna mu honge gwaro shuru sho mbongo ya feri aka bugana kara kuna mu honge shiku fere hermana kara kuna mu honge Daniel waka here ni wako wa wengi peke peke mba kwenye pano mshungu la shuka le wanje bini kufene ya kuna mu honge mipi waka kama kuma na mprohama wa ungula shine mshira tashomba wunga ndali ni umwe wa imba wa tengo kuyeto mbure ko shwa na chola hero kwa kumkuru nendo mwana mwerke osea wakuta ko mwerewe romana nenongo kutu mkuru shinene ayaro kando kati shinene kieto mkule ko wanduwa shimpiwe na karapuno wengi shinene ya ama ungulie kiyo shiti ya shumuhu na washimpiwe mwerewe ndo tunga merowa mweze mwa na ingo mkwe na mkulo kwa karapuno wengi shinene shimuna aron kahiko ya owambari wa shimbingwe wakusha mkwapu ufiti hili mkwapu ufiti hili wakwa fawine mkwapu ngeke sana mamu ya here mkwapu mpa kwa ndiyo ndini wakusha shumjimba shumja makia kumarabi nai mkwapu nyo huyu rumau mnika na washi nene kuno uta uwa poka chikotuwewe kuno kawe poka tawe kuno ufi poka chimbo nungo Jadi sungguh masyikai. Tetapi jadi pun juga saya hak hanenai. Aendil kuru, kafuir kuru. Oh, si nasi si diponai uli. Saya matu mukoto kere. Kompudo kompude mukonai me. Matu mukoto kere tu percine. Kompude oh supinji matu metre bauri di. Mudah mereka mulai cuma hingga mohon ambara jadi mana pengen dapat kurambo. Atu ikut saya makongan daku makukara. Makuka kara njoo mbake rusha pili nao kwawe kumupratine uu mandusha purumu mshibigwe tuwezo hatu mwiga ishumu wa garati wakari mwura nawa kwa jama tumukoto kene

0: kamwe shinene nokuze maveta tiri chinene kukubungira shinene ko shina hicho uhonge po mangambwe hicho waro muhonge nuna mayo yarisa cha alara ombanda ayo pamwe no ma nondara sana no mubiwana nu waorganize yuwa na chimune se chikotoke changiva avihembi chomuserandu washongure chomuserandu waorganiza waetamba panganda putulipo shimbimwemba waro kukana mahambi na rokana maorganize le hongo o shina chokusha hapo ngai nongwatero oshikwaye alimwira mahongi ngai no kovengwi no akurate ne putu yamba nuko kapite ko mungu mungu to washibimwembe kuri ko shina jime shusha oyepero wino kufakola nganda shimakonga ndanjiva aitwa ke wagusha ponuye yali yaonjavi wakatike kurungira shimbingo echwa na chopurati mimo ana shivashikoto ke mapeta munwa o maungiro wo rushindo no mero chiavero shomana neno nganda atomo chata munwamba o chiavero shonganda yondonga chata munwamba ndo rushindo shimaluku kuangola pata muno shianja sema kuti vantu veiko handulambo no viavero shimayo ndo wina o kamepo kunje machiro veto mchunuka veta ve katoro wa terekarere o nganda shikoto ke kuma vedu kusha bakota sana viza hakaine vino nganda amu yahere no wina we kutopo njira kusha hapongo makawingiro nga kumbungunga maya hepa ye mwandu kuhonga sana vino vingi shino honga no mbaru wina we kutopo mwumendu kusha wa mayu ya vare tatu shima jangire puye memu shuavi no wina shu mungu nguri wa muna ni magatuyo shuwa na kenapa isape hii aweka ruhe kambalo lo kutamuno kama komana neno nungushwa pale mendea na mibi haponga onjuo nji hungiri ya kuye ninge putimai hungiri ya mwa hundi zapi uwa hongo shiwana kutana ke mwandu kuwa kambula isa oho tango pale menda gari kaenda nai shoka nepo konjuo nu uwa hongo lisa kwa wendo wato nji hungiri kula kumuhona mipira ya kapuwa mulimba ngu maungiro kuhungira wino ngwe yamba mwako mnyambri ya uza ngui na mari ngoko waku ya neo ya here munane washi mbingwe wina kume ku mesmako kia yuku hijamba tubewe na usa nunga hino mati yuku la arubi kwa ya wina uza peri na uri usho ndere opiri makawiri uka mdo piri mazukono ya hanika na ya zukoro ndere opiri na iye ngugu sa pe mnigo sa mape pako mundo mnene sinene mwagatiko shua na setushi mutuli wagusha peri nao kwa programa jima ina noe litri katambo mwemendu onongo shinene wanji wa mbaranga wina mwiji ya rukemu ya herishime kutani mwishare wa shesho mwonge uwe kuta aheri tuna litri katambo wagusha washi peri nao wakamaki mwikumbe kulionga wina veri kenda rukoro mwemendu onongo shinene kwa rio umunane wehiga rotuwa notova tuta wanene fiu mwurukapita weze mbeni mwambero hanji uda veha kashimune owe unyatora katito nganda yoshukoro anyotoro ngwatero yewina minacho iyo murai mamba ile konati uka hepura ondiro yomu ya ruke kreta na mujahiro mwendo mshuku kwa shinene onongo yomakuru hongi yomuhonge mehira shimbingwe umwe mkwa shuku kwa porongo yoko mada shinene wandu kaveri nyaere ko kaveri warongana shinene wakusha oshina shimwe shishilipona imorwe vendwi wina shuwa taru kwa na mshimarika enda mwakara omago wali siro angabu kumuhange bishop wa wali upi bishop wa upi wahu ngile shina shimu shina hapero shinene shu kusha mandara fane no apotferi hongo ye shu anashiri honga ye monumendo muhange shimu nangui muyahere mkwa pire ini mbukweja no pura nyo mautiro na shikara atu kaongi tajungwa shukumu po mbakero yomu ya ruke kasha mungu mbatara nguatire na mbule sile na hambo mbali mehira ngama kutu mpero mbalo mwano mpikaeta mbani matu kwenye kumupo ishi perendero shu ukiriste nini na muno mbalo ondu shapi kimba mai mehuko numatu tare mbo peliko usha muma ungu wafi nujito mbatu iku usema tukakaa na shungu la shumba ke uina ya ogusha oshipiri na uri imba mengu damake ingiro longa ndo kwa tasa na menesha wakua tomo longa ndo vingi peki peki nguwa o na kato longa ndo wewe hongo mwendo waro mupo tu shinene kaa tala ogusha mata ala pinu kumuna po tia hungiro shina cho kusha hapo wa mati zavi mawele kevi mato oravi ogusha mbe yamba kwenye mbumuli pa warati umamune mbuwe sato wako kena wishipiko poko wakua kayamu shikotoke kwa ya mwenjiva kwa ya mwunga mwanganda ye kusha na wali yomuniga dosha ndio ndi nekurungira kusha hapo ndio ndi murume ndungwi mekure mbukashi po mumure mbukashi iye iye wai wasi wanaye ndio shitu ina mako wele kitu ngachwa na chopatene watu wenge kondwa FA ni na Roma pitikiro mato abo kumupa bako baungire peke peke beri kondonga mo kuina po mawega ndi chungura chandino okubosha mapeka ya tatuke ya kuihe ndo ina shamba ushungura shwa mahungiro ashika ya darukwa ashipato kusha pili na uli mnyo ui romba reise kusha munda uli paka tiko tuwele uli na uli mba kutulimba ne ya wanduwe kero wakotwa wanganda nji mba mbago mwitono mkunga peke peke ya vijima kara ushungura shwa makero yo mnyo ne vishwa mashwa mpratene kusha pili na uli watu inje hundi kudhako ko ko muhana yupira kapo no baho no wengi peke peke e no baho no wengi peke peke a mbiri na uri mindo rwedo re tundu ishwa na shopra tete o mwine kawari kuhira mungwa uri mba wina wea we kupaka omu honge muyahere usha uri mwingo kawele ketunga shwa na shopra tete pumo pula tende ne na usha ulipi nati yo moshi mbingwe makamburi yo male ushinene makamburi yo male ushinene moshi mbingwe wanati yo kothia mai kwenja kwenja na ubule mwini matutoro kufaira kwa hona wina usha ya ino o shimbingwe makamburi wanati yo hirivi na neke mekume mununoho o njira nge hini matenda kwa wana usha wango lombule njira jia shimbingwe nji hai njira jia hauka shinene jia hauka shinene ulili kairimo mama umayoruzi wako muna na mano shuwa na kama mbiko lika wahona veli mba wina veli kupako mwange muyahere hira mungu wala kukamina wapo kura wakutuko wengiro wengishi nene moro mapenduka
1: kapenduka
0: njongono
2: kaka mihina mambo mbali reke hiri kura mungu tu kumbole umula nduwe tuwa muyahere wale paihe saihe kuno ya mate ku shiwa ku na emba ya ye ku anakara ro ho bendi ku na ye emba tele ko mai ku tara
0: ya eh atena sho mune ne ka wali apo shi ha bo sho ku ramani mutu ke o shi ke
1: ha mo ngira fet ma skar ko chi tera tu shi tu sho ge am eh
0: we ku pa ko mune ndo mo ngeng mo ne mbuki ku ye mo wa panyero mundu ku tapi merati mo munusha mune mbo ne emba o to ku kae
2: ami mbo panyero mundu mendu omulendo muhonge ko munda wo okereka yete ruwano ami mumbiro ka mepo oka nene ke mwe ko bandu bamba bati yo bongo ndi kusha yeku nyanda bara iteke ba kuitamba oka kongere kwa rumindi shimu nambo nishime ngire nei ya kusha nje mokereka ruwano omulendo umutare ko kereka ruwano muina omuingulisa munene mo pa ro kereka ruwano uje mapanyara ko ko je kunene ya nguri anje ari matia kula mena bisha gaito akare ya matu sho bisha okuto kuya no kuya ruka aka mro ya mutu bimule bewa ene nita oke ni na no bwa biri kida nembo marisha baba wa muona e sha biri kida shimara ri kwa nasi washa nei neke ri anje kuma muwa tula ngina kiri kumba dai hi ingu wa ru shinde ya mbi kogore pomwero bishinje sambi hiti ari kana bishuge kipeno karuwe menda mishimbi ya ronda kere kumulungu wa muona e mbo dabiri kida nao wakaenda mashadao mbini wa shiri mekara po muhana wanji mbili na wamo makewe kuyemba anjo hili anji sima wanga bie kui usha makewe kuli lopo mwali
0: mkopo se kopo rumo no maega sa kanguri ya sha posa
2: kako ina kopo siwa tunde kata jima yu mja mkotiri ya sana pe
0: ok pa jidendu
3: moro
0: mwapenduka
3: mwapenduka na wa jidendu ami wami ya muhuka wadhama bakwatirwa muyo wa shimbingwe irongo njwa mbaranga irimumulume ndutate wakalonjanja o mulume nkwa mi wenji hamisa mutima nu ameshimba uto tulupa kunderera mbazerera na mbono kuna ndano ilipuno mwangu we ilipuno mulume nduwa hiya rungondo walimo shimbingwe pumbe dijo ngero enterera anje enterere ngandu simpatikin

0: Yeah.
1: And that's the bourgeois you are making. Wait a minute. Yeah. One more one. Oh. Oh. Oh, yeah, I'm going to go. Ingwa gumba rugwa nambaro iri dai ya yaman nambaro mudumbaze poka na kemwe kume monoko kuja yanje ko mbango nene nene mbali no mbango kuja mokamari wanga kuka oronganizi wayo era pindi chiri chiri uta urumwe. Meanga kuja biende kwa mwache ngo mukalo na wakala no ubiye unena ke hadi de kochikutu oparo kale ke eke kende kuye mekere uri orandu mukala rangwi yasa na pamwe na bandu wa nguro bi nguro bi nena bide u nokana kugwa ama ungura ihe. Ngaki bweseni. Okuchango mbabu kongo bato kamazia ngo ruto ulumwe maru kuye. Nambano mearuka kombara yanje ya bitoto jea magatike tu ngutu ngwakula mama mungu wetu mwabino bingi peke peke meja mbara wakulwa. Mwa ingone kwa chingene, mwoshuwa echa zimbingwe hii, nambana mekuparu vele, kukucha ungu liepoka mbini kakwa yeku unako, alika na, okunene kuhepa, ina mambo mengi, okutuwa poko leo, muni mokwa po, osa kontero yoye, oruchanjo rondo, ungu ilapo, avie, bimosora, na bimosunza, okunene kuhepa.
2: Tu ito skole.
1: kwa sio kwisha wote na bese kirele mo metudu yetu bwabera are apostola ya tate ilako eta jwana se skole ya tibati ya gumu murambo kubatera kwa skole ya tate apostola ya tate muna ope mwine mbo barume ndawe sibawe zungu mbo matukwa mai sibawe kwisha wete kirele mbo sibawe mbawe ikwe murume tu wea munguta ujo shibaranda pa pese kire kati bururu ne pa leka korogani ope mwino buka mwino mwino nduwa mwina hero mwonge mwino nduwa kuwa heo shema na kwa zuru kunji seka bisa na njyo baraya oya kahiko mwino shire ya wa hero shiwa oronga na kuda huu ya mwino mwende mbara kahiko na shi kwa shira tashosho wa hero kabea pues ya chile ya va a herir va a chingüe o sea va a herir va a romper mandalo ella dicho toro modo duro cuando hicimos una junta ando el toro va a romper todo en y va a modo duro pues yo escucha balipuro muro me lo va a dar un guacho en vez como cuando tía un gran bolivo a esa ese yo escucha se pide ese mandalo a mi chile yo escucha dicho toro amu njile kwa aduwa roli totole na wina bandele makori elari amu mehavise yobi havera bohona pale waere mwecho maa amise yobi havera bohona pale waere o kwa simba bababa kubene mungi mwchi
0: kumano
1: ojamo a vida ya lo mejor a pareo aire está la rata o cuyo bueno a pareo aire va a lo cool va volviendo a tu monge o me a jere como a ronga le neta o sea que pago mungire un mongo al buco o sea que pago mungire un mongo kwa sini la vime vitatu o wana pale waere ro o kere kayorua no o chiterani o vina vitatu jibu mwibuna mwache umite maruteto o njio yo waere o wana pale waere ro o kere kayorua no o kambato o chiterani o vina nge vitatu vio sini le upe tapamu mabala ni nama kujandari ya baba ramba mwavito vitatu vivali ocho muna ni wavitoto menado lesa hati ya vitoto ocho muna ni soya ero mwona pare wahiro mena mwona pare wahiro kwa kupa kwa mkuru mwendi yetu mabala wahiro wetu babumba mwungiro mwache we wacha waide koka shongura kala waerambo para upota pota kwa siyo kuja shako toka mba kolo njilawe paturuka mwana waera baku nao waele yao kuna wako mwonge waje kujera karwe nga liungule wato nyama hatu kapaka mehipo beko ye nga liungule shwa umbewe merinjio mea yandika kwa siyo yako toka meriti chwame chwame rewe kachiko toke sabwe tombe ponjo gani yetu watu wako wakuru ndu metu kisha chwame mbeche sapo siya chapiluka nu kachiko toke sabwe katuna ndengu katonjo kwa yaka shisho wanga ambano weli nao tuwekuli pilewe mandu kato wangetu sio chwame chidika hina ndengu chatonje bununa mbaka shaka johandu sebali batuka lwange dumoyo na hila na mimbi ya mkati kwa kwetu matu nyonoka ayewe dakta yeo mbepo kusa tukoto kesafu mungu hona kwa wawo wetu kula kuya tukaye kompate hii dakta yeo mbepo kusa tukoto kesafu ee mbo jime ango kula hako mwongi wetu kusa tawa mbepo nyo kwa kuru wetu kusa mwona netu batele kusa tukoto kesafu tufane sino mea ajua umbewe mbo nijige pitu kanae kutoka pamu ya kutoka meni jigae kwa rwe

yomondeko yowule wolombula omulongo ngako milongo ibaliko bandu mwabekala nolupa mongutikula oshimaliwa sholomba pira po ihisho bitenda wina papamisiwa omirali vya maungulilo.

Marikana na uriri, cha tuhandike, mwerewele tundikumba kwa maisha wa wami Siegfried. Sigipuritha mbapa njari thiri amberu hauto, rokongo twe, roji WM, hiru warikane, nguru wapu katika mashete na marurukunga mweri munu, kejitu nongo thepo uri omda tui mwine, uriri omuviu, uhambo ndatu, uriri ombari nondatu. Uri omda tui mwe, uine, uriri omuviu, Oha munda tu o udiji wambari nonda tu warika neo shithuto pushiri. Kwa dhurika na wapangiti therambe roho utoro kongo tuwe roo GWM. Irongro wapu katika mashete na maruru peno shithuta. Ero shako muna sharingu noho utokunjitu oriro vanashe. Onashe utatu kudhamu vanaheda popedhu no klinika. Kutwara po Van Rain Primary School, yuwa riherikana no kukotora, skule shapiti, mopura MCAT, nguripo ure mdatu imu mbari omuviu, o mbari omuviu, ohambo mbari ombari, ondatu, ohambo ndatu nondatu. Kumoto nopo ure mdatu imu mbari, ondano mbari, ondatu mbari, ondano nondatu.

Honda no Honda Honda no o movie o hambo datu no hambo mbati yero mashu mashu ithiro mai ko van beri movie tombi mabe pa hova ndo morongo na vita no moshito ashi he mwe mashu mega shita ya ninga nduku yeta no matukara no bongari o mopu o movie tombi o mitanda morongo na vita no o vana ni wombadhu o morongo na vita no Wando mbe kuna mpungo na ngondo kwa wando mpungo na veta no. Wando mbe upano ure mani mpungo na veta no. O wando mbe upake hiyo uwe pombe hau hupu na mpungo na veta no. Shimu wadhuni, pahe mtengwasha katha pimbo nguhana. Okasha piru humba. Ngulipore wa mdatu imo ondatu. Ondano, ondatu, ondano. Omu viu wa hamu ndatu yunu hamu mbari. Yero maisha mepa homo ngure nguwa mane nyanto kumekushevero nganda muruwezi rashi mangarika na mopa hamo dhire hinjo u po ure mdatu mwambari yondano hambo umu hambo mbari waine wai mweno ndatu ure mdatu mwambari yondano hambo umu hambari waine wai mweno ndatu kwa wakua tufa wonganda yaka hule mwamboro nde bimu shivita shuma yuwa shima yashiti etano kwa mwede mbo usha hambo umwe matu ya kithaye dhukoretu ronganda yetu ya shombe Mamboro ndi. Rikane ya muhevuwe nao. Ovi wanavihe. Imbishu wanashaka utasha aronda. Osamu lupora nashu wanashe. Mitiri hengwa uzera nashu wana. Kwa wandavehe rikane mbeutu hata munine. Beno rupe nonganda ya kahuri. Rikane vivire mpopo mashiki. Nonga maevuko wa unjodha kahure. Owa hindwa kahure na William kahure. Kihia kauna kauta. Mamboro ndi. Kutuwa kurambu wa mbakero, yetu wadhamba maisho mashivithilo wa mbakero, na maha ameno, uondiri wa mudha nduwe tungu Richard, kama utuwa waenda mubo, o mashivithilo wa mbakero, na maha ameno mudha nduwe tungu Richard, kama utuwa waenda mubo, kwa hivyo wana kutuwa shivithilo ndiri wa rikane, maha ameno hiri muka ruika shinene, mbakero hiri iko ukango, njoma ipatruko risha ine, po mashivithilo nga maya dhuko benu kwa shanai, Oita kamanu na okaewe wa hupirapi. Yarosha kwa mundu warika nangu mani ujitwari umashiku Academy High School. Uhita afternoon class ha. Upita pondano ya mapeta. Chira veto nangu wadheku Francina. Kwa inguri po ure mdatu ime. Ombari uhambo mbari. Ovo ime mbari uhambo ume. Uhambo ndatu nondano. Uri mdatu ima mbari. Uhambo mbari uwe ima mbari. Uhambo muhambo ndatu nondano. Kamburemba. Shatu hani kemuru wedhere tundwi.

0: kwepana akura mabishite kura mipozo meta aliro mahate nyama nene meindo na mimbia uli mini kwa mpratini kwa mwala rinjui hiro mparanga uili ya pito minuto yeshu haro shambali ya piti munda tuyo mapeta iyo kishivike ndiyo ndo sondaha iya mawakunda akura mana wa mirongo pita tunalimwe kwa mwede mbo usha tono kambundu buroma yuwali na mirongo yuwali na hambu umwe osondaha sene na kui mbo mwede nima itfaire mbo mwede usha tono kambundu muka matu itimu mwede mbo usha hambu umwe ee ngara nonu mwede mbo usha hambu muka shire tenga wanashima ya ruka kuzo skole iya kusho ino injina unjira fako tuwa matu ya ruka aputu kare la naonu iya mwede kuminike iya mwede kabeze mbuka ngondo matu kaya ndapa mwede mkaruwe kuyo manyando okudamba ni mwanda tunga shima ichombo kiri kutuna hambu umwe mapeta hambu mwisha tunurudhe nji haka ya nithami na waru tuhana mwine mba mati ya kuro mbuze tu njino kwetu mba nongu wa mgenje ujashime kuminike yanga inopulumu mbuzi rela kashima iba ngo kuposa yo maiba ngo kuseta nao aye tuwalite mtarano utuko team no sleep na ito wazomba tuye kwa kwenjo ya muhona noga kwenjezo kunyotorele mbo nuku nuku ya nje mbo nuku shita vina onde mbo ushaliende na waku imbo bakulatine beri mwazo kereka na uja katukasu wakaku kuchoshimo ni njiro njesiru uja pulumu shimali kaposa yo raka kano ingwiri na nao nambano hati mwa hakumwa iya iyo kishuki ndi ndo sonda hamba chama mika wezembruka ngondo kula matia kula thani na wane ulili iya iya pun John Shimbandula iya John Shimbandula masha $5,000 atuzumba tuiko murungu mpratina wanje mutakame shimba wano kupombo siro njo umuli tunu kuliyama po katindo kakule kumambu nukua ngu kulituna ya mwache ya ruke mkina nga hile ruke mbino ratio kakombana kai kambula na wanga yende kwa kamutinge na iya ambapu mamu wangu kupratina matu ya kula sana na hito wazumbu kura wacha nito ndima turo ndirepi mihindo na mimbi ya kamunu shina sharu uli penjene kwa pindi wende fake up ndima lihengirwa maure nga nyandere mui ndereo na maure nga nyanda mundi ndi wina lihembishwa pandiri muna lionju ithiro mbaranga matu kupe uswala njiwe freaking star ya tokiwa nushishi tuwa shoma njiro zonja mbiko wabanyante vao na imba kushanga hinawe mbaka anurupa kumakwede nga yoto ni kutaro lika na mimbi ya kwe mawikando vine wikongora sane kusha mkwetu ilishwa mulankiuri buruparero yu na manuwa tokiro abu jishitfasho matu tuwa po kutwimbo uzwa uchanga hinomashwa wa mulangiu na ya tukaenda pa mwena mkaruwezo kitu kwa manyando uja kuna matia kula sane na wane ambiki ya kule njia kule hino mbuza na imu mwe vira nduwa mundi ndi maitho kupito kutha mwanda tunga mwambu mwe iya mpira yu mwame hoya nje mbaka pena mbuza vira nduwa kusha mbaku tuka ina kukaturo njio mundu kaliwe kako iya ina njio mundu kaliwe ulika pena mbuza vira nduwa njapo kupita mkaruwezo kitunga kwa hiyo manyando
1: Bongo hii baba tisiko opano.
2: Ya sika zenyu utika kubatile nechi.
1: Baba tawe opano zotaka ukama tuda kurora opano.
2: Oh mwona kurora opano reti. Kana mwona kurora opano tunoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina zozo yenda zwako shamwali.
1: Ah baba mwona utima tuwa mesero here baba.
2: Aisiko mesa ndi zozo zinoda inini.
1: Ah saka baba msiku zozo mwona kuita kaini.
2: Ah msiku zozo kuita inini. Iyo unozia mvumbi mvula ino nae 6 to 6 ndo zileta zipakela zangu. Ndokubeta manji so yenda zwako shamwali kumba kwako.

0: ya me haka ini kunum kwetu iri shwe ini nko wanganda muna ngiuri puru pale ndoro iyo na mama ule maa kenda kumungu nje ene feka pa mwinde ronguru wa wina rukua wakoto kiro chichi tuwa chama angiro wanja mbiu kwa wanyande wa spana njue freaking star kula matuthi ya mamwa shwa muna ngiu janga ino mundu wetu ya ngire mba puru pale rojo na mapiri iri shwa shimu njitho mba kumba ya tako vee
1: okwe pa mwongi ngondo okwe putu pa mwaka mkoto wa shimu ite puru pandu ya rojo na wapu ma ule maa kenda pope kopi ndu ya rojo feka pa vita kuna viva ule maa kenda pona hii Oso si lucia ma repe perché tu ero un problema mai che andavi. Poi cosa ne non di paute ore andau tu mo una bari fino si o se anche fino a ma che non ci lasci o show blue water sa aver non di alfa. O raka enda tu ci lasci o show anche fino a show rongo kaka con programma. O ci lasci o show blue water sa a show una per ore non ci mbere ci me podi mo con do tenga. O ci lasci o show anche fino a show to mo con do ci va ci mbere ci mo. Momento se na jira si yo shublo da si ti yimi ri shari nu shwa tu jira si shublo da si jira si shublo da si jira si yo yanga fina do yimi ri ku shi mu eh bi pone yo jira si yo shongo za no jira si o so ir mi no sa o era o sa ni si mi ri mu jira si o so koma na pala ir mi ma tu ingre nei por parlo ro yuna ma a yo vi ki pe ke o ya kare como le copi po ma si ko jino sima nyanjiro ko banjiro on jambi ko nyele ba o ira ri za patu ya pamuni ke o me aka ene ku na pakistana ya ba ko na muno no si ya pikete mo tra pene udeu o ja a jebio mai muni kana o o kasi bile tulipa memba wina bile ma komiti o semete o jambi wene fika pa mo hora nawa
2: na mo hora nawa
1: o hipa kula ke ro mai kuni grefi
2: ya o shita mai muni kana wa o mahore ya kain la na wa o tuna menda mai kain la na
1: ero tori pore pe pe o shita se pe ka pita o klas ka ya mundare o pota ungir shibir shiwa o gai no mahore ore muni ke tu e kudi ati
2: o mahore andioli ire na wa mai muni kana wa shiri ero tori no mahoro ma wa o rendo ro african style no klas ka dare hore wa mara komandero wa mundu momunu kusho o African Star ofano nene ya rainya ndo chimbero shwa me komandero ko komandero hore wa munu kusho serious star ofano nene ya ayero o manyandero aye nokutara
1: imba o yangi fina blue water o yangi fina mlo spenta pa yulo chimbero
2: ya ah o humandu kusho yangi African ya panjare hore ndo tora mtu munu ya mtu mai o ya rendo bari ko penalty ko yasha ndangi mara anje on blue ta mota yari no lo ndando yene no ku kuturunga hapo kutarande hore ya okucha wa matusha ndangi ko support andeo kie ku anje rubara ko spana okucha me o tournament ashiria kaenda nawa o shaputwa tra plena mbi na vi
1: o wapira mwono nuneo lasistina
2: chimetara wapira mtu mwono na mwono kame na jamatu wakakushavi ospana avehe leni noku kukado norupa mwoma nane no okusha katina kwa mwusha o na mbo o mbo wapira mbo nane hundu ospana avehe aveha mano kunyanda
1: o mwuri tulimbo tuwa shimu isemba o mahura ya lmenye lapini ilichuli mwona mbia
2: and the matu konjisa kusho mahore hai hanyanda mo rubedo rumwe penosha mahore matu ango utuwa kushiwana kuhirongo peke peke kusha matu taa kusha vii ospana nduma de tahara nduma de iko round anjoji sana kusho round of 16 kusha mahe sana kusha vuba pira no kusha mahore mahe nyanda pimbio matu matu no kushiwisa munga kushiwana ya
1: o galu o kubisi tanjiere komande mahe nyanda mahe kaenda unuhangi muflasi
2: ya mbido hange shinene tala mwona mibi wakatu nyando shimbere o shimbere shinyando kondondo kainyaka shinyando kondondo kumbanda pokatu nyando mahoro mengi yoyo makopi okusha matusha kusha wantusha wala isha olika ye ya pomande rongwa shimati nyande kopindi mara okunyando o shimbere okunyando o shimbere mwona mibi ya o shingoshi wako kike hile tuno okusha o shingoshi wako kusha kopindi la nyandere mehe shimotaranda erero shiri pari no mahoro mawana vishinene uyo wa komandere uwa matu wango kushandangi kushiwana mumbere geku ukianjuru barako spanala o shimbere manamibia machito kunyanda katunyando shimbere katukonjizo kuzapa kwa inambia kwa politika o enefa irimbo kupromoto kunyanda o shimbere manamibia no shino shiwa mepesha ndangi kwa wandave
1: o matia sima usho o next week na matripe
2: man sina shimbere he katuna kwa ngusho mahora he inyandu ya moshomite ospana nderi ke ko likando ke hino matwa ko kushavi tu twaro shi shimbere ko shiwa na no kodon ko ya ko tu kondwa mo ospana monderi eh
1: ne pura uri ofregota ona via sa prospa ne ona mbira
2: ah mo na mi bia mi ina spana ni bi sapota ama munguru wene fei ami bia ko shimbere shi nyande mo mwano muwa kushatiene no ku kuvatero o ya kushashiri tukonjito kiero ndondo shimbere ma Namibia okuya mi mbadako hii no klapa njibi sapota
1: klapa sapota klapa ndero umuda kapita ni wala rada kuwa ndiri mwene mbruka nguro wajiri iko proporose mnu yama
2: na yere erero ndi here ndiro e sapoto o Orlando pare San African Star maana hii bisapoto ospana de ya huyo shiri tukonjizo kuvatero NFA isho organizing committee tukonjizo kiero ndondo yoshimbere mo Namibia shime ya po kukonjizo kuorganizo mahore mahore ute moruvede o wandu shima veke kutaro shimbere ishe vya po ina huyo ya moshiru ishe ima o environment yene na kuriro ombepo ya ombepo yene na kuriro ombwa ya ee
1: Apunu apunu la liyo shiwe
2: ami inaranje ya inaranje ami ni klasa kisilipile mbadako maheke mekuri la mwisho mwite mondi vitinjo yo herero moudi mwisha amo sapoto ni New African Star kwa oskole mbahita mondo lama kwa opumbado kurikuta kwa opumbado kusapoto lando pare samento kushana
1: Moyo pengo sapoto spanaini.
2: Amamo leva pulos. Amamo leva pulambi bisapoto spanda. Ospana yando anene mina jamu ndumunene.
1: Mosidabrika.
2: Mosidabrika amo Orlando Paris.
1: Orlando na Namibia.
2: Orlando Namibia, Orlando South Africa. Mo England bisapoto leva pulos spanda anene yando anene.
1: O ga gasbile. Tuani kene wawe ombura ta kapita olika inyanda. Ngurwa apeka Paris ano bleka fiko no Africa sasa ngurwa ko simni masitiba. O mwende uwa fermo na mbiyari une
2: ah parino nyando wengi taa etono hosho anashisha tukuru tuwekulia kumuru wandu shino njiva kawami o wandu mbatu tare hirisho mwawanga kapita umuranda kapita shirishwa iko shimbere atu stapa kuwa ko complexion na kukarutura no hosputlo kukataro imbere po kukarutura state yema o independent state yema okuja shiri ae o mwawaro mengi mano ino wengi shinene o makuru hungeo mengi kushe na inede mburuka mara ya inakusha uja ishe yuri
1: wakatika ave hale imu ingire mbo mwe mburuka umeo wanyendu wakuru mwe mburuka
2: parino yuku shabuko mitiri mbwasa
1: singaete
2: ahab generala aukamba majiri okipa yetu ndiye ere asari ya kawami ay omano mengi njiva omano mengi omahore ya ro mengi kusha ya ode ude mbruka ya
1: ok pa ay slaka mimi nukwe kasipili maa ingile ungaru imbire mbia kapita wangu ira kapita mata munu parandui oro se mdiyuma seti mwere kapita ohara nawa
3: mba ohara nawa mwesha yungi sana
1: Okay, pasiye. Oh, mapi ingi yoshira shi nusha kufanya. Pasha pangera na shipi shipi. Mimi bure kushimwe. Ore ore munufi.
3: Ore ore. Na wa yale unge maetu inja moro kushiadi shumo wa terimbo karamba. Taka ina shogu feka mano kuri pono kwenye wamurungo.
1: Okay, pasiye.
3: Thanks.
1: Oh, slaga ngaha he. Ngo tu pina uzi Amerika da pamoja wangu nampara tuaje. Kuru parundi yoro yu nama. Oshira shi osho. Ero sa yule shipi shi oshira shi osho yu ngo. Oshira shi nampara. Siluri, auja, aje kama tiki mugo tu ngatwa na ange tulipa mbwa buna ange, putulimba mavi kuni kirefi.
4: Ya, okwepa, okwepa, ili shuwe ni, kujipomba koko mapetomba wa.

0: fortune ha pafari pa mwemba wina ugro usano mundu eyo mundu munyo musoro o mupolise o hambara kana uyanja biko spana uya porume wa isakewa acha o shira shwe kuja wa isakewa ko shira moto kyanja masako mukwenzo nguripo uja uyanjo masa no pado kya ruguru no fortune o kuya o kuye ku support o spana yenjo ko masa mpola uyanja ko masa uyanja ko odontunge ko mutrize urutungiripo shishiro shino shiwana ujo jo isapewa nguripo rirango e mupomasa iri shwini.
1: Okay, atuli porupare ndi yuna ma anoruka peke peke pueri mba porupare ndi magenzonge chefa kuti yomenyo ohara nawa atupuka era tuli pamwe mba ohara nawa
2: ina ohara nawa mwisane
1: apoishi kwenye roe
2: nami wani sa engari engari ya mbibi ya shikuru cha shiwasion amu shiwa mwisane ini shiwa muraki
1: to ulimba porupare mba vira peke peke venganda wae tonge chefa kuti yomenyo minyo nganda wele kwa kereo mofula shiwa wangura peke yunguru
2: Shiri, eroro kufa rimba, kukora tiyo kuhiemuera vaere kushaniyo bandunga veye, nanduana mbia kavea, marantionti, moti yoro kifo minyo, ndi fwa ungura kufa vanga, matusha ndondo, matusha ndanki, shiri, matusha ndanki.
1: Mawara, maungura vikafu?
2: Atufa ungura uri uyovi uhamu mbali hamu ndatu kenda kumurungwa hiti. Uyovi uhamu mbali hamu ndatu kenda kumurungwa hiti.
1: Kapana kini marika cho?
2: Ano kapana kini marika. Panache mbwa jimbe mitanda mba ulishiwa sekamano hawe ungele pamwe. Hawe unguro kapana hawe sodo nyara no mbumbu. Hawe unguro. Hawe unguro shimbali wa uri.
1: Kwa hepa chinene. Kwa hepa ungondo hawe uru paro manyando. Kwa hepa mbele ima gari fesi ngulai makumatupuka ungu. Imuna unavonji watupuka. Jimbe ripombio. Osira jimo tala masi pajara ohara nawa
3: na na mo sebi
1: mute masi kwang
3: mute wang gurungunda
1: mute wang gurungunda osira she nu sho nam pala siri kong ofere imbe vari kuri di omu yamati mo mute pikor
3: omu yamati mo mude unavi osho omu yamati mo mbadire kwasi na lerero na mano omu yamati mo mbali maropo shimbere jiri na watu hizi
1: omu kainzi vi ungura oko isi inspector mo urkondwa wako masa mañana no una neopolice kwele viha na sarapeta
3: amu inspector amu o chief inspector o koma sonja hitito jimbere shimwe kuno minite ndano hape atu ikwala isaruko uisha ngatuko nzendrewe jimbere unu yungura police unu obyezani unu amanyo mao jimbere unu amamato
1: oke pana unu angu nupura no anje hebi pombio imba mbaro wanarupa peke peke wina mwishituashi kawela tulipa mwemba mwahara nawa
4: mwahara nawa shiwa na mwahara nisi mwahari suwa nawa
1: okuba kero ta ingire mba kusha shitwa cha kula masho ma ta indiro mitra por paro ina ma unani ya farati
4: bino ange ba swera bino ange chene ya bino ange na masauri ri matu konje to kapena ku sana na uri vandu vanji chiya na ushandangi ko shitisi ano ka shandangi
1: okwe bona ngo nombura wanje pita po meka mbe ne ovingi mbe cha na ngiro bangi abiko kira shi afrika sasa na mahorenga yo pesi na wina mbe ta ramuru ya bele Mereka pernah ambil tempian ini, aje kurang mundi muka kalau kita kepanjangan nama peta. Mari kita kasih pelanda, ambak konjo.
5: Aku ya pandang. Mambongo, aku dapat rupai rojo nama aku dapat kumpul tujuh siwa murangi. Mereka pernah ujian bandri mula rujuk itu rambaranga. Mereka pun mau raya hengkanya di rumah ini di rumah ini fake apa. Aspan aji orang kos sejumpai siwa nasib buah kado nasib kau pada terlalu kana mimpi ayo kau pada nasib buah kado nasib juga chef and human superliga. Ya, hore bara bara rakana kuno mai tingana sanu, pothia ongoza muinderero nje chito chinda chimungunda meke kutarira ko, kutarira ko mingi peke peke nokurambia kaine kuna skara ngwaka mundu aka mundu pu yo hara.
6: Tokumbi ni watu wangondo.
5: Nje uno tupembi una makaro yenga ko manya ndomba.
6: Iya, okune ne kuheza watu wangondo, ko muitane ngondo. Na ingo mukura tene utaka me nguri pokatenda kweka kore ko mambo. Ojewe fonda handi uri. Nega mbora yambino mbuye ndatu uri, ndeme ko kupitira mukati ko yeno iriji. Mambuyo ndenga okuza mushira chwaya chimamboro njituri ya mungoto waka itwa umahaku ya upari za uliwa uja alikaneo shira chakurama wanawe kaima yende wa mafu wironji shiri hambo umwe na hambo mbali shiri mungo tuwa stelana mbashi nyandambo kuhuli oroku lukweno kanyanda kwa rupa endu yu mungutiste chuma kwa shira mashi ya ruka ngoro kwa kato ruku kwa kimbo sa kato horele shiri kwa ya chimamboro shinganji njiru kwa ongeneration na nyombe matu haki ya ruga no sistema njito katu unguri ya ruguru mwoka nyanda kwa nango shatu kwa toke kwa imbele mbio kaho urumbio kwa kuna mbata sani mandando ndumendu niwawo rende mzarama njino watu waka chimune kwa shuguru kwa shira ashwaya kwa mboro

0: mundambo ajapuma pelo mwaje ngwa hange atuli mu kugongiza paha pondondo akagarara ohira shosta yakagarara bashiye kumunika mo virambi otukondondo kolombanda ambera kuchinga ngani ambiri pelo mwaje ya epa embuya ya epa naingo mkomendu nyanje eno dovi wa bingwa ngwa ngwa jamatu ye kumupa omana yo banyande embuya ye kumukamu ombatagane no pomujo ombatagane yosta jima yego kamo jihuro hongoro cho muize acha paingo mojwa wa hange pa uno kia lira kombanda mo o shira shaka karara mashi kotoka kombando rupa ni no mutu wa kujalika ne mutambu aka karara o kukikwate ra kairandiwa banyande kuberi omwe kumuno beno na molo barwe noro petanga nyone barwe a yeshu wa nangashikaye no maungirombo urwe yiwa nene chitwa kongiso manawa mitanda myo kuramina kurukondo aka karara anjali hemato yekuchivisa kwa jua ngondo mbiko toro mbwe mbako njikowe meya mofara manji oka utumbika onji sana wakusha ompika Brefort lo ya fama ili munda mbwi wabi totombo uli oyo mkwetu nguwa kambindu en doktor washalika na hiya uwe shinine kushalika nomba tasane nonji njiri pompika pot fama ya kurama ili hamu uwe kanduku hamu mbali kumafu hirongu mae ndenga bajomba tazane nuri yo ndengu yo shimara yo garanda o mayo yo umuro wo mwena etano uyo mundu shimwenda o moya o nangolo spana pugira yo mbiri yo ndoka na injo fara manje kujalika nomba tazane no cheri hambu umwe na mbali ko mwele mbi inji una kuma tutumbu engarano yakula mamogoto kompika breakfast fama bajon ndengu yo shimari yo garanda mayo wo mwena etano ukulisha ukae no rupa mwomba tazane nji o kushimari yo kulisha ngiza orande yo ino masere yevari no mira mwenye mbatasani nongo orando mazere hambu umwe hilo jitari vuma jikatara orando mayuhi hambu mbali ekopi no wame ndari orongolto umuona hambu ndatu mundo jira isha panjira kehorende senina amashi kamuna orando mayuhi etatu no mazere etano mundo vila mbivivari ya panjira mundambu hose mifanela ashihe mashi kamuna orande yuhi no mazere hambu mbali no wame ngoitano ajebasha okulisha ngiza oranda yuhi no mazere ya wame ngoitano uja Avehemberi ongondoroka nofara manjoka utumbika njo virambi kaonja pino chirambio chirachi okwai kilaza mamona ngwa moko twambika breakfast fama muondendera itotombo ndu kuondendera ndo ora kuruva u ndu kufara manderi ondendera asire okuya likane chima munda ngwa kuja muhe vane munda hambo ndatu hambo mbali ondano dokta waka bindu ulipoli kwa hambo ndatu imwe o inne kwa hambo mbali ondatu o inno imwe o hambo ndatu hambo mbali ondano pomo haka ene kuna markusa poli kwa hambo ndatu imwe o inne o hambo mbali kwa imwe imwe o mbali kwa imwe mbali markusa ulipoli kwa hambo ndatu imwe o inne hambo mbali kwa imwe imwe hambo ndatu o imwe pomo haka ene kuna poli kwa hambo ndatu hambo umwe hambo mbali kwa mbali uri dio hambu umwe hambu mbali hambu mbali bachara ombata zana njiri mokoto wafana manji ompika breakfast fama ili mokoto ondende la vito tombo ondende la nda odo wafana manda anguru wa unduwe mundu imo nangambo wafana mali hendo ngondoro kwa ujalika ne onawe ganji kakuna uruwe lewa rojenda oko wafana manji ompika breakfast mekambura mnyamatu wa ngondo mpali na yomo katiko uwele manyandombi jeto uwele shesho manyandombi maenda eko ngorele po mundu mosha dangi kombata kene bene fe injime ka onjanjiri mu goto hongora shi mu goto shuro hongora anje ovira mavi ko vira mbimuro umwe na hambu umwe mavi ka ko vira hambu ndatu ndi mai kali dai ninga ndi mai kali ayi bali ndi chimapi ka muniko chiro chitare ndeka mbora kwacho ngondo akuni no kuhepa dangi komba kono ruwe ruwe ndo injipe yuwe sapata ushaindi
1: kwe bainene
0: akuni no kuhepa chinene
1: mambongo kuza ko muno aka mundu kula mambia ka ni kuna hotika inji kwa ro mahore to peita ngwenyandanu mindu pe yaina mahore yanyandire bimuna ka binjo mbagonjo Ya, matara periuzi. Kula ambishite, kula ambiku fanithi kwa ambiku pembi na yo. Uine shato no, matia kurombuze jino mkwetu mba nongo wa mungenji.
2: Bongo, hei baba, tisuiko opano.
3: Ya, sika zenyu, utika kubatile nechi.
2: Baba, tawe opano zotaka ukama, tuta kurora opano.
3: Oh, mwona kurora opano, reti. Kana mwona kurora opano, tunoda $5,000 na ngombe makumi matatu, pasina izozo, yenda zwako shamwali.
2: Ah, baba, mwona utima tuwa mesero here, baba.
3: Ah! asigomesa ndizozo zvinoda inini.
2: Ah saka baba musikuzva zvamurikuita kai.
3: Ah sikuzva zvirikuita inini. Iwe unoziya mvumbi, mvura inona 6 to 6 ndozvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so. Iyenda zvako shamwari kumba kwako.

0: Kwe pana meka mbro yene kuda mbanga mwine meka mbura uri zombuze kuda kwa kwetu kuda penji kuda mwine na bana kuitie mbi nayo ngashi meiko ndano pena tukaoronganisa iya muna apatire ngi mburi muna apatire nyo muno tupesha naye
1: ya okwe pa chinene to monge ka vere mbuta ngwa ngondo ka kucha weti yale mukaro vere mapete mawawe iwe wesa patandi mbura nyanguri pakati noka kore ko mambo wina ma kuhalisiwa nirakala kusevero chinene eta patanda apro mambo ndikwala ngweri tenge waive wai povi non tiro binonji vitro imba na pena roketa ako mashio mukura tene osho vandu madwende ati zhombokere mire ve kupepera na mire ve kupepera mbio no mashi wango ndo na o mire ve vandu kukaramo modonganda no maka o vandu kutokenda veri sekirita ponondo makare wa veno sho vandu ponono kuenda aveka munga ndo vandu kutarira kopiro uye nokuenda ati uripamo muhunga uri itosho ozo vandu kubva akurapuro vere kuenda purare onao vishito vingi vamanya ndo uine chimavienda avitumbuka mbazhere pondondo mire ndio kupepera mbi mavitu ponjoroka yapeke chinene indi chimaviti twakore sevatenjoka papie kururumendo wambaravano intande karakolo kupepera namarenda aveka popera imaji vemuka ive tenga kumwere imbi osho murongo umwe na umwe kwanda imbo vandu kuti kareka kona kuenda ati ko vishito vinene manyando mavika akore sekati ya mongwa bachire mwere mbo chimwe uchiti yane na etano mauru fara kore sekati ya mongwa kuno chichito chinene chima chikango kei yo maitane no aminus winda kapo cha mwingo maitane no wacho chichito cha mbara tano njia kura mauri toka ina maru girombo na maina na ombango chinene vira ponendo retevati ya mongwa no viro vinangwa wina vino rupa ambara tano njo mawashi maishiti ya nina etano kumene mbo ishi ambo mbari sura mariwa kumburanji umayo murongo maa nyandu ambara tano njimu upapiwa yopo mwinjo ngondo kana njimu ambara tano njo tajiro ambara tano imeika mwoko tuwa mongo shini pihuri uri jomo wa ya mamatu virunga ya koma andiro uviro vingito yoto kutuwa kumune jembo shime ungire kuno watu kono veni pombo wa yoribu wa njimu ambara tano njimu awesha ngunde iwe poka rovele shima duenda tukundo umwele mbo ishi ambo manjuru tundo uya nijina ya piroko vira uruo kulipidika nukenda muu toko mune kembo mbara sanonji as for winter soccer mini tournament zimeka mkotuwa mungu mwashi maishiti ya nimaliki ya tano kumerembo ushe hambo mbali o njivi thiro kwa mburungu wa rika nijima mwangu kuzo vingi kula mwerembo ushe hambo mwanji mati kunyatuka na washi nime mbara sanonjo mamudu nukundu na liya mutiti nguri pori ya mbara tunimwe onda tuine onda tu omuvyu oimwe onda no hambo mbali uri wa mbara tunimwe onda tuine onda tu omuvyu oimwe onda no hambo mbali njima loo vingi ngondoka nambata sana nanjo ndiko tokove mwashi wangu ndo sapata ndito ina vingiro mwele mbushi ambo mwele kumatunji chapo teke kunyatoka mwingi shinene mbino shina na manyando ombara sana yo winda kapa njo kahengo mbara sana njeri za ita shinene shiwe yako mwele mbushi ambo mbali mbo na mo tinge na mbushi ambo mwembo anjo mbepo yo vasto vira manyando na imba mbeko ngoreko piro kupipira nje bautu kukupura rukuru sheko pilipindo kahengo nu omburanji toho marika omburanji nilo mungu nda wapeke kwa hiro kienda hivi ishangisa mara tano njari kaya uinda kapa mburanji ya kuram ama wajima ishiti mirongo yivari na yane anu mirongo yivari na hambo umu inga itengu waka tuo nga dhuwe nombule njinga chivite na washi neko yengwa rapura kusha alika anu manu mayo puro mbara tano yeko biro kupepera kwa mungwa maika kukuru nepo ili murune opo tupare tutatu chumbara tano mburanji njino viro vingi shinene uru pare wei tumelenga oros kole nja ishi kutako okei uru pare hindi wari kwele para nyimanya ndepo tupare tutatu to shu viro vingi shinene ndiave upari tanuina ndi mavisa mbangu kakamu nrupa mbara tano nji jimare wa jimere jangi siro eyo vino masire ambu redu kwa shindere lika nano mbura njito nga petu arewe na wako kujaka katuna kuka anu njenda uro vira mavi epo kushengiza jimare wa shawa shimbombasho eyo vino masire ambu redu kwa shindere kone pala o masire etano umanino jimari wa jimbe mpere na mwa masire ngala gire nui na meke kuyola na mwa katiku mwa masire ngu maya nje kumdambo wa shindere kuna mayo mira kuyari na ane kone pala kuna mayo vihambu umwe ajiwa shimbomba o mayo mirongo vita tishima shinyanderwa vira diganenga yuto kutoku kwiriko vira mano manene pono le injo resevati ya mungombi shira ina uka ako kure noko pindo shimu ungiro viro vingi shimu na shira shimu na isha kayalami okala tiko za okori ndo ujo okori ndo seti noko ndo isha mwomo na hambo na tume isha mwomo na mwiumbo okeriko oshira isha shewe vira vya mbime ta muna mbiko utoku pako mne kembo kono mbeo resevati nji ya mungo skole gari kule shikando shikwa la mavi ano vira vitatu shira isha kwenye mashino rupo okori ndo sesti na oshirashi osho chahava oronjira ombero nobiro vingi pondo retevati ya mongo imbata muna mbembe vikwatera anje kona kuhingira mbi yare nima vidu kore kumburanji maisha mawika kama munu rupa mekopiro kupepe rando konjivikiro kumurungu kamara kambara kuri pano merango luri ambrad name ine omuvyu ombari ohambo ndatu ondano ohambo ndatu ondano uri ambrad name ine omuvyu ombari ohambo ndatu ondano mwacho wangondo nimbari nayo uri mapete mawaita patombyo kwenye mati yetu mawaishi maenda yaka enda kumurungo vii mponono uru kondua maiki muno vingi shimine kuyo shira isha chapa kwa ishi ketikura mine pao mungi mbara sana vira mirungo vitaru na viva rinju ene pe isha kauri yongoro umaji wa ingari na wakwa third division na maike maika endo shira isho mengeno viro vikuwa wina mawiku kurasana na washi nyuma third division na njimbe meki yeku kutari yako na washi nyuma mawaishi maenda yaka hapa pegu washi kuya paka rwele kwenye njimbe wa misapata shuwa na washi yuware na ukwe pa kuna
0: kwebe hine enda ngewe Kufano minute inga pia murongo na mo ine mati ya kudombu zeka murongo zosini. Mbasha kumundombu zena mbano koyo inishime kupembi na mba. Nimbi shibatula kwa kwetu weka ende komunene kantoro zengwi. Jogu na muna kantoro utupeo shao na ye mambiro yue.
1: Ya, dangi ikano wango ndo. Ogunjipo mbako mamateto mawafo ndahanga. Miku mini ketoho nondenge ronje kupire. Na wara memoro soru wewe uri yondo mbile maiso kuresewa. Ya, nabano, nakuna jina jaro jimashi njirwa. Pengine nombata pari mshimbanda kwa mshimba ungu, upe mpuna menda. Anja kura mamu kutu waka anja, wambata pari no. Jima isa nuna mungu toka timbu, mungu wangu wakundu wako mkwa. Ye shipe ngu waka shingi siwa, hakuna mungu wena kushua shipe. Mwenyandi wa zayamu kwa mkuru, no shewe, no korendo fieri kina. Wambata pari njo, ya kura mamu mweru isha hamu kwa uwe, shiro mwana etatu, numuro mwana ane, mungu kutu waka anja, kwa mparendo liwa full state yuma mondoropa. Wambata kani wengi ino shimariwe shinyande wa urito asoma yovye mirongo vivali asumerea shimeri shangi siro orande yovye osipana nima itaromba dasani nonji mai ya ruga konganda no mai uomu rongo japa njara kenoreseni na mai ya ruga konganda no mai uvye tano oro semi fine lusa amare ya ruga konganda no mai uvye vali no masere tano kuno wenja posho kwa no uwina kwenye mbata sani nonji kumukamure wenye mbata sani nonji no mushaere wenye mbata sani nonji no mungu pise mwindere o vingi mwenyuzi rayo kwa murungu o ngondoro kayenyo bata sani nonji mamuto nongu mutengwa jipe waka shingi siwa ponoro hamo ndatu imwe wambo mbali wawulili wambo ndatu weine wambo mbali wawulili wambali ya mkila poru kwa nongu la mutengwa waka shingi siwa basho uli wambo ndatu imwe wambo mbali wawulili wambo ndatu weine wambo mbali wawulili Oli ombali mamuge bigimba yale ni mwezi wa ngondo mbako meko turakoye na ku yenge mwezi wa mungenje metupe kuja mamunyanga tarai mumye ngitokoro ngimana ufaule kai kutuka amembai omutia wa ndro profesa ruhe kandoro ba miwa mambo munene ngwarara kujiyo mungu kuru kuramba ni kwa toto ronga nali ro ku mufura
0: kwe ba inene ndangi iya Okwe bana apo matuli tunumba nongwa mungenje wakula ma inisha tunume tupombuze mbesha kambundu mbuze namba nushime kuhitie mbimbi na yomba na inu Ya, mbatu kulambi no mingi peke peke. Ya, kwa tokele hore mwingi yo UEFA Champions League. Ya, nduwa nangatirenga inuwasena la mapia. Nambano ya ishi toshisha yo itaro makupia wali kumaye mumbulai mbuthi. Ya, kashibia kate mwinde reole. Ndale pame kaparu kaze wasena la kawari ngoro kuspana njo PSG. Mundambu uyasha mike kutari lako. Oja ni maturo ngire ushatia kurumbuthe. Nuka mbundo mbuthe nambana miku bembi na vyo. Kuthamu ndatu nga putu ya mbana. Mbisha njire wako tu vingi makerirepo vete ngirepo. Beno kathamu ndano nambana. Tukonjitho kuongera kumwe. Shami na watu kahanika.

Namibia ngiye hi uri yo manyandi rwa ve bali no iri gomba ndorupare kave nyandire mba pu nyande chiri mo South Africa ngai no mo chimbe chaimbo nyande mbuye na umu mayo nyanda ku mwembo we himba we poruvara po uma nyime po hambora kana pombo de uri bivo thiatarira na ambia kucha utaro chimbere utaro chimbere kuche hole po thiatara ure se u kondono ne utaye po katiko tuba nganjara ya puru mo himba hama pe hole no yekutarire uri mekupe uri mo do minuto muno ngana ndano chimba tarire uri chwa lumbu njipura uri chito hama pe mandaye po TV matutarire hole uri etarire do minuto muno ngana ndano chwa lumbu njipura uri chakakumu matarume nungwa ishimo shana mape ya munu ya uyo mauke ya pondo viri pimbena shima yango kutarundu shiba ungula vime kupo unambu ya nushiba chitina ya vichitina ya vichitine anjo shimbere cha hiti nushiri kwa mundo wa minute ndano ambu umu shimba unu kukupa mwaka mundo shimbere shiri cha hiti ya agusha talero shimbere ushite mo utari mo ya pothia shima minyanda mospana ya vye vali minyande mkipeta chaluye sheri mwa mameloti sanda za konaku hungiro shimbere mwa noma nyanda oshu watare minyande mkipeta chaluye hoto sheri mwalando pare sambo o shimbere mwa noma vinyanda shiba rundoko mospana njuehi mwa noma vinyanda manyanda kutoka kei kave karamba pondondo puwenya ndirave talera na huko ishi talere chitenga mundu watati. Opo mbo uliri ya kula matushi tevi, kula matuzu wani nuhimba kumombi kupo wingi mbi na vyo ya nuwa wengu nodonji shiro manyando njonji wala pombali no muyuno imwe ambalo ino ndano hamo mbali hamo ndatu kwa mandiro kwenye mba muhamu ni noka luwezengo kutha muhine tuka endepa muhine kutha mandano mpita na ulepo hambi kuhitie mekopiro uye tuze mba tiende kumurungu.

kwepa naunda tukaenda pamwe no kurambi kutare kwa nyande mbaitiso imbero vingi mekopiro hiyo shakuinda zomburano munyande kwa itisa mekopiro hiyo mbatathani mekopiro hiyo mayuwe wali nambali mayuwe wali nambali kopiro hiyo munyande kwa itisa imbero vingi wa itisa imbere hambu ntatu munyande wendiyo mbrase la Ronaldo munyande kwa Ronaldo mbrase la kwa itisa imbere hambu ntatu mekopiro hiyo romburo mayuwe no mirongo wali nambali ya embe na romayuwe wali no mayuwe wali na hambu mumbu hiyo kula mayuwe wali no murongo ekopiro hiyo romayuwe wali no murongo mwa itisa imbere wingi munyande kwa Thomas Miller Mel, Thomas Mel, waitithi mbele ushiwaro shabitano, mwema yoyori no murongo na ine mwenye ni waitithi mbele vingi vingi mwenye mbatathani no ye kopiro uye mo 2014 na mayoyori no murongo na ine mwenye ni James, walino mbele ushiwaro cha hambu umwe, mwema yoyori no murongo na hambu ndatu, mwema yoyori no murongo na hambu ndatu, waitithi mbele vingi vingi mbatathani ye kopiro uye, ya rumunya ndengwi Harry Kane, waitithi mbele ushiwaro cha hambu umwe, ye kopiro uye hindi o anjitina ndiro shinde ushikoroni, ye kopiro uye ndali mwema yoyori no mirongo wali nambali, waitithi mbele vingi vingi ime kopiro uye ngwalo top goal scorer ngwalo muhitizo imbere bingi bingi ngwa muno njambinje omunyandengwe mbambe ngwa hitizo imbere wechiwaro cha hambu ndatu wehindi of France ya kushopombo ulinu ya tracha mayori no mirongo wali na mbali omunyandengwe hitizo imbere bingi bingi mekopi mbata thani kopiro uye ya omunyandengwe mbambe ngwa hitizo imbere wechiwaro cha hambu ndatu ngwa muno njambinje namba ni pulio mali pula ujapo mayori no mirongo wali na hambu umwe mape ya omunyande mahitizo imbere bingi bingi aliro munyande unye ngatunge shaka aliro muno na muyu kwa mwenye mbithura madheba anjezi liondro tre traga kala naro uja traga kutariye kwa nyande FIFA World Cup top goal scorer ya mkudhamo manye nyande roko piro uyo kudhamo mayoyali nambali nga mayoyali no mirongo yali nambali pumba utirembo uliti ya pumba utirembo na uja traja mayoyali no mirongo yali nambali mnyande nguimbambe nguwa hitithu imbele ambo ndatu ya mnyande wale nguwa hitithu imbele ya rimayumunika imbele ambo ndatu ya mnyande ngui Ronaldo wehindi ombrase la mamayuweli nambali etithi imbele ambo ndatu nga hino mumbulanyi mape kangu maungula kutitio shikoroni mape ya tukakano mnyande wale hitithi imbele maikali la muyupo mnungu kienda kumbanda akapitore kwa tanjiri ponji yomayuweli numirongu wali nambali ya mbambi nguwa hitithi imbele ambo ndatu mape ya pino mnyande mape ya hitithi imbele kumbanda ambo ndatu matu nju chima ya kashito mulongo na muwe horethini na chima linyanda kwa mwede mbuja hambo mbali thura madhivanche tuwa utukia ndatu muno madhiriro umaurepu maenda eka enda nao ya kushu mbio ulirima wita kau kama uparanga wa imbo uyenu kutale kuhikuwa erukua mundu watate kutale muhikuwa erukua ya kambula uje Indo South Africa spana njomba fana mbafana ya mai thoku makukiru wa yoyo uyenda kienda kukiri ungeri thoki enda kekopiru yeshimu tala ya ombere ya raitho kutuka muhindo thondanu ya kushayunga mtambu wa Mexico hika uto kulirongera no kulituna ya pothia shimotana mapia alifa kusha paka lele o upota pota ubali utatu ulijimu shimbesho indo zomba pira zo uthe mba uthe mba wakie endake hindo Mexico nu ya paka lele upota pota mbona usha o yenda wa oshuwa ombithure katiti nao ya shuwa ngunda uya ruo mbunda hindo South Africa nisha kwa mbunda nituwa kuro kutaku inji SABC ya Indo South Africa na kucha paro uthi uwozo visa ya banyande kupozo mbapira no kie nda kupozo mbao kucha vehite me Indo Mexico ya uja shipari upota potamba na mbena na uja ospana kaina kie nda umanombu mbiara ya rongeru wano vina mbika hapo ina uja ujanga inombo mbena no imbere mwoparanga po mbo Afrika mbena no tututu imbere no vina mbi uina mbio thukuta lila kwa shimo tara ulika shika ndo chitenga vira vyo kwa hira Afrika shima yunga mo kie nda kwa mbatathani no kopiru uye kukanyanda kwa mahingo maninengo aluye peka upota pota kia njolo viso wando mawezo kukanyanda hapo no upota pota wae no mwama yu mbiro vikwae unwa shima peka mburu uwe pozi ya shima sasane kwa mahingo ya uwe wanduwe anjo upupu hina uja ujanga hino anje uja tulimu Afrika po tulime kwa hira Afrika nga ino mawezo kutana wano kukonto nambuko na uja pozi ya o unambuka hapo kashika ndo chitenga nu o viro vingi vya Afrika mbroje Hindi on Democratic Republic of Congo alawe soko kama ongarandei na nuku okutuwape kukutarewa na wa chumona matambuko mchisewe mbola muinde hira ondo ya numuchithe mbo himotana mbano banduma wangu kutora ya kambro ya Hindi Uganda Uganda ndio hana thano mkoka na Hindo Kenya naombe na waka patembe mkoka wapo katimbo uchaka munda mkula mandama umi rongo vine na ya mbano no katima ucha mako mnyande ngungu haro kiandali yeke Hindi on Democratic Republic of Congo mbenyanda kwa uyeo penje maitho kiri kwa mbako wako aveka shikara mkuthiru wapeko mawo mirongo wali na limu.

mundunge kia roki ya kwa Afrika ngui viri na uri jo bina vika na uchi ya kikoera hira Afrika anyega ino veni ma vishu apo ma tu hiti modo nongo deni adia uche nupo na peka ravi oya Indo Mexico marishu wana wakusha ma vete kiri teko piru ya Indo South Africa veri mongu rupa veri mongu chumbu mba chimwe na mba mundambu wa roki angelo visa uri wa nyando kienda paka karo upo tapo tangunda wakanda uka chita kusha osipana njara itho kukaenda murubede na mbano ya pospon wapo shinda chichi chitosha rumbu nda mawe katuko chikando charu ngunda mawe handoku nga mawe tunu inao dovisa numucho chandi hiki yako nango maria anjebe ya thanango omeo weto vengi peke peke matutami Indo South Africa Indo South Africa line kuru hongi kuno Namibia tuitho vikulu ngulithu wa vieto vengi ke Indo South Africa okukudho vino vengi no shuwa talire na wanchu wa utuku kongolera chiba utuku shuwa tara uri ndari ye mobino vengi ndari ye njo ripore hitanao ya uruhe mungu South Africa shaire shuwa kucho Namibia haru kurumai kaira shako trake uja hindi tune kuru hongi kumwe shu uno randa uri imarambia South Africa odorande there no imariwa Namibia ondole there vita pa mwemwe hiti mostoro hitora ndo vina bimuanga kapeno kukaru uthi unaumu umwe uja hindi tuno makuru hongi kumwe tu anathano mukoka kamuru kwa Namibia no mingi omeho iringo South Africa chata liko piru uye mariro njoro kakikawira hii rai njo sande kana njo Afrika iye na amina uweno humbuturi yomo Namibia amba aturi wandu matumuno njoro kanu kuyoro kashuandu mutu wararanga ndathana hindi tuno anathano mukoka nu ulonga ndala hodengi nde to vikuliano vikulio vingi mbitulia mihindo Namibia no vio ngulithuwa vingi peke peke vitha ke hindo South Africa uja marire marire kuruhungira peke nao uja ndepuri ondo ndi maripuwa usha hapo mape ya vika shitwa na hii ya kusha pombo uli usha Indo South Africa ndara litho kukua endo kenda mundambu wa Mexico ya wao mpoka titi uri mwishimbesho cholo visa mbapira ndo po upo uthemba kienda ku Mexico munda peno upo tapo mbapira aliweza shiti minimbo andu kienda aweso kienda ya kumote mwa uli usha mungu wa ishima vitho kukamburu ure nao andu mawishu wana wa mahimo imbumba nanu walukuru usha kako hilo liwe maria umyande kashuka chikengui meya ngui na mashiti wingui meya ya mundu wanjo wa rapura usha hapo Messi mwuspana njo wa jedina keko piro jero mburu mayori minungu wali na hambo umo meri ya dhili wamekupe upupuno kukupa na ono kuhena kuhiwa na kuhena kuteratera ya mnyande ngui Leon Messi o meri mehindu wa jedina maka nyandano huruina mburu mayori minungu wali na hambo umwe ya mundu wata tengu apura apura na usha kako wako wa murethe watu ya mwurahere kucha kako Leon Messi kwa shimbere wadhako mbura njike na kuka nyanda uliri wanjendina shima yika nyanda na ilio Messi kena uka mwariga mtu watateka shiperi uliri mwishimbumbashu wa nyande mba ithani wa meku penekula kitha kucha kako mtu watatu meri Messi meri mawa kura menapuwa njendina ya kucha nga ino ina usha usha ama mbubuli wa kwenye wee shabi uliri yoko hepa usha kupura wapuro pombo uli ya shuno wakano tupura uliri usha kako hilo liwe miangu usha uyu mnyande uliwe wa shi tv mnyande wanje kashika washika ino mbiko ngorilo miri shuwe tupura uliri matuku patuku laere no usha pombo uliri ya mduwa tate washa waombo ya himuta leko mnyande wa Indo England kusha Harry Kane kusha hapo omeri mo wanyande mawe kanyande kopiro uye esho mnyande mnyanda kumurungu ya Harry Kane ya mnyande ngomeri mundu watate uli mekuthe kamithire mba mu Espana ya England njima ike kopiro uye kwa mayo yali na minungu yali na hambu mungucha chuu kongoli wa England po kongoli yango mnyande ngungu kushate la chiri kumbando rupare Harry Kane kusha harika na omeri mo wanyande wa kumurungu wa ithaninwe mahunga mamundao we kopiro uye kumai omeri kuyungu wapura uye kutarele nao uli yungu mbe kutarele mundu watate matuku podo mbude pumulari wanju ithro mbaranga dhenu chindano manyando mewe itanoga po manyando mina hile tembalu wandu weni ndime konjo na roku tida uli tembolo wandu weni ya shambambo weni mbe hingo dhorori kuche ya dhe mande temba na imbyo mitwalo ya mbangu vina biho ya mbangu mundu watate ya tembalu weni uli mengu ndethi thoma wae wali ya tatuku tida uli weni chive ya meka mbule tembala angu wa murangi na ingu watu ili ama ya wene temba mamu mutide uli ya kukunjipo kutide vina metida uli inga ya umunishuwe ya naonu ya ombyo uli mundu watate mawe itanoga mbo nao ya mnyande wa reno urugwa ngu ya mnyande ngui wehindi o mbrasela ya mnyande ngui Petro ya Petro waisha minu mumu nyo uri dime nashimbecho kusha kaisani ni mwanyande mawe kura mena po hindi o mbrasela mekopiro uye kumbulanji ya oye waarithiro mambo ngu mnyande ngui Petro waarithire kusha ae shiri shiri mbaro lire pume nene mbaro laba kwetu shiri shiri nao hina kusha usha o humandu wae o mundu mbariro mu humandu pupe tapi yene nene shiri shiri kukae yene nitha ururotu ruanje kukakura mena po hiranje kekopiro uye po thia kainasha opuo mero uro shikando sharwe hina kupanjaro mbango hina kwa usha mbika leke hiyo mba meno mero uro pume nene oru paro shimbere dino ndimo ithane wa muka kono ku ithane wa po thia kunai medhiri pomba wa kwetu mbato rilo kakura mena po hindi ombrase la onningandu kukuchangave ndibeka ungule na wa na minu hapumbiri mewe po mathanu ambora kana metalere ekopi lo uyendo ya mnyandengwe Petro wali thiro mambonga indisha iha minu mutima kukucha kaithane nwe mwaru wanyandishi wa mbaithu lepe himo mahipeke peke mara maveri roma hothe nwishi wa mbaithane nwe baka kare nonjoro karukawisha

Yandungwi Petro, wehindu mbrasela ya kemo kaitha ni nweulinu mamboga hengirongo kucha aye wanya ika mumunyo, wai hama mumunyo chiri, nuwa ihamwa chiri wandubo ya ngoka nyandushi mbere, anje mugutu thurutu wali nguno, nguno chipaturo shitheni na ujakako, mea nga une, hina kuwa nga une, meto orangu ina inokuto orangu ina mashivuku ya nabano hemeho wanje na ingo mugutu thurutu na we ngulimbo na ame shimatutalire mundawe uka anu munda mbowe, pothia mugutu thurutu wali nguwa po chipaturo nguno meri thiri ya uja nunguwa imba iso mnyandengo shimba ikungi na no kabeka na kwenka kabena pona pwenda ngo kungama beke riali tano kuli yaya kushongwa isha itangu na kabe kanyotura ko mundo kutoro anyande embo mirongo bali na hambu mwa kugo yendai yakaka pula uya ngo isha itangu na watu rangu na muningo mashwa viliro bina byo muninondu mukutu thoruto no shima toro anyande kuno bina bingi mbitali wa kuingo munyande kacho chimpere ko mbando rupare ngaro yue mwana bumuri jindi kujo putu yendo ando shima bitano shanje muri kutri thoruto mukutu thoruto nambo utara kombo ando shima ri kutri thoruto mbapo kupo ufene ngamba ko bala morubede ya makutale heraka ruwe shimu ingiro ngaru yue shuwa piti kumbando rupale ongaru yue shulipu no wakwe ongaru yue shimu lipu hotela shima muli ongaru yue njimu li shindi kuna yeno ntengiro njimu mupeno wako ushoba ntuveno undu waono homo ukotomo mavetako ya shipe no mundu umeli thuthu pali thakusha katithi maa kutendu na kumbando rupale eto kutola penjino kutarangu no manyengu nguhena kupulati na shuwa kamuni kwa piti thamu rupale nambano kona kumango ke kukufu kuliveta mwe uli uja kuno vinde vingi mpitalo ya mundu watateo kuhuli mbua minawe mbutu tali langa tuwe theuli mbamba ithano opo vende ya ngu haithani nopo peno shikando sharu enu ya shikando sharu pushiri kando sharu pushiri nga shinopo rumwe shaka lombura shithiri mundawe mape ya porumwe akakano rupa mekopiro uyena ujo mewe takauka mekopiro uyena wanyande shiwa baithani nwe shiwa kabaithani nwe ya vili nao vikara nao ulirinu ya vili nao ulirikopiro uyela thanango nao ya shikando shobe shikando sharu nambano kumote mwa komo ulirio kumwa kusha numape kaenda ya mkutu thurutu ukano meri thiriro mengi ni anguka no meri thiriro mengi ya charo shiri pochi kwa iru kwao ya charo shiri kwa iru kwao shimotara peno udho ya pepi ovengi mbara mavithiri kienda keko piro uye ovengi mbara mavithiri kienda keko piro uye ukudhame hindi on Democratic Republic of Congo ya ukudhame hindi on Democratic Republic of Congo ova njaru wala katitishimotara mabe thuwanu uveu, mabe jamabe hamwa mshimbeshe imbo mchithe mbwa tambuga mbo embola wengi mabe kanu uveu ya mshimbeshe kusha uwe kuja uka hitemo mahingo uma ithekirithe kopiro uye mwotho ukataruwa mawo mirongo viva lina limu mwotari wa pekinu o matari ronga uliku mwashitupuka kumbando njatu ye mundambu walo ukarata kuhitako rupale maukotho imaruwe vingi uja wanyande po vanjaru warabe hindi on Democratic Republic of Congo wengi mabe alitha kusha ae shimo tarakuo vivali lepo pathi unushi vampara ndu ukarata nambano kabino uja usha nga hino mabe vateru wa vinumbu wakaratambu ishu waranda mwashu watateka kakoko ya rulo kakamburo mbimbo kucha kako mea rulo kakaratanga mea ngwe imaliwa anje na kwa the motho karandisa kwa third party poko mundu wale poka konjomo anumo konjombo ya njika inacha shimba munu rulo mea kutaria kuimbo wa nyande yevali weta tu mbele mospana nji o ya Democratic Republic of Congo ituri ya mosa ndekamba ya katu hanathano muko kongarate kune hinto Democratic Republic of Congo tetu hanathano muko kakune hinto Angola wili pumba ndo Angola mbena venu muko kongarate mbuena thana kune hinto Angola nwe ngishima vya kihindo na mimpia wepiti ya Angola ulikatuno muko kongarate kune hindi on Democratic Republic of Congo bodhi amuno wanyando wengi peke peke shimba muno karuwele mekutalile mwabehe wengi muveri ulili ya ukusho pombo ulili naonu ya sharusha hakulio shipite shipi kuna mpita limba shimanga ulili ya shimba limba shi hakulio shipite katitimba ya hakukonja no uthi uwo matukiro no vini no vio ngulithu wengi peke peke ya bodhi ya presidenta ya presidenta ya hindi on Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ya Tshisekedi washa wanyanda vetila kako ya maya kutu kutila rukulu mape no mali wambu soku kapo no minambi okusu tuanoye washa maya nishiti washiri kusha wanyanda vinti no Democratic Republic of Congo ngamwa shie shima vetho kumuna ya kushoko kamali wakao po ngamwa imbi mbiro vyao cho viho heko kukanyanda la pwehi alihe mashiti kusha viene nisiwe kusha mnyanda shaka ronda kumbando rupale heke lipula no minambiri konganda no minambi mbika eto uze unoho kwa wanyanda nushinene mwavira mwavira vyekwela hira Afrika pika kawa uwe umuinjo mbimbo kamali wakao kwa lika neshi mwavutu kuronda kumbando rupale mamu muno kamali wakuke tambo wanyanda wanyanda holari anda kundo kamali wakakia hita uwe shima yaka nyanda holari pika kambu unawapo katika tunu kwa ngu kunyanda tunu kwa ngu chitavi nuimbo bandu mawe vya ujashiri himali
ke kopi rouye ya kuyambu unao wali utatumbo po tulina wa afrikali njika inasha inasha na usho Democratic Republic of Congo onjo mairo ngere mundambu warwe dakona mbano mbishite vimashu wanachibatate kula mambithu wanashimba zumbubi kupo vila mbia turungo kienda kuinji NFA umatana ukiroesha murongo na hambu umwe round 16 ya vila murongo na hambu umwe mbia thewamo na ima wina noo ya pira mwindi muhuka ya mwindi muhuka uyapira shima unanuma mahoraya ishia kwa mandro shula

Oui, ben, notre riba, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Ya, no biro mulo na hambumwe bimavi kanyanda ya pira kwazo mauna no kudamu ndi muka biye shibya kana oya chozo mbuzinyi fa kurapo mkwetu iri shuwa mulangi mbonu ya puna incho komiti njiri mwingo manani no NFA ko kujamayo njabi hibima nuke na wauri jinuji motara chiba zumbu nbano vila vikutuwa kumwe Ola fighters akairo na shuwarongo ya kapita kwa biro mulo na hambumwe mwene fake apa shuko ngure ola fighters akairo na shuwarongo na imba pehe puri kusha uliko katemba kushinta nda kusha ulipo shipa thenge puri piko ishi purukuta katiti na uri purukuta katiti mba puri shuri kehyo muti purukuta ya shuri pimbe kwa ishi tuka miuru shuri mochi uri mba chwe heruka mahoto unyandi thubitube katiti na ya life at zakahiro na ishi warongo ya kapita ya iko biro mro na hambu mwene fake pa okahanja united anjitu mputu rila murukondwa ndo unenu wa chithonji pa pondombora mba uriri ya miwera karukwa mba uriri okahanja united akapita chuko ngoto okahanja united mwanyo watatekwa ishi purukuta unga mwoyoro katono make uriri ya sheri kujanga ino mamuri okanyamanga keriwe na wapuo mwoyoro ke okahanja united ya ingo mundu wa kongo hinjeu ya kongo hinjeu na hicho jimbo mbashi wako ambiwe konja pa mwonji akapita ya oyuna maka pito shiracho wako mkwa meka mbura usha chwa nyande horetheni na mwinji o Standard Bank top 8 vile nolombe sondundu hano anjewa na chivo yuna manamba no hili momu dharo muthera nduka vina kwa ngukupura tinambo mahongwa ayipala ave umbura na washi neno kwa angu tizo shira po thiashi orongoro po thiocho ucha kapita mashi konjo nambano chili mwene feka peko piraru indi nambano ya mundawe mango utahare kopi nai ucho yuna ma ya kapita wina rukua shuko ngoro yuna ma shuro mungwa yuna ma chua lori hongo kwa hitha peho mampu hitha katiti uri upuru kute utheka mekatiti ne ya uri nane na yosho mundu yuna ma kapita kwa biro na hambu mwene feka pa ondana mosa haka pita wina rukua chuko ngure ondana mosa mundu watatethe kama uri uri pumechue na kuhishu wapori kwa mbako ondana mosa ya United Star wina yaka pita chuko ngure United Star pehe puri uriri ya kutakula uriri ukae monjoroka urundu chifusa mwoko tuwambu enge meka mbura ujo mkandi waka endambe tulia mwoko tuwambu enge o murundu nu ya maweka hapo mkandi ne kuandugu yoroka urundu chifusa haka pita koma kwa viro mwongo na hambu mwene feka pa o square 7 haka pita njitulia mundambu kambula ujo mundambu haru ngongonu ya itulira pi ya 7 square ya kapita wina rukwao omaiti ngana zujira juwa thorondate akuto jira juwa thorondate inyandu jimbere jo mundu kwa mundu ishi tupuka mbali imba purupale rongu tukiromba ave haku uto shimbere shima chinyandu ayo yuna machukutitha jo mundu kwa mundu ave munu ujo shimbere shikuwa kashi ungura uli ngando yuna maimi makerele po ave itito yuna maive tengere po hanjimawe angu kunyanda shimbere cho yuna mashiwa thumba veta na uko wa thorondate na banave uto kunyandu shimbere jo mundu kwa mundu jo kutupuka unu mashiwa karise pa ulimo ono moroisha mulungunanda Ya angu wa mtuwezu kihiro kongo tuwa mundo katimbo mundo kare kushairo shimbele no kukaonja no mbade uji shimbade maike hino maiko kaina kienda kumundu kako kana mundo kakarata maiko shimbele uliji wakusha shuri mwoko tuwa shuwarongo maiti ngana zonjo ya tare Standard Bank top 8 kapa puchikando chitenga ya kuru hungi ya shangere numa iwa nguo kutare kopiro NFA shia tare kopiro NFA uspana nyo maiti ngana za maiti aroma kopi evali makongarathane uli mumbura imwe marido vindo vinene ya marido vindo vinene kusha maiti ngana zonjo ya kapita shuri mwoko tuwa shuwarongo kwa ishi tupukane

Kwa ulimba juli puroto weni motu puka po thoro tana uko kutoka ipombi limbe no tana uko kutoka ndali ndio ndo tukuli kutu thoro tuku nga motu puka umaiti ngana zaka wala kubiru murongo na hampu mwene feka pa muno shimariwa mune kopi muno dhomba ndi thongol tundu madhira rakanwa nao. Osmana Aronja turunga njiri produja muyo African Star ya veni mabeja ya makumwache watate muhunga mu matokero no mariro matokero madhi uchuno china na yokai hunga maka itandwa mithiri wa hila hirondiru wa shana uja kai itandwa kako shu watandwa African Star mwache watate mwaka kamo uthi umbupo na pupehero hepero itanda kako iwanjira na waihoni na uliri ndishu waka mnika wa itanda nwe hunga mongarate aye wahunga mu matokero mwache watate no matokero madhi ya kusha kundu mkongru African Star onji ya kakamo viro murongo na hambume meko pindiro standard benga tope ita ya panjira mwaka tafane la uliri mkoto wacho dhunji ya wekuto mitforo mundambo uyasha na banonji mwene feka panga hino jikando jima pia hika eto kana jiri momo viro murongo na hambu umu ya turungo African Star ukine mungongro African Star kudhamo lo thiwata dehe ochigume na ochikukai chukukai kuhife kama upuru kuteka titi uli weza wetu katuke katiti na ya chigume tubatuwa ulimbo kudhamba kiendapu mihiro na ya ukai mwinjo njoroka African Star onjo ya kapita ya kwenye mungongro African Star rikane tubatuwe uli ya mshairo ochigume na ochikukai wika mjitoni nongo zemba ujarika na monge wanashebetu shaira chikukai unodhongoro chikukai rika na hama katiti weza wekari uli African Star yaka pita weza wepundu African Star ya yaka mroja mitiri hirondiro na yuri mwishi yoke na pwena ukidhoki ya nainu ya polumu na yuri mwavi keke mwava hitita nwe mali vinda peke peke African Star onjo yaka pita ya ospana oranje yaka pito Young Brazilia na chukongoro Young Brazilia na pehe puri fekama uri upunde katitine utubatwe Young Brazilia na yaka pita ya ospana oranje yaka pita on blue watersa yaka pita mprati na wanje mutaka menjituri ya mokoto wambaye kutu ya mokoto wambaye rondi hakotoka mbaye mbipi topeita ya njepeno mwashu waka vive the mbulu kajima shumia lino mblu umokoto wambaye nambano on blue watersa odongado na dhapuro ilimo mudharombo mblu ya kumekopi ndie nanga inyanda mwarekopi alimu mbipi topeita ya lialimu inaonu anjimu na dhospa na chino dho yangu anzana mwaro dhospa na dhengeo civics o manoma nene ai mwaro vanyando vingi peke peke no baka mbule hivangu kiaruka kekuru ungi na ama tupea tuka toro tuka penduro vila rovandu juwa varuka kuhuru tutu mundu watata tuka ya mitho vandu lakombi ethire mbouli ya mbulu watasa haka pita ya ili moviro mrongo na hambu umwe mwenjo nefeka pangunda maike no maike wa 11 erosa njituli ya mundambu warongo wina vila vievali mwogoto washo dhonji na mbae mba ulirinu edho rongondo mba ulirindi haotwa na shodhonji ya wevali vya kapita mblu watasa shu kongoro mblu watasa pehe puri shu kongoro 11 erosa thekama uliandari unyanga tarine wakamwalanga FC ya kapita wina rukwa on dates 11 na ya kapita wengi wananga 3 on dates 11 na mapi ya gaina kungula na washingara kutwa kunu spana nyanda mulika na mimbi ya komba ndanji ongosa pothi ya dhominuto mirongo mwishima dhea komandira yura thana nongo mbeshi warusha imwe kuimwe mundambu ya shu on dates 11 na ili haritha kusha ya nondando imwe uliri iya ndandu njia ndire imwe okutara mwishia atarirongo sana uya shautano kune ayikapita ili mwiro murongo na hambu umwe ospana aru njiri mwiro murongo na hambu umwe njituri ya komanini wehi ospana njoka Mwandi United kamandi United muno vanya ndia uliri mbumwe chako na kuveshu wapo thia ngo kushara kero kongo tuwe ulino kuveto bimbere iya mavesha ile no mavive tuwa ulire chive tondungu airewa na chive hakana wakusha ospana njoka Mwandi United pehe puri iya kapita mwiko wiro murongo na hambu umwe ya kapito ka Mwandi United athe kama uliri ukula kule unyande roshira shwe shira uvira imashikiri roshira shia murongo na hambu umwe matu njupa katiko shula no KK Palace wakusha imwe puindo mbarinda mairi maike ya purwe rusha murongo na hambu umwe atukano viro murongo na hambu umwe hulari erikendathi wako ndimari nyandwa mwinjo ene fake apa ohore pakatiko shula no KK Palace avye wali vituri ya koma nini wehi wisha shula shatara njia ya purwe rusha ya kamu viro murongo na hambu umwe wa KK Palace shatara ya kamu viro murongo na hambu umwe shimwe mashi rondo shimwe mashi heruka wisha viro ambyo uli imeke ya uthire rukwa ambyo vira mkutara ndo hata temasha vika kuhiko tro vira rukwa ambao inirikana alikende mundu hata tematu kotora uliri ya ndo hata temapulanu imekudhiri na mbao ni mtu watate ikuitire mulista uli imekudhiri oti la kaku indangi ujwa wapuro tira uli kula mbivate nengo mkondu chimangano mbiko tokikove uli ya mapule puli ya mwe manyandu mekutariri kupe uli oti kende mtu watate kako kula kuro tira kako putuli mtu watate eto wakale revenu ngombude tukonji rene nuko ingere ne shuba ushuba prati ni wetu wataka mbutu mupo ndengiro ya peke tu mwiyo dhika natu mpe ndengiro ya peke nukwe na ene katuna jino kuungula gira era kuja nukwe nukwe nukwe nukwe nukwe nukwe nukwe nukwe nukwe nukwe nukwe chuno kana pula uliji ya numu pula na ima mawabanga ngumbiri mbandino ya meti the temba mbena puwa venishiwe ya liyekua aruka na mbanonu ya liyekua utokupula miunchi pula mba jimbiri mba uliji mungo karuwethe kumba adhe misi wa uliji ya tuasha shike tuasha spana njo life fighters aga hiru na ashu warongo kambula ushu andu motumborombo nga nambi kongu life fighters anei very moshi ya uliji ya motumborombo nga muna wandu very mo nao ya muna wandu very mo mbe kongu life fighters very moka karara pehe puri alikana pehe pumoprati mbranunji ithorombarango life fighters aga hiru na ashu warongo

pita kovido mulo mwana hambu umwe mwinji NFA kapa eko pindi no shimaliba no zombandi mapi ya pulumuji ya ungula na waiporu wala ahitaro hini tuya mwoko tuwa shuwarongo buthi ya munu wakongo liyembeli mwuru kondwa shuwenjupa ola efete saka hilo na shuwarongo hirondi hako toka ya veni shimavesha life ya munu shimave uru na shuwarongo usha life shuwa usha peno umba ya usha life hato saka hilo na shuwarongo ya turunga hili mwiro mwurongo na hambu umwe opo spana njwa kahanja United njituri la Montomporamba uli mwokoto wakahanja shuri Montomporamba kwa hitu watu bauli katitine ya kahanja United wanji haka pita maira raka na hili mwishira raka neno katheka lele norupa mekopindi mdua pula shanongwa ya kahanja United jena hali moto peta ya kopindo standard bengo vila hambu ndatu mbia mbio ponto mbauli mbia puru wetheru tenganga puru jihamu ndatu molika na mbia kombanda uyo vila mbia na vyali minde kopindo kavivadero tuwe the toka hako puwe heno kushavya kawa mono rupa kaparo matoro lero kuchakako nongwa shina chichato oro wauri vila hambu ndatu yopondo mbowe kunyandu jimbero liarisa shua gumbo hiti moto peto vila hambu ndatu yopondo mba uja mbimbi hena vya nyanda kavivadere puru wetheru tenganga puru cha hambu ndatu posiwa kahanja United onjo inji tulia mundu mbura ya ingo mundu wako ngo hinje umaiko njo onjo ya ikoviro murongo na hambu umwe nga hinu ucha maikata alekopi uyuna mchila chuba hongwa shashitina wa shuro mhongwa kusha wa hitie po yunama po hita po yunama uyuna mhonji haka pita nuya ungulie na wakukonja mwinjo Standard Bank tope hita waka panya reke yore thenina ya haka panya reke yore thenina ngusha obe kutalino mwashi waka uyu alimbo no mwresha hambo mbali kuchipaka pake rojo mao koma muhomu ndoka titio karuraba araba mutiti morutu ayingwala manyando shimbero shuwasho kutupuka ya hina njo mko captain ayaunu hamutenya wonu nguzaro no mwresha hambo ndatu hino bando bengi nambano na mwenye ndeko kumurungu ngu Roberto ya Roberto kutupuka ulingo kutupukitho kutanauro bandune hino kwa kuhita mkula ambito kubietha ya spanaro njatu ulungile shuko ngulo Dynamo Saa haka pita o United Star shuko ngulo United Star pehe ukuli kuna bandu wetu pila koma nini wei na pimbo o njo ya kapita wina kaka mobilo murongo na hambu umu ya pila mwindi mwaka mauna matukupe usha vya kutuavi Orundu Chiefs haka pita wina njuturi la mwokoto wa mbwenge ya nushiri puruparendui Orundu Sports Stadium makono hino kuhishita nushia shitile mwokoto nganda ya kapitile nao o Square 7 na wina rukwao ya kapita ospana njo maiti ngana zuchila shuvathorondate shishituri la mwokoto wa shuwarongo ya shira shuvathorondate shinyando shimbere shokutupuka thorondate mwisho wa pendro kutupuka mwajo wana shivata temawe kutupuki thanganda aishi shivate kutupuki ipaka pake roshu mawa koma muhono manine mawe tupuka ule kamuna jima wepinga sana ulijine ya kapita ni ya linukuta kopi ndi o Standard Bank tope ita vene kopi rukuru no dhome ndalie meno kama liwa komatho mayuwe mathine hambu umwe kuwa mwine ngunda ilipo ilipo uwe dhuruwa ilipo ndhura ma ilipo ndhura nuchia kamuni kata wene feka paruwa o maetingana sa mwaka muna uya nambano mali ronjoroka kombando njoroka o shima ku mwashu ronjoroka kombando njoroka osipana ronja kapito ya Freaking Star iya njo kathira ndunja taro lika ya Namibia ovika nduvino yukongrathane iya we Freaking Star makushuwa yuchua kamuni kawe yuhungama iya mwaka no matokiro no maili roma nene mtu wanjeka matokiro matithi ujanga hinoka no katitika yuhunga mwaka itandwa wini mabesha na ambu omitri kilo ndiro hina uja uja chiha tandwa na anongwa ina hiri mwishimbele nga hinokuwe rivaro mabe kutanda puruma yewe itara puthia African Star ya kapiti ronjo wanunga vedhu ya pepu uri ongwali kombando muti mbopo ulipi mono uyere thoku manaishi shuma chiesho maere nu unyandere nukuyo rokiro African Star iya African Star wini mabesha na ambu shikume no chikuka ya kabe tunirwa kwa lika ne iya amuwe handudha nao kaku iya African Star onje kamura usha rata muruko na imo munundaye mwaka muna matupu kapi hiku dhapu chilongu charu kienda pusha rwemba puma kura kulire iya katunilu wako kwa African Star ndaye mwambali otuke ya kupura shani ya TV iya o Young Brazilian na wina rukwa hili mwiro murongo na hambu mwene fake hapa obo spana njie Blue Waters njituri ya mundambu ya wambaye Blue Waters iga na jero Blue Waters rondi hako toka mbaye ai Blue Waters mawe kula yare na weni ulimo mambe imo na unu chwa utokusha na unu shakalira mapeta uliji ai Blue Water haka pita chuko ngure Blue Water pehepu uli mtu watate yoroka uli ise kama utu watu weponga amo mwaka amo mpepo yokunyanda nukuyoro kwa shimbele machi kuyoro kithana 11 rosa wina haka pita rukua mundambu warwe ya spana ronjo Kamwalanga EFC wina yaka pita on dates 11 na ya ushiti yoshina chumungu nda anduwana ngathiri ongo samaika endo upupu uri pothi on dates 11 na aisha mwashi watate kurama tulimogo towa malinda mbanu pulupari matungala tunonjibiro na ronufali angere mwushi haka pita ospana ronjo Kamwandi United nyando shimbero shiwacho mtu kwa mtu mbe kulaere mba uliji mabesha ere kihiro kongo tuwa nyande wevali veta tumabe onjo nuruka kuno ruwa uliro kushairo shimbere Kamwandi United nyando shimbero shiwacho mtu kwa mtu ya shula no keke pale saveri komba ndorupare ujo erambe kupumura wana vitano shima shie kuliku ambako vishiti thuiro mura wana hambume mariro shula po keke pale sa o minuto shide ako mandiro matukupe ausha NFA kapa o vilo mura wana hambume mbathe wako ombyo mbe kupe mtu atateka tunamuko na uli ujambano mwanga ene ya mwanga ujanga tushitevi ya olika hindo Zimbabwe o Castellaka ya Castellaka Premium Soccer League ya ithani wanao ya

0: wakuhepana unambia mbia oronganize kuna mbia haka ene kuna mpolithe nguwa haka ndi mwine ya nguyo muhingirepo shili mboesa shira shova polithe shituri ya mogoto wako njato nampano chakwe kambo wandae veshe nje nari shira shova polithe ulinu nampano ya liro shili mboesa mwine haka ndi mwine njungu na utakisho shira shashitivisha nguliwe mama mathu ironga
1: ya kwa mambiwi mbi uteno na ujo tima po ngayi no mwaji wanaja kwa njato maashi muna yodo hauto o indandu tu ndafalo tima etu madero ko hajine me ko draga da ko jatu o tima yai de ke hira ko daga garara ra peron bari te uya gañana ya mai gañana mahori e bari ondi anya de ro ndi ro ya nya ya tari de o tima ni madu sho o uze u no ngom bi hambu bari kuri di ndi ro ya tari de yo ndi ai ha kai ne ru ko ai taro tima ya ro ya ka garara ko no ngom te i ndatu kuimwe ambao jima tunga enu mwe vengi maya ngopo ya nungu oti maya tu hiri po mwe rishangabi mingyo lika isi njyo chatatu ya kakarara o njima yongore de po olika iye njyo hongo de bidongo viva jina imwe oti maya lo njiri pongo tuye tupo era di njyo hongo mpo mwono ampari yubi ampara nga nungu jingwa sana kemoka eno peno pendo engi jinene o katike tu na njyo tima alo njima yongore pongo tumbo ero mpari ze ujo tima njarika nea puya lo kukoshili ochili mbwesa Oja iye nene kukwa ukano, oja iye, otima ya kwa njatu, otima yo watu lewa kwa njata vehe, ondari mwenga hinuma yungere lepo, iyo wanane bombero yeti yo polise, nga hinuma yungere atu ilusho otima yo polise, munga hinu tenga kwa hinunda mpisha kwa na mtu mwa mwa zile po, ninka tukijo kousha, kousha yetu mpembe, uli njaturo upe bombero yetu, nguli disha tukanyangu, pamwe na njo nganga ya njo wanyande nguli mesutu alika nye ujange notima shima duinge niyo njiri njima ilita njo lita olika ihe ojimeja alika nye watule wako njatu otimu onjo ya kutoka ruko ambano ojimu tala ya ya ikomba nano masa longo mpili ugewe na imwe ochapu mwapuli hende lero oya jiwa nashako njata chie alika nye katutuke meuri shinge kuchira chue vike nsaadi shi jata hindi nao amino ocho kane puka yombatuke meuri kucha uja imbo unepo wako njatu mbumbu kongoro tima njo tuke meuru chinene oguna uguhepa nontengiro jivatachako njata jihe otimu onja liya kotoka konganda oshiwike machi ende po yivari ngari meko warasa namba aika njata rukwao ojo guna uguhepa nontengiro kove mwitane
0: kwe bashinene ndangi ye
1: ya
0: mambongo ya shilimbo ya sonyo njiripo redhuru tenga shako mpolithi waka ndi mwine ya tuatatwe njipuramba mundu watatena mbano njirayara kusha tukonjo uliri ya tukonjo uliri ngoko kupame kupe lero emberi dhu na unu hakutarambua abiro vingi kuna mbikutale kwa mahori nganyandire mponga nyandangi yako mandiro mundi nundi molika hindi simbambu yoko mbanda ya tuasha ospana nji o Scotland onjata ro Caps United nungo mbimbali kuliri molika hindi simbambu yoko mbanda o Scotland onjata ro Caps United nungo mbeshwaro shambali kuliri O Highlands yataro Henderson ngombe mbari kuimwe ngunda wa Gama njatara Hotel 1 ngombe mkuriri Okarimba njataro Shikeni na ngombe mkuriri Ospana nji o Simba Mbora na nji o Trial United dhaura sana ngombe mkuimwe ujo mahorongo uliri nganyanda mulika indo Zimbabwe kombanda no hitwa kamuna po hitwa muno nda kushakati hamaki munika bimatu kupe mundu atate ni ya matu kupe ulile ya mahore nguma nyanda mbikula ile pakati ko mahinu ya ulilo ndima ni nyanda mbikupa mahore upanga nguma nyanda ulilo upanga no ndima ni nyanda mundino ndi ulilo upanga mahina bano mayanda mahore kulirongeritha ikopiro yena bano kwe kusoma bo matiti uli mali utoma washire mulongo na limwe komwe mbwe ngarano mwe ochibike osha rushino licha tatuma tuto chibike osha manda haja chitupuka uli achikanda mofonda hama washire hambo mbali atuto chibike china imechi ka utoma washire hambo ndatu shima eka chito mulongo na limwe mbopo katimbo uli ya ndo timu mulongo na limwe mbo anje kopi ruye rautu ya kopi ruye rakaenda ya hindi o shuno muhingayo murongo nambali yo utuku wandino ndi ombrasila menyanda kuno o Panama ombrasila ili kuno Panama ya o Panama ombrasila ohingayo murongo nambali yo utuku horende shimali nyande huli roupanga Amerika yinyanda kuno Senikala muhingayo murongo ngurova wa Amerika kuno Senikala muhingayo murongo ngurova ya maholinguma yinyandongo O Panama, hindi O Panama, nombrasela umuhinga wa mulongo na mbali yonguro wa ndino ndi wa Amerika mainyanda kunoseni kalewele upanga umuhinga wa mulongo wa ndino ndi tuwasha mshuno mtu mwanandano kutono mulongo kutono muyo yonguro wa njeme ni mainyanda kuno Finland o Finland ano njeme ni dhominutu mwanandano kutono mulongo yonguro wa yorenda utu muhinga yo hambu umo mapetane o Poland ano Ukraine ano Polanda enyanda mwe yonidira utu muhinga yo hambu umwe yo mapeta wandino ritu wakuronda the wina matu kupena ujombi yo maitaka uka ulimbimbi na yo ya yaru yu kwa rukwa mbiku pe urendanya ndemu yu efa shimbi nslika mbiku pe kambura ujwa njaru wa rawasipa na njua wase na laka wina kupi nika pupe tapi ya yu efa shimbi nslika yore thini na ya wata aroli kapuo nu ya kwa wetha we makiri kono huru kwao ya shimbire cha thana uhanjika inasha nao ombi yo ulijime kambura na ambitu na yo mothonda humbwa njine ya mdu watatu inji pule puli yo mdu watatu inume ango kukonja ya meko njo kwa wimbu nuchimotara aki maihome ngi mbae nubi mbumbo wengi ngwa kongole uyanga ino ngwa kongole uyamu kwenye thokulesa so chile ospa na nji o Liverpool arambiro mkutirithu wa orutu ya ngu slot mkutirithu orutu ospa na nji o Liverpool arambiro uliri ya kudukiro mhiro uyamashi watate aye puo toki enda kapeno manu harwe shumotara koki ya makoko uliri ya tukietro hina usha ufukutara ya kuhepa nao, ambithwa ni.

Okay, bayi mota namba no mai pratino no mai pratino ako kure. Ya akaru yake tuko mido mbio bakambule edo minuto mido ngibali ni mu yapiti mo hambu mu mapeto manene wa thonda thonda hazeni na komwe dembo ucha tano mai trail dembo mu da we kambundumbu. Ya rikubera mu goto wa shwarongo mu titima cha namba no pehi pehi uliri. Ya koni mu bangwa mu goto wa pa ko mota namba no mbade wati winyandisa. Ya ya mu shingiza I'm listening from Hopapes. Ya Prophet Emmanuel Kanguvi Hengali, ya mushingiriza nao, kuhepa nao, ya mwapostele njino, peri mapuratine, ya shimota mba maipuratine wako kule, ya mama horongo mwagotu wa shibanda, masho gomba dhope hipe, ya karoze kitungo kana mnyumbika, ya tapuno shuwa na chanye mbabereko bandu ketambo, ya ope hipe himo katha pamba kashi nene, ya mtu watate kushuhunde kashi no majuri ya kambula nao, ya mipuratine rosomo kanjira kubiwo mbo, kanjira kubiwo mbo, ya mnene lawezi peri ulinambano masho gomba dhewedeth, ya lawezi mota ambano wa shenjo zomba de mehi ulirinu ya mepura tene tulipa mwe ya ohathiva ya hathiva maisha naonu ya rithu tuangu wa zemburu koperi ya tuwa hama pumuliro ulirepuwa hama puwa tonga mandu watate yero ratu ya haki thapo kamuliro puulimbo uliri ya yero ratu yue kawe yeuru awina masho peri mapura tene moshandiha ya kuhepanao na muharu koperi mandu watate kula mabishi tewi mamashurunga ya peri wakula mambu ya kula mambishi tevi kula mambiko toki mba uliri the storm is over of followers of Christ amavisha nao kambula shangake toki enda kumamamba ma shazumbo wenjizu wangu wa upira pima kutoka shoyo serike fambi meko kutoka ruwasha evangeli wa evangeli o congress of ways amavye kusha ugutula atuzumba tuigo mungu yero ratio yue ya anda mapuja shoperi mapula tenenu ya puna wana shena sheri po mushira ya shiripo mushira mawe puratene masha nao ya mungone ya kura mambiemba.

kwebana majerikana kotora isekiela ya mepuratine chinene mushiyarwa Paul mamedheringwa kavarima mamba muperi mapuratine mbevelika uli masham listening murato pakambalikana yarurapo isekiela rigana rigana muhonge namba nongirera chimaipotho arikana ne matupuratine mumambe iyo tulisho ya tulisho mapuratine mumambe imo naonu ya mapuratine wako kulope hipe hiulile ya andele itamba mo katutura sendra roperi masha mapuratine ya rigana kotora isekiela ya no matupanga mama njitaviwa ya shinga meshiti na mite ulili jikotorela isekiela wa mikevena ya hee namura nyimo tarana bano ya ndoha hende ya komee mwakstelana mapuratine kotora isekiela ya koniru kwa mba masha shike koni masha likana isekiela kotora isekiela njiri moru wede namura mbeo mayo yali na mirongo yali na ambu umotina ki nguwa muharuko nguwa umbula uya likana isekiela isekiela njira no matupa njira no matupa inamite ya mekupo no murangi isekiela shimba thumbo sister lame kimegusha yeso musuverwa okudhambo njiame makotoka megusha ngatunje akudhambo shalsa ngwara ramba ulipo ndombolo munyenga ufife muhange megusha likana muhona wanya likana muhona njia makobina vyo uyembi mekiwe theni na bitone muvyo yara kitha ratiwe mundu atati yara uliri ngumango kupama mumunyo ai pratina kwa mithumbio akambule mbapwe kutuge mumunyo.

Getu wa thamba wina. Getu wa thamba wina maisho mashivithiro. Uomba kero. No maha ameno mudha nduwe tungu Richard kamutua. Kwa enda mudho. Kwa mashivithiro omba kero no maha ameno mudha nduwe tungu Richard kamutua. Kwa enda mudho. Matu shivitha kwa kujua na vie kutuwa shivithire. Kwa maha ameno eri mwaka rika shinene. Omba kero maika kara kwa ukango. Mbema sheri hambu umwe kwa mwedhembi. Kusha hambu umwe kwa mburanji. Narika niwe njuwa maipa tuluko orisha ine mokari. Po mashithi nga maithu kwa Ben kwa shanai. O ita kamanu. Na okaewe wa hupirapi. Oba shivitho ngura meno. Yo mba kero yomudha nduwa o. Eyo nguri Richard kamutua. Waenda mudho. Kusha mahamineri mokari. Kashi neno mbakiri iko ukango, mewe shiri hambu umwe kwa mwede mbusha hambu umwe kwa mburanji. Opuo maedhu kwa Ben kwa shanai, oita kamanu, na kaewe wa upirapi.

0: onjo identity okuri define omuni kuchabi amuni amu oshomuntu
1: alikana
0: ya okucha moruvendo Yesu chime ya mugati komunyo wanje muhonge muhonge ngondo simbe kumuna kusha omunyolo kwina Yesu onguri shiromba njarero
1: alikana
0: no chiri momoroka muye oye maukumana atotwa moroka mba moroka muino vingi beka muna kuchabi andako ka Yesu keche kuhama pumba hama mbapo nao be mwonge konjo mwongo kondo okia njoma hongene nonga Yesu che kuntenjo munyo wanje kakucho munyo ori obo kuhupa obo kuhupa ori uriri ongo mongaro yokuhupa yokukaonja mongaro yokuhupa mongaro yokuhak yokubatiro andwarwe mongaro yokuriro mundambano ngwene no nomiriri awe umuni okene no kuruto okuritung eto kumuno mivera mbana ya paturuka o mivero mbya patwera ngombura no dombura mbya konjito kuno okukongora abiyo kupaturuka mbana muhona pe utukumbano kunjera ganda eto kunji hakaini thano varumendu va muhona mahi peke peke chime hingire ne pumba hama muonge ngondo chime kubare chwata mo passport anjo trauma o virongo mahingu mbali anga mu Afrika o lasto medem biado ko vitatu bariko South Korea ne evangelinti o shuar cheka o ponapu moka onja o evangeli kumari kutara o tukuri o kuri honga kusha shiri Yesu uhupa no keri maine no kutana uro mundu amepumbi hinga kuingira komitando mingi kusha Yesu shahamu chai neno kuyama kusha javera
1: alikana
0: bakari romu a prof Telentino ndi
1: alikana
0: uno matho kukiyama wina
1: alikana
0: ori mbia hino kuri haida
1: alikana
0: onangathi owe shina uriti injo uri anje ku Yesu shua ineno kuri anja kwe kuye mwene no kumuno vihape yontana ukiru
1: alikana
0: numwene no kumuna omivero muhona bima ineno kupatulula ambano the chitwa hama muonge ngondo behira South Africa pumbikara hiye neno ku oku ongo kienda kwa ofisa no kuino andumima weji shebera posh meri mukatiko shirongo meipi bino vandu mba puendo full timer oku njihinga okushito sekra kujomu honge o safe hapo na peri
1: alikana
0: ojinacho chiku honga kusha kapena sharwe pengeno shari uri
1: alikana
0: ochari sha muhona chichiene no kutoro mundu kudha kusiro achiete na ochiene no kuriro okuriri thu mundu ngo kuriro hiro
1: alikana
0: from nothing to something
1: alikana
0: ochari sha muhona ojo vandu beheno kushuo shari muonge ngondo oma hongo neno anje gume anja mukati kongoro anji
1: na tuwe kufano minute naonu
0: ya oma hongo neno anje gume anja mukati kongoro anjo kuchabi shua aroro wina viembu aroro try toku rora Yesu
1: alikana
0: shua rora Yesu omkonoka regreta mumunyo we kuchabi bae o wina viembu aroro baroro mapanga baroro wathuko baroro ovina viho mitanda mbia vishiti baro shida chime chimbe keo chimuna oshina matha okurora Yesu mumunyowe chwaroro Yesu ovina mavitana uka
1: alikana
0: o mambo mathupi ngumi hau kieta o ngondoro kano no mahongo neneno wanje kuo wongamburi opo wa Kristo kuchambe ya vipumbiri mbati nonti
1: kocha
0: biungulo biungula mbita dogocho o missionary mehira South Africa
1: yeah okwe bana pretu nanye mutaka mengo na emu apostle Maria nangu anja vera twemu pratene nangu ali kuja mind makaka gendo South Africa mundu akaya vi engo akonja ne evangeli ngamba uliri ya monge kadomba we kuda mundambo wa wa pukiro no mashaka kushiri mashua na wakosha ya mundambo we mashaka mekushwa na wachinene
0: okay
1: yeah kakokuhe pa chinene ndangi
0: Epumuri ba pratene omurari nguda twa utanda twa ikungumbiro gatukombe pamwe matu chandangi ihe ya muhona wetu Yesu Kristu ombara odombara onongo odonongo matuko tanga matuko hibiri kemo katiko ngoro wanchi. Ombeho yetu maitara kombanda kodhondunduku kodhombatile yetu. Nombatile yetu hiyo ya muye hova nga ute yure nehi. Matu shandangi muhona kwa unene wa sharishwe. Matu shandangi mkati konguro wanji kusha wetu pokaru wethe okutara kusha orukaru rwa maru shafi. Hingira kuna ite muhona kudhambe mboroe. Nusoronda ya kuimbi matuka hingira tuha hingiro obinda yomundo muni. Matu hingire mbida kemboroe nimbida mombepo yoe. Soranda ya muhona mkati konguro wanji. Na imba mawe prateno ratio pepweri. The thronda ya muhona nete kero rochari no njamu. Matu nyingire mbime nara Yesu Kristu wa Nazareta. Amen.
1: Amen and amen. Kakukwe pana upratu na njimutakame nambano ne tuwa itimo karo heke tunguru karo wa marusha uweto wa ninga ndu tuwa chile mawae vali yata tungunda uli mehindo na mimpia numa tuwa ngoku inyama kono kukambula kwa unao vali utatu umu apostele mari ya nangu wa inja vila mekambula uchihiro kongo tuwe nambano etu penu kusha madhu pinu pia vima kalire umwe obandu mberi vali watuali wa inde evangeli nu iya gunguro yungula ruhindo nambano nambano nyongono mkari wa muhona munguro wanji umu nduwe tietere nambano tupo ngutupo tutalereko.
0: Okwepa mwange ngondo mwaguro anji matutara kuninga kondengu yevangeli. Po kondengu yo Kriste. Oshongwa shiro na hepero. Shinene ntino ndi mwaruwele muturi. Tuhupa moma uva o wadubena ngati o Kriste. O vina chumuno o religion anau. Ambalo shua katara moma shangwa. Kwa chitwa karuka kwa viungula wa apostolo. Kuma tutara katiti. Mea kusha tutare kwa viungula wa apostolo. Mwange ngondo shuripo. Nje tukalese wa apostolo ekondwa. Edewa matu karose ekondwa risha mwana na hambo umwe.
1: Kondo mwa wana hambu mwa mbura viu ngura.
0: Ya. Kondwa edhe warisha mwa na hambu mwa. Po edhe warisha mwa na hambu. Kondwa risha mwa na etatu. Sorry.
1: Kondo mwa wana etatu mbura viu ngura.
0: Po ngatutile po mwa na rimwe. Katuti hapo mirongo na rimwe, edhewa orisho mirongo wali na hambo umwe. Matuti lutenga. Datu watu nuko muna na etatu. Kondwa orisho mirongo na rimwe, edhewa mirongo wali na hambo umwe.
1: Obi ungura wa apostole kondwa mirongo na rimwe, edhewa mirongo wali na hambo umwe. Numari irethenei, shie mumu na wemuetako Antioch. Nogure wombula aihe owo ave bali waungula pamwe mumbongonji na ave hongo shimbu mbao shinene shovandu mu Antioka ovakambule omova ithanenwa polutenga kushia ova Kriste
0: wa ovakambule omumu wa ithanenwa orutenga kushia ova Kriste oche mbondo o Kriste mari iduko wakambule. Kemboro wakambure, wakambure shimawe munikwa mwokereka ya Antioke. Shimawe kwa shikando shitenga, puwe ithani wakucho, oba Kriste. So, o Kriste, ongaro yokuhupa. Kana rilo kucho apomu do omu Kriste, shimawe muno wakambure mombongo ya Antioka kwa shikando shitenga opuwe ithane wa kusha oba Kriste embondo kusha oba Kriste dhadu kembo roba the Sigrika mari describe kusha vi these people look like Christ owa numba vethal vathana kuna Yesu opumave dhuku ithane wa kusha oba Kriste omena kusha vathana kuna ye nguri Kristo.
1: Vathana kuna Kristo nungu alika moku hungira moku hupa kaya.
0: Omoku hupa. Ya. Opuba itane wakucho oba Kriste. Chanjo obi hape nungaro ya kuhupa. Yevethana. Yevethani itha ku Kristo.

0: Mupa.
1: Hmm. Wapewa ouyara kompanda ya ave.
0: Hmm.
1: O Yesu na.
0: Hmm.
1: Ouvara ouye wanji wakui. Kompanda obanda ave.
0: Hmm.
1: Kukusha imba mabe shitivi.
0: Eyo wanja umunyo waruhe kuimba ave. Owe mbuwe mupa.
1: Okay.
0: Mm.
1: Eye wanjo munye waruhe kuimba buwa wepuwe mwepa.
0: Mbabe hemba anjo wa kukristo munye waruhe wepa ulisha.
1: Ya.
0: Kauji. Ulisha ratumalisha vii.
1: Ya.
0: No munye waruhe okongwi okushita. Onu omunye waruhe okongwi okusha owove shiwe ove nguli njambi wa shiri.
1: Okay.
0: No kusha venji shiwe Christ, Yesu Kristu nguwa hinda.
1: Hallelujah. Oma mbuko shukorongo. Gunda mbiheya ameka pita. Wongi ngondoro humea kuchatuti na kuinga. Oma last day mtu. Kukulesa kumba tu. Tuwa kushika mwuku imima tuwa kuhingira mkuro wanji. Basha vi embore ombiriwe yo ya Paulusa. Mo bongoyo wa fese. Mea kuchatuka lesembo. Ombili ya pele ya Paulusa mombongo yo wako losiens.
0: Wako losi.
1: Wako losi. Katu kalese kondwa lisha tatu.
0: Ziva?
1: Ambano ose chaya gatutile pedo wetenga chimatuike hii. Chimatuike hii ya. Gatutile pedo wetenga. Marige.
0: Emboro vakolose muprat no nyemutaka metrimba rukarwa marusha byapita za minute amirongo bali na mbali yapiti mumu yongulo wangu ndatuli pamwe ngashima yimbogere kutono murongo emboro vakolose kondondo lisha tatunu elevetenga mambo komanda maisha okukara no munyo puna Kristu
1: okukara no munyo puna Kristu mambo komanda
0: maisha no
1: atoto
0: nushinga amwapendura pamwe na Kristu oshinga amamufo kupaha imbi vyo kombanda kuku na Kristu guri pehi kokunene kwa njambi.
1: Kauje kumurungu?
0: Nemburuke ye imbi vyo kombanda nu ahalile imbi vyo kombande.
1: Matutu kude mburuke imbi vyo kombanda. Ahalile imbi vyo kombande. Ya.
0: Orondu ene mwata na minyo vienu vya hore kwa pamwe na Kristu mwinjambi.
1: Orondu ene mwata. No minyo vienu vya hore kwa pamwe na Kristu. Este tuata oba ntengu yo Kristu ontiro. Yapu na Kristu. No minyo vietu ya hore kwa pamwe
0: na
1: Kristu.
0: Na Kristu.
1: No minyo vietu. Tata, tata. Omu Kriste ontengu ye ontiro puna Kristu. Ondiro nji puna Kristu. Ngoa ondiro yetu shie ya yuwa theni na. Shiro yuwa rondiro yue. Ondiro njo onju atapu na Kristu. Ye kupo matha kumbendi ukiro. Yomunyo warwe. Kanji kumurungu?
0: No Kristu nguri omunyo wenu. Eye sheya enewina mamukara puna ye.
1: At.
0: Amuno rupa mwenjo de kiro ye.
1: Kristu ngulo munyo wenu eye shimea ene mamukara norupa punai eye sheri ombendukiro sheri
0: mamukara eye monjodikiro
1: eye sheri onjodikiro
0: yenu
1: ya mamukara pamwe naye eye sheri onjodikiro yenu mambonga chue kulesa mbalo shubu ya rutu umimu ya ruka kukondua edhe warisha tano mare kuhingira obina matutu kukoka kuyo no obina mbi obina matu wa kushabi tu itu po underline po tunane kumukoka yokusha onde ngu yo Kriste mara mea kusha tu yethembyo mara tukatuneko edhe wandorisha mwana nambari mare kuhingiro vina matutu kuhikika na kukiana ukienda kumurungu. Yeah.
0: Mwana nambali maisha, owenda shiwa na shanjambi oshitoro rwa?
1: Ende shiwa na shanjambi oshitoro rwa. Ete, oshuwa kambure, ontenku yetu njitu na yo. Eto shiwa na shanjambi.
0: Shitororo.
1: O Shitororo.

0: scientific truth or scientific truth
1: mm-hmm.
0: or scientific ongwa ijogo ko chiero rapo e pa embondo
1: como no mameme no po mungo sha ine ko ko bodo nongo po bashiwe
0: yeah we nambien no ko afetiera o poco o kukarano ya fetiro ongaro yetu matuhupire
1: vituna kuinjo ngaro yetu the mabutuhupire yeah. Ngaro yetu vituna koshinene
0: vituna koshinene
1: mm-hmm.
0: Namba tushabe mm-hmm. o scientific truth
1: o vin o ashiri mbutuna ko ngaro yetu mahupire
0: mahupire wa mana mbu wa mana
1: ko
0: umbo o washiro ushabari mbutu hingira
1: mm-hmm.
0: Tushabe o ashiri wa gos religion truth
1: o ashiri wa longamburiro
0: apa longamburiro peke huko
1: ale
0: kurairo ashiri
1: mhm
0: komba peno ashiri wale mbuto ingira mbuto cha cosmos truth
1: mhm
0: o cosmos truth operation your system
1: maunguriro wa injongaro
0: yeah
1: ne maunguriro
0: maunguriro o injongaro
1: eh
0: giene no ku okuafetero andu do pumabe hupire
1: ogutuna kuimba bandu pokuhupira kwa ombona nyima ikutunu injongaro injino
0: wa mama mbara benguri za mwamo chindri za engri za mabe nguri za mbon maricha ecosystem
1: yeah
0: ecosystem
1: mm.
0: Yeah ogusha o washiro osha ine mbutu ingirana o gospel truth o washiri evangeli o washiri wa embora mwana
1: rikana
0: o vinambi chimatungurisa ka ocho vakambure mato akotina okotida njondengu vakambure toto ku oskutara odondondonda ine to washiri kusha opo o vandu vetu vafetorwa moi mwari ya ine
1: tuno
0: moruparu ne mwai tuvaine no kutunwa matoso keto washiriku
1: alikana
0: mapi ya wote washiri okudhari sembora muhona ando vile du mara peno vina pe yarwe pe jena no bora muhona viene no kutuna ko minyo bantu ove shu heri shu hino kuchwa ndo washirinda omoka utokoto kunjaso bantu nena kusha kono kuchwa kuchabi penjeno washirimbo embora muhana ndadubarithiwa peno vina yaro bantu mube hupa mabe neno kukutura kuvi ya ocho on the ngu evangeli matu ingire mbashima Paulo samai kuingira kuchabi chua kaleste mbondo richa milongo ibari
1: nambari
0: Mirongo
1: ibari nambari. Mirongo ibari nambari. Maisha vi. Mirongo ibari nambari mburo wako mburo va FS ende kundulisha ine malisha vi. Hukule ye omundu omukuru.
0: Ya.
1: Ngumu kalera mongalero yenu onguru.
0: Ya.
1: Ingwi omundu omukuru ngu ya ngu nyonwa iyo dhonduma.
0: Omundu mazo
1: odhombukithi. Ya omundu omukuru. Mazo kuhukuru.
0: Hukule omundu omukuru ngu. Okaanja kumurungo sa muhonge ngondo
1: amitima byenu no meri puliro wenu bizokia ruwako upwe
0: atatatata
1: amitima byenu
0: amitima no meri puliro wenu bizokia ruwako upwe kucha viene nice okutida ondengu yo bakambure po yo bakriste amitima byetu no mabizokia ruwako upwe Yeah.
1: Nene mamuzo kurihiki ka omundu omupe ngwa utwa kosane no yanjambi nunguli raisa mongalero osemba no njapuke yo washiri.
0: Yeah. Na chyo wadu lokuri hukura o hikiki.
1: Kuhukura
0: ryo yesa ko haikike
1: ka oh wa kuhukura yesa vire kare ka komuti usoku hikika cho hukura hikike ya
0: yo hikike ya otherwise moka muni ko cho ndo hukura bi nambe bikuru mara gunda una uri muto kya hikika ka
1: karikana
0: abano muonge ngondo gunda tulimbo ngucha tye kutuna ko othupiri moto mashangwa the world is mrongo bitatu na rimwe mrongo bitatu na rimwe me ako cha tutu nembo guta batutu numbo bakare wa muhona pepo mamu pratene bakambure gatukoto ndengu yo kriste mwaka.